komiði blessu og sæl, Friðrik Skram heiti ég. Nú er þessi dagur senn að kvöldi komin og gott að taka á sér náðir og hvílast að loknum deginum. Ég ætla að leiða okkur í bæninni sem Jesús kenndi okkur og gott að fela sér honum á vald og alla hluti og segja með orðum hans: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn og tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsaðu oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi ykkur öllum góða nótt.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

í hendurnar leiðarvísir.

Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljir höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Orð spekingana er eins og broddar og kjarnirðin eins og fastreknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guði honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

0: Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.
1: Are you weary? Nearly giving up? Do you feel heavy?

styðjið magnþrota hné. Segjum við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér guðiðar, hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum til fræðslum, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Anna Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig ritningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Í fyrsta Þessalonungu brefi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Góðan dag, kæru tilheyrendur. Við erum á lindinni og það er boðskapur dagsins sem að hljómar hjá ykkur núna. Snorri Betel ég kallaður og ég segi bara ég heiti. Og ég ætla aðeins að minnast þess að á þessu ári þá erum við að halda upp á 100 ára sögu hvítasunu hreyfingarinnar að hvítasunu safnaðana. Þetta byrjaði allt söður í Vestmanni og þar var fyrsta safnaða mynduninn. Og ég ætla að gefa ykkur eitt svona orð í upphafi þessa pistils. Það sem segir verið minnugir leiðtoga yðar sem Guðs orð hafa til í það talað. Virðið fyrir yður hvernig ævi þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra. Þetta segir Biblían við okkur og það að taka fleiri atriði sem að við getum notað og það alveg ærið tilefni til þess að minnast þess sem að við höfum gengið í gegnum og hvernig sagan okkar Og þó þetta sé Betel núna í huga og við erum að nefna Betel fyrst og fremst að þá það samt sem áður Þetta fylgifiskur og eiginlega samnefnari fyrir alla þessa söfnuði sem við höfum kallað hvítasunnu söfnuði. Og ég ætla að byrja svona að það var kveðið ljóð í Vestmanneyjum. Það byrjaði svona í Betel bara lífað, breytt eins og stendur skrifað. Og svo kom áframhaldið Jónas á tánum tívar við dillandi gítaleik. Og það var verið að syngja söfnuðin og samkomur sem voru haldnar í Betel. Jónas þessi var Jónas Jakobsson sem var listamaður og var líka hluti af safnaðarstarfinu á Akureyri. En hann þótti beittur og menn voru svona að gera grína því hvernig hann predikaði og hvað hann var að segja. En við skulum halda áfram þessari sögu og ég segi aldasögu Betelsafnaðarins hægt að minnast fjölda atburða sem segja sína sögu áhrif og viðbrögð samtímans við þeim boðskap sem Betel flutti Vestmanneyingum. Ég veit í söfnuðinu forstöðu í aldafjórðung og get minnst margs sem söfnuðinu gekk í gegnum. Eitt helsta einkenni í sögu safnaðarins má kalla baráttu.

Sú barátta fylgdi safnamyndun hvítasunnumanna um allt land. Það sem söfnuð myndaðist var fljótlega farið að kalla hann sértrúarsöfnuð. Það hugtak var ekki vel skilgreint en hafði fælingamátt fyrir hinn venjulega mann. Fyrir bragðið á þurftu meðlimi sértrúarsafnaðarins að geta varið, útskýrt og vitnað trú sína á Jesum Krist og Biblíuna. Ein safnaðarsystir fór í Brynjólfsbúð að sækja vörur til heimilisins. Vestunamaðurinn setti umbeðnar vörur á borðið og sagði halleluja. Safnaðarsystirinn kallaði á eiganda búðarinnar, sagði honum frá þessu, bað að fá að vera laus við aðkast. Brynjólfur, sem átti Brynjólfsbúð, setti ofan yfir strákinn og eftir það gat þessi góða frú gengið óáreitt í allar búðir bæjarins. Án þess að nokkur væri að hnýta í hana. Betil hefur lagt höfuð áherslu á að Jesús Kristur hafi verið píndur, krossfestur og grafinn og risið frá dauðum samkvæmt ritningunum. Af því kom áherslan á að Biblían væri áreiðanlegt orð Guðs. Þess vegna kom upp svo lýsing að við værum bókstafstrúar. Orðin breyttu svo stendur skrifa sem að skáldið notaði eru einmitt dæmi þau áhrif sem predikunin hafði á áheyrendur. Í upphafi 20. aldar var spiritismi eða andatrú áberandi í íslensku samfélagi og hafði áhrif á umræðu kristni og kirkju. Guðfræðileg nýfrjálshyggja var jafnframt áhrifamikil og vísindi þóttu ákjósalegu kostur til að veita mönnu skilning á Guði og kraftaverkum Biblíunar. Í Betel var vitnað í Biblíuna og andatrúnni hafnað. Vitnað var í hinn fornu rit Móse, þar sem vara var við því að leita til hinna dauðu. Guði ættu við að treysta en ekki leita til hinna dauðu vegna hinna lifandi. Þessi afstaða hvítasunumanna stakk í stúf við tíðarandan. Þegar stefnur kommunista og nasista bárust til eyja og mynduðu fylgismenn þeirra hópa og bardagasveitir, æskan var æfð og undibúin til að berjast fyrir málstaðnum, Betel svaraði þessum hugmyndum einnig með biblíu orðinu. Í biblíunni er eignarétturinn varinn, og helgi lífsins ætlað öllum, hvort sem að ræða börn, fatla fólk, gamalmenni, veikburða eða fólki í blóma lífsins. Það væri vilji Guðs að menn lifðu saman í kærleika, styddu náungan og virtu hann sem meðbróður, jafnvel þótt hann væri útlendingur eða annarar trúar. Þessi barátta hélt áfram og snerti einnig vín neyslu landsmanna sem mörgum þótti nóg Biblían var tekin fram og mönnum bent á að frelsast og gefa sig undir náð Guðs, taka við Jesu Kristi sem konungi lífsins og lifa heilögu lífi. Einnig kom fram í predikunum í Betel að það var ekki allt sem erfir Guðs ríkið. Þessi afstæða Betels hefur ítt við mörgum, jafnvel meitt menn eins og sagtir, en orð Guðs fær að sýna og sanna hvað okkur leyft eða bannað, það skal vera þitt leiða ljós. Vegna þessari afstöðu safnaðarins var okkur kannski ítt meira út á kant, mönnu fannst kærleiksleysi eða leyfa ekki fólki bara vera eins og það Afstæða safnaðanir hefur heldur ekki endilega farið vel í alla meðlimi Betels og jafnvel stillt fólki upp í þá baráttu að standa fast á því sem Biblían segir. Þessi voru nýliðar, stóðu allt í einu frammi fyrir því að heyra og verja trúa skoðanir sem þeir fundu að kölluðu á hörð viðbrögð og mótbárur. Sumir völdu að hverfa frá og kusu skjól fyrir óþægilegum aðfinnslum við tíðarandan. Hinir sem eftir sátu í söfnunum gerir sig grein fyrir ábyrðinni og kölluninni til að standa með

biblíu orðinu og eflast í baráttunni. Í Betel voru menn þess vegna hvatti til að efla trú sína með því að kynna sér efni biblíunar og standa fastir fyrir þegar að þeim var sótt. Lúterskur prestur, góðvinu minn, sagði við mig þegar orrahríð var hvað mest að ég skildi hafa í huga að það hefði verið hvítasunumenn sem björguðu kristninni á Íslandi á fyrstu árum betesafnaðarins. Ástæðan var svo að þeir svöruðu gjarnan aðfinnslum við predikun sinni með orðunum Biblían segir. Því gátu menn ekki auðveldlega mótmælt, því Biblían hafði þá enn meira vægi og virðingi í hugum manna á Íslandi enn er í dag. Og hvaða prestur við sitja undir því að hann boði ekki sannleika kristninar? Mörg önnur atriði mætti nefna sér snerta tíðaranda þjóðarinnar, jafnvel málefni sem í dag eru orðin mjög umdeild í samfélaginu. Í dag hefur þjóðkirkjan tekið til varna fyrir ólíkar hugmyndir kyn og kynvitund, en hvað segir Jesús? Hafið þið eigi lesið að skaparinn gjörðu þau frá upphafi karl og konu? Og sagði fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki fram að tvö, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi sundur skilja. Þá sagði betelingurinn, Biblían segir og vísa til orða Jesu. En eina ferðina hefur Jesús Kristur orð til samtímans. Sérhver ritning er innblásin af Guði, nýtsöm til fræðslu til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það væri heiður fyrir Vestmanninga ef fleiri vildu taka sér í munn orð Guðs og aga huga sinn með biblíunni til að vera sammála höfundi lífsins það sem flokkast sem umdeilda skoðanir í tíðaranda sem afvega leiðir fólk. Og þetta á við allar byggðir Íslands. Það veri heiður fyrir hverja einustu byggð að eiga stóra og fjölmenna frjálsa söfnuði sem sveifla biblíunni og benda á hvað Jesús segir. Því að biblían Hún var bæði trúarbók Krists og ekki síður þá er hún trúarbók okkar. Að fylgja Jesu Kristi felst einmitt í því að vera honum sammála. Það til frelsis og stórkostlegra blessunar fyrir þetta líf og hið komanda. Og svo segir, enginn getur komist inn í Guðs ríkið nema hann fæðist af vatni og anda. Þetta vísa til Jóhannesar Guðspjalls 3. kapítul og 5. vers. Guð gefi að predikanir í Betel haldi áfram að boða hreint og klárt Guðs orð. Helst mun það blessun valda, segir Hallgrímur Pétursson. Ég kveð ykkur að sinni kæru áheyrendur og byð ykkur blessunar bæði yfir þetta líf og næsta og muniði. Jesús Kristur hann kom til þess að frelsa svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur eignist eilíft líf. Amen.

Jóhannes Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Gott að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 26. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sálu minni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Davíðssálmarnir eru safn ljóða, bæna og lofgjörðarsálma sem að tjá allt litróf mannlegra reynslu. Gleði, sorg, ótta, von, iðrun og þakklæti. Sálmarnir minna okkur á trúfesti Guðs. Miskun hans, mátt og nærveru. Þeir hafa í þúsundir ára verið ein mikilvægasta uppspretta bænar, huggunar, lofgjörðar og andlegs styrks, bæði fyrir einstaklinga og söfnuði. Nú fáum við að heyra í Karen Kjærulf í þættinum Ég hef augum mín til fjallana. Í þessum þáttum tekur Karen fyrir Davíðssálmana og fjallar þá frá ýmsum hliðum.
1: Já, komiði nú all blessuð og sæl. Já, eins og kom hérna fram í kynningunni, þú ert að hlusta á þáttin Ég hef augum mín til fjallana. Og ég að fara yfir alla Davíðssálmana sem eru jú 150 talsins en þeir eru bara svo stórkostlegir að mér fannst ég ætti að taka þá og lesa þá einn og einn í einu og spjalla þá. En í byrjun þáttarins þá langar mér að segja ykkur aðeins frá því að mér var gefin alveg mögnuð bók sem að heitir Áhrifasaga Saltarans, þetta er þykk og stór og mikil bók og hún er eftir Gunnlaug A. Jónsson. Hún kom fyrst út árið 2014 en hefur svo verið endurgerð og endurgefin út sem sagt. Og þetta er svo þykk og mikil bók að ég þarf gríðarlegan tíma en ég hef svo sem nógan tíma Í allan vetur, maður tekur bara einn dag í einu, við eigum bara einn dag í einu, það ekkit mikið meira. En það bara alveg nóg fyrir okkur. En hér segir svo flott í innganginum og það Gunnlaugur sem skrifar bókina sem segir Saltarinn mín bók. Ekkert rit hefur gripið mig jafn sterkum tökum, ekkert rit, annað les ég jafn mikið og Saltarinn. Á þessum orðum hóf ég grein Davíðssálmana árið 2005. Þannig vil ég einnig

einnig byrja hér því að sannarlega þessi afstaða mín óbreytt þegar hann skrifar þetta í bókina sína. En svo segir hann hérna einnig í innganginu Davíðs sálmarnir eða saltarinn en svo eru sálmarnir gjarnan nefndir á íslensku eftir gríska orðinu salterion sem þýðir strengja hljóðfæri. Strengja hljóðfæri, ég tengdi nú ekki alveg fyrst saltarinn við Davíðs sálmana. Ég veit það ekki, ég sá bara eitthvað sem var að salta götur en það táknar að sjálfsögð ekki það. Davíð var nú engin götusaltari en öruglega hefur hann verið saltjarðar sem að við eigum einnig að vera. En saltarinn, hann þýðir sem sagt strengja hljóðfæri, það fallegt. Og eitt mikilvægasta rit gamla testamentisins og ekkert rit hinnar hebresku biblíu hefur verið meira lesið þýtt á fleiri tungur og ekkert meira rannsakað. Og hér örlíti meir úr innganginum. Með saltarum hafa kynnslóðirnar grátið glað og glaðst svo öldum skiptir. Sálmarnir hvíla við hjartarætur hinna gyðing kristnu, trúarhefðar og hafa þannig haft afgerandi áhrif á vestræna menningu. Sem meintur höfundur sálmana verður Davíð að fyrirmynd í bænagjörð. Hann fyrirmynd í hinu daglega bænalífi og meðalgöngu maður fyrir aðra til eftirbreytni í hlýðni og hóvarð. Sálmarnir voru álitnir innblásnir að Davíð vegna þess að hann bjó yfir spádómsanda og var skipað á stall með öðrum spámönnum. Sálmarnir jú þeir ná utan mjög breytt litróf mannlegs lífs því hafa þeir þjónað fólki öldum saman. Mér fannst bara flott að byrja þáttinn á þessum orðum hans Gunnlaugs upp úr saltaranum. Svo að við svona vitum eitthvað örlítið en ég hvet ykkur að eignast þessa bók. Hún alveg hreint stórkostleg og líka í dag ég að fara með ykkur yfir sálm númer 7, 8 og 9. Og ég vil endilega hvetja þig ef að þú getur að sækja biblíuna þína og lesa með mér sálm 7, 8 og 9 í dag. Og svo stúdirum við hvert sálm fyrir sig. En nú ætla ég bara að lesa sálm númer 7. Og hann hljóðar svo. Drottinn Guð minn, hjá þér leita ég hælis, Hjálpa mér frá öllum ofsækjendum mínum og bjarga mér svo að enginn rífi mig sundur eins og ljón. Dragi mig burt þanga sem enginn hjálpar. Drottinn, Guð minn, hafi ég gert þetta loði rangleti við hendur mínar, hafi ég gert vinveittum illt eða rúið óvin minn öllu að ástæðu lausu, þá má fjandmaður minn elta mig og ná mér. Traðka á lífi mín og tróða samt mína niður í svaðið. Reis þig, drottinn, í reiði þinni, hef þig gegn ofsa fjandmanna minna. Vakna, Guð minn, þú hefur kallað til dóms. Þjóðirnar safnast umhverfis þig, sestu í hásæti ofar þeim. Drottinn dæmir þjóðirnar. Lát mér ná rétti mínum, drottinn, því að ég réttlátur og saklaus. Stöðva ílsku óguðlegra en styrk réttláta. Þú sem rannsakar hjörtun og nýrun, réttláti Guð. Guð skjöldur minn, hjálpar hjartarheinum, Guð réttlátur dómari. Guð sem reiðist hver dag, iðrast þeir ekki, hversir hans verði sitt. Hann spennir boga sinn og miðar. Beinir bannvænum vopnum gegn hinum óguðlegu, logandi örfum. Sá sem þungaður af ílsku, gengur með ógæfu og fæðir svik. Hann grefur grifju, mokar upp úr henni en fellur í eigin gröf. Ránglendi hans kemur honum í koll

Illvirki hans yfir höfuð honum. Ég þakka drottni, réttlæti hans, lofsing nafni drottins hins hæsta. Og þannig hljóðaði nú sálmur númer sjö. En þessi sálmur, þetta mjög kröftugur sálmur bæði réttlæti, ofsóknir, traust á Guð og réttláta dóma Guðs og Guði sé lof fyrir það að hann réttlátur dómari. Og það sem sálmurinn segir í raun og það að sjálfsögðu Davíð að tala við Guð en hann var nánast á stöðugu spjalli við hann því þeir voru svo nánir og mikið traust ríkti á milli þeirra. Og hann segir hér, Guð þú veist hvað í hjarta mínu. Ef ég hef gert rangt dæmdu mig, ef ég ranglega sakaður vertu þá dómari minn og verndari. Ég treysti réttlætinu. Og jú, Guð, hann réttlátur Guð og hann upprætir allt sem ranglæti og það réttlæti sem sigrar á lokum. En ég held að Davíð hafi nú haft alveg eitthvað á sinni sök að fyrst hann fór að tala svona. En Sálmur 7, hann styrkur fyrir fólk sem upplifir rangar ásakir og réttlæti og baktal og þess háttar. En samt sem áður þá ég ekkit viss að Davíð hafi verið rangur hér. Hann segir líka ef ég hef verið rangur. Og eins og svo margir sálmarnirnar Davíðs, þá byrjar þessi sálmur í ótta og angist og einhverjum stríði, en endar alltaf á lofgjörð og þakklæti til Guðs. Það finnst mér svo flott. En jú, Davíð, hann semur nefnilega sálmana í formi ljóða og bæna og allslags líkingar máli. Og það þurfum við sem erum að lesa það og við þurfum að átt okkur á því að þegar að ljóð eru samin og þess áttar að það svo oft í líkingarmáli þannig að við þurfum ekki endilega skilja þessa nákvæmlega það sem við vorum að lesa heldur þurfum við að átt okkur á hvað hann að túlka og þannig talar hann svo oft í líkingarmáli en skoðum aðeins saman sálminn og alveg frá versi 2-9, já eins og ég var að segja, þá Davíð að spyrja Guð, hafi ég gert rangt og brotið á fólk, þá iðrast hann þess og hann eiginlega veit ekki alveg hvort hann sé rangur en það kemur svona í lok kaflans í ljós að hann var það ekki. Og svo hér í versi 9 að drottinn hann dæmir þjóðirnar. Hann sá sem dæmir allt að þó að það sé sagt að höfðingi þessa heims sé Satan, þá það samt drottinn sem hefur alltaf síðasta orðið og það hann sem dæmir þjóðirnar. Og hér í versi 10 þá segir hann svo flott rannsakar hjörtun og nýrun. Já, Guð, hann rannsakar allt og hann sér líka það sem aðrir sjá ekki. Hann skoðar hjartað eins og sagt að menn líta á útlitið en Guð hann rannsakar hjörtun og nýrun. Og mér datt svona örlítið í hug þegar ég var að lesa þetta að já, Guð lítur á hjartað en mennirnir útlitið. Davíð hafði engan veginn eitthvað konunglegt útlit, hann hafði það bara ekki. En Guð sá hjartað hans og því valdan hann. Og svo segir hér í versi 11 og 12 að Guð skjöldur minn, hann hjálpar hjartahreinum og Guð réttlátur dómari. Þetta finnst mér alveg æðislegt. Guð skjöldur minn, hann hjálpar hjartahreinum og hann réttlátur dómari. Og hann kemur líka svo flott fram hér í lokin, áður en hann byrjar að lofa í versi 15 og 16 að þeir

Þeir sem að grafa gröf til þess að láta aðra falla í hana, þeir falla í hana sjálfir. Það nefnilega stóra málið. Og mér datt nú bara í hug hér að mér datt nú bara í hug, skal ég þér segja, í Esterarbók það, það var hann Haman sem að bjó til kross til að festa Mordekaí á en hann var sjálfur hengdur á sinn kross sem hann ætlaði öðrum. Þannig fer þetta nú bara að sá sem grefur gröf til að sað eyðileggja á aðra þeir falla sjálfur ofan í þessa gröf. Tökum smá pásu og það gospelkór Fíladelfíu, góði Jesús, gakk ei framhjá.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærulf.
1: Já, sæl verði aftur. Ég var að enda við að klára að fara yfir Davíð sál númer 7 og við erum komin að sálmi númer 8. Og þetta mjög fallegur sálmur um bæði tign og mikilega guðs og ábyrð hans gagnvart sinni sköpun og svo smæð okkar mannana. Og ég ætla bara að fara betur í það á eftir en ég ætla samt bara að gera það núna að í vers

þessi fjögur þá segir hann að, að munni barna og brjóstmilkinga þá birtist máttur Guðs því máttur Guðs hann birtist í því sem virðist veikast og smaðist. Þetta hafði ég einhvern veginn aldrei séð svona en ég ætla að lesa sálminn áður en ég fer að útskýra. Hvernig væri það eiginlega? Karen litla. Þá tek ég bara sálm númer 8 og hann hljóðar svo. Drottinn Guð vor, hversu dýrlegt nafn þitt alla jörðina? Þú breiðir ljóma þinn yfir himinin. Af munni, barna og brjóstmilkinga hefur þú gert þér vígi til varnar gegn andstæðingum þínum, til að stöðva fjandmenn og hefnigjarna. Þegar ég horfi á himinin verk handa þinna, tunglið og stjörnurnar sem þú settir þar, hvað þá maðurinn sem að þú minnist hans og mannsins barn að þú vitir þess? Þú gerðir hann litlu minni en Guð, krýndir hann hátign og heiðri. Lést hann ríkja yfir handaverkum þínum, lagðir alltaf fótum hans, sauðfjönað allan og uxa og auk þess dýr merkurinnar, fugla himins og fiska hafsins. Allt sem fer hafsins vegu, Drottinn Guð vor, hversu dýrlegt nafn þitt alla jörðina. Amen. Svo hljóðaði nú þessi sálmur. Og jú, það Davíð sem að samti þennan sálm eins og flesta en þó ekki alla. Það sem sagt mjög fallegur sálmur, hann fjallar tign og mikileika Guðs og ábyrð hans gagnvart sinni sköpun og svo smæð okkar mannana. Að við erum jú allavega afar smá án Guðs, það veit ég, en Guð í okkur þá getum við gert gríðarlega stóra hluti. Og Davíð að lofa og vegsama Guð í öllum þessum sálmi. Hér eiginlega bara koma kaflaskil svolítið því að fyrstu sex sálmarnir þá var bara elsku Davíð í stanslausu stríði og baráttu og hreinlega var að berjast fyrir lífi sínu. En ég trúi því hann eignaðist þetta gríðarlega mikla traust á drottinn fyrir það að hann reyndi Guð í miklum raunum og Guð bjargaði honum alltaf. Hér virðist hann bara vera komin út úr öllu saman en það getur enginn lifað stanslaust í stríði, endalausum stríðum. En það eiginlega hér alveg frá versu 2 og niður í 10 að þá er verið að tala mikileika Guðs og það verið að lofa Guð og eins og ég sagði hér áðan í versi 4 sem að nei það vers 3 þar sem segir af munni barna og brjóstmilkinga hefur þú gert þér vígi til varnar gegn andstæðingum þínum. Ég hef eitthvað neginn aldrei pælt beinlínis í þessu, hvað hann að meina? Jú, hann að meina að Guðs, að máttur Guðs birtist í því virðist veikast og smæst. Mér finnst það alveg ótrúlega fallegt hvernig máttur Guð birtist í því sem veikast. Í kornabarni, hugsið ykkur, það myndu menn aldrei velja. Guð, hann eitthvað neginn alltaf að gera þið gagnstæða. Það finnst mér svo frábært. Og í versi 6 það finnst mér segja svo fallega. Þú gerðir mennina litlu minni en þig og Guð. Við erum sem sagt litlu minni en Guð sjálfur. En það erum við jú sköpuð í hans mynd, alveg eins og ég í raun og veru sköpuð í mynd föður míns og móður minnar. Ég líkist þeim afar mikið og þannig líkist við einni Guði og hún gerði mennina litlu minni en sig sjálfan. Mér finnst þetta svo stórt og

gott að staldra við að hugsa þetta. Og í versi 7 þá segir hann hvernig að hann lét manninn ríkja. Hann lagði allt að fótum mannsins og maðurinn ríkir yfir handaverkum Guðs í verki 8, í versi 8, 9 og 10. Og svo hér í versi 10 þá bara segir hann dýrlegt nafn þitt. Drottinn Guð vor, hversu dýrlegt nafn þitt alla jörðina. Og hér hann bara að lofa Guð og vegsama í öllum þessum sálmi. Því hann búinn að reyna gæsku og mikilleika Guðs. En gott í bili, nú hlustum við á annað lag og það einnig með gospelkór Fíladelfíu. Ég heyri hljóminn.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærulf.
1: Jæja, sæl verði aftur. Ég búin að vera að fara yfir sálma 7 og 8 og nú ég komin að sálmi númer 9, Davíðs sálmur. Og ég ætla bara að byrja að lesa og ég vona að þú getir líka lesið með mér ef þú ert heima. Þá hvet ég þig til að sækja biblíuna og fara með mér yfir sálmana. Það svo gaman að vita því

það einhverjir þarna heima sem að fara yfir sálmanna með mér. Það finnst mér mjög uppörvandi. Því að sálmarnir þeir eru svo uppörvandi og maður þar stundum bara sjálfur að lesa það og heyra þetta sjálfur. Bæði sjá, lesa og heyra. Og svo hljóðar sálmur númer 9. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gera öll máttarverk þín. Ég vil gleðjast og fagna yfir þér, lofsyngja nafni þínu, þú hinn hæsti. Þegar fjandmenn mínir hörfuðu, hrösuðu þeir og fórust fyrir auglíti þínu. Þú lést mér ná rétti mínum og dæmdir mér í hag, settist í hásæti þitt sem réttlátur dómari. Þú ógnaðir þjóðum, eittir óguðlegum, afmáðir nafn þeirra aldur og ævi. Fjandmanninum eitt tortímt að eilífu, þú hefur brotið borgir, engin minnist þeirra. Drottinn sestur á völdum að eilífu, hann hefur reist hásæti sitt til dóms. Hann dæmir heiminn með réttvísi, fellir réttlátan dóm yfir þjóðunum. Drottinn vörn hinum kúaða, vígi á neyðartímum, þeim sem þekkja nafn þitt treysta þér, því að þú, drottinn, bregst ekki þeim sem til þín leita. Lofsingi drottni sem býr á Síon, kunn gerið stórvirki hans á meðal þjóðana, því að hann sem sá sem blóðs hefur minnst þeirra, því að hann sem blóðs hefnir hefur minnst þeirra. Hann gleymir ekki hrópi hinna hrjáðu. Vertu mér miskunnsamur drottinn, sjáðu eymdina sem óvini mínir valda mér, þú sem lyfti mér upp frá hliðum dauðans, svo að ég geti rakið öll stórvirki þín, fagnað yfir hjálp þinni og hliðum dóttirinnar Síonar. Þjóðir fjallu í þá grifju sem þær grófu, fótur þeirra flæktist í netinu sem þær lögðu. Drottinn gerði sig kunnan, hann setti rétt, hinn ógulegi festist í eigin snöru. Guðlausir hrapa til heljar, allar þjóðir sem gleyma guði, en hinn snöði ekki gleymdur að eilfu, von hinna hrjáðu bregst ekki sífellt. Rís upp drottinn, lát ekki mennina ná völdum, lát þjóðirnar hljóta dóm fyrir auglíti þínu. Lát ótta yfir þar koma drottinn, gerðu þeim ljóst að þær eru dauðlegar. Og þannig hljómaði sálmur númer 9. En mér sýnist nú að friðurinn sé svolítið úti hjá honum. Hann farinn að berjast svolítið aftur. Jæja, en hann fekk þó allavega smá pásu til að jafna sig áður en að næsta stríð byrjaði. Og í þessum sálmi þá Davíð, hann er að lofsyngja drottni af öllu hjarta og þakkar fyrir réttlátan dóm. Og skjól í neyðinni, hann alltaf skal hann þakka strákurinn, bara þakklæti og lofgjörð. Að Davíð hann byrjar ekkit á því að byðja eitthvað heldur rifjar hann það upp sem að Guð hefur þegar gert. Það ekki eitthvað sem að við þurfum að gera líka? Að rifja upp það sem að Guð hefur gert fyrir okkur og telja blessanirnar okkar? Ég held það. Hann þakkar honum fyrir öll hans dásemdarverk og hann segir frá þeim. Og það megum við líka gera, segja frá öllum dásemdarverkum sem drottinn hefur gert fyrir okkur. Hann leyfir öðrum að heyra hans máttarverk, jú. Því vitnisburður okkar af gæsku og bænheyrslu Guðs gefur öðrum líka von að reyna gæsku Guðs. Það ekki? Ég held það.
Og ef við byrjum bara hér í versi 2 þá hann að þakka og hann að lofa.

lofa öllu hjarta. Og versi 5 að hann minnir drottin á það að hann réttlátur dómari. Sem hann heldur betur og réttlátur dómari, það kom í hugminn, það segir á öðrum stað í biblíin að drottin Guð okkar árnaðar maður á himnum sem þýðir lögmaður. Sem sagt að við eigum himneskan lögmann á himni sem að réttir okkar hlut. Og þetta hef ég reynt oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Hann dæmir með réttvísi. Og í versi 10 hann atkvarfi neyðinni og mér finnst þetta svona eitt hvað fallegasta versið hér að hann gleymir eigi hrópi hinna hrjáðu. Hann gerir það bara ekki. Og drottinn vörn hinnum kúaða og vígi á neyðar tíma. Þeir sem þekkja nafn þitt treysta þér því að þú drottinn bregst ekki þeim sem til þín leita. Þetta uppörfun í þessu mikil. Og hér versi 16 þá er hann að tala að þjóðirnar falla í eigin grifju, alveg eins og við vorum að lesa í sálmi 8 áðan, að þeir sem grafa gröf og ætla öðrum illt, þeir munu hrapa ofan í hana sjálfir. Og svo segir ég í versi 18 og guðlausir þeir hrapa til heljar. Þannig að sjáuði bara hvað þetta magnað að þeir sem grafa gröf öðrum til ills, þeir munu hrapa ofan í hana sjálfir. Og nú þessi þáttur senn á enda en ég ætla að lesa hér smáis áður en við ljúkum með lagi. Við sem sagt búin að fara yfir Davíðssálm 7, 8 og 9. Og ég ætla að lesa hér svolítið í lokin sem að vonandi uppörvar okkur. Hvað ef hvert einasta tár var talið? Hver einasti grátur heyrður? Hvíslaðar bænir þínar í myrkri, engin hlustaði, hafa verið skráðar niður á himnum. Hvað ef að sjálfur Guð gaf þér þau orð til að byðja út sem þú gast ekki hugsað út sjálf eða sjálfur. Það það sem sálmarnir eru. Ef þú hefur aldrei opnað biblíuna áður, þá eru Davíðssálmarnir fyrir þig. Því að sálmarnir eru ekki kalt lögmál, þeir eru söngvar, bænir, gleði, grátur og efi. Þeir eru hjarta raunverulegs fólks, sem útelti hjarta sínu fyrir Guði í hverju tímabili lífs þeirra. Þegar fólk var galatt þá söng það, ef ótti steðjaði að þá grétu þau og þegar þau syndguðu þá grétu þau og iðruðust. Jú, Guð okkar himneski faðir, hann vill sína okkur að sál okkar og líf skiptir hann mjög miklu máli því eru sálmarnir svo mikil huggun og von fyrir okkur í dag en ég þakka fyrir áhernina í dag og ég bið Guð að blessa þig og við hlustum á lagið Gospelkór Philadelphia blessunar orðin og verði sæl

Þetta var þátturinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærulf. Í þessum þáttum fjallar hún Davíðssálmana í heildsinni en þeir tjá allt litróf mannlegra reynslu. Þættirnir eru aðgengilegir í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Jesú kallar okkur öll til þess að blessa hvert annað. Leyfðu Guðs orði og lindinni að blessa þig.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og prétikið fagnaðarindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: Haustmat Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

0: Næst á dagskrá er þátturinn helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni. Þátturinn fjallar hvernig við getum munað hvað Guð segir okkur, hver við erum í dag og þannig forðast að lifa lífun í dag í skugga fortíðar og mistaka sem við kunnum að hafa gert.
1: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Guðbjörn mættur hérna og hvergin í hættur og það hérna þáttur fjögur ótrúlega spennandi hérna hjá okkur að hérna skoða hérna helminguna göngunni snýstum að muna og af hverju ég að tala þetta það hérna ég búin að fá að vera frelsaður í 23 ár og það hérna svona alls konar hluti sem ég hef heyrt og það var einhver predikari sem talaði þetta að helmingur af velgengninni í göngunum Guðs snýstum að muna út að við fáum spádóm og við lesum í orði Guðs og svo kannski hef maður svolítið fljótur að gleyma og svo heyrði ég einhver tala hvíldadag hann kom hérna eitt kvotmótið og hérna og það hefur alltaf verið áskorun fyrir mig að hérna að hvíla, að vera með athyglisbestu ofvirkur og passa upp á hvíldina og svo þegar ég

frelsaðist að þá fór ég að hitta Jón Þór og ég spurði hann svona hvað á maður eiginlega að gera þegar maður frelsaðar og hann sagði að það rosa sniðut að lesa hérna orðskviðin eftir mánuð og ég gerði það og þaðan kemur þetta allt og kannski snýst það svolítið að við séum á hreyfingu það svo spennandi að vera á hreyfingu í síðasta þætti rættum við að vera þekkt og elskuð að Guð elskar ekki aðeins myndina sem við sýnum öðrum hann þekki söguna, sér hjartað og kallar okkur samt nær í dag ætlum við að staldra við hérna dýfstu lýsingu nýja testamentis í sambandi við okkar við Guð þú ert barn Guðs og það er efni þáttarans í dag þetta er orð sem við getum heyrt svo oft að þau missa þunga sinn við segjum við erum öll Guðs börn við syngjum föðurinn, við byggjum faðir vor en það er þetta að nota orð barnsins og lifa samt innra með sér eins og munaðleysingi munaðleysinga hjarta spyr stöðugt má ég vera hér hef ég gert nóg hver er staða mín miða við hina hvað gerist það með mistekst mun eitthvað vera eftir því að ég þarf að hjálpa að halda barn sem veit að það á heimili þarf ekki að vakna á hverju mótni og vinna fyrir ættanafninu og við erum mörg svona að glíma við það að við erum að búa við svona árangurstengdan tilveru rétt að hérna má ég biðja þetta og kannski þú að hugsa núna að þú vilji leita til einhvers og hérna og ég á eitt mjög góðan vin sem heitir Sævar og hann hjálpaði mig mikið í tölvumálunum og bókhaldinu og ég með það hafði samband við hann um daginn og ég sagði sko nú skulda ég reitt Sævar og hann segir bara alltaf já við mig og við mögum ekki gleyma því að hérna að það að gefur okkur meira heldur en að þiggja þannig að þegar við erum að leita eftir hjálpa þá erum við líka á öðrum stað að gefa fólki tæki frá því að hérna að gera það sem er best fyrir okkur að gefa af okkur það er ekki barn vegna frammistöðu dagsins það getur verið hlýðið og óhlýðið nálægt eða fjarlægt en sambandið er grunnurinn sem leiðréttingin stendur á í Jónasar Guðspjalli fyrsta kafla segir að við sem tókum við Kristi hefur hann gefið rétt til að verða Guðsbörn þeim sem trúa á nafn hans rétt til að verða Guðsbörn ekki gestir sem eiga aðeins staldra stutt við og stundum er gott að hérna að lesa svona bara aftur rétt til að vera guðsbörn ekki gestir sem eiga aðeins staldra stutt við ekki starfsmenn á reynslutíma ekki starfsmenn á plani ekki þjónar sem verða að sanna gagnsemi sína sem börn Páll orða þetta í Rómanabréfinu 8 þið hafið ekki fengið anda þrældóms til þess að vera aftur hrætt heldur anda sonar réttar fyrir þann anda köllum við Abba faðir Abba var náið ávarp, ekki óvirðulegt heldur orð sambands og traust. Jesú notaði það sjálfur í Getsemani, Abba faðir, þér er allt mögulegt. Sonarjætturinn fjarlægir ekki lotningu, hann fjarlægir fjarlæðina sem óttinn skapaði. Þrælling getur hlýtt, en hann veit ekki hvort hann tilheyrir. Barnið tilheyrir og lærir þess vegna að hlýða í trausti. Þrællinn óttast refsingu, barnið lærir hjarta föðurins. Þrællinn ber sig saman við aðra þjóna, barnið veit að það á sinn stað við borðið. Margir lifa trúa lífin eins og starfsmenn sem býða árlegs frammistöðumats. Ef bænalífi gekk vel í vikunni, finnst þeim Guð nálægur. Er þeir brugðust, eru þeir reiðir. Fjallu í gamla hegðun eða mistu úr guðstjónustu forðast þeir hann og það er mjög merkilegt hérna þegar við verðum fyrir áföllum og þegar við brjótum af okkur að þá er einhvern veginn hérna baráttan sem við eigum í hún er ekki við menn af holdi og blóði og ég hef mitt hérna það eru tveir mjög nákvæmni mér sem hafa mist magasinn og hérna og í bæði skiptin að þá varð erfiðar að lesa í biblíunni það varð erfiðar að biðja og það er alveg ótrúlegt hvað
það eru margar jöfnur

sem að þarf að skilja í þessu þú veist, það ómurinn hann notar allt þeir hugsa kannski ekki með orðum Guð hefur fyrirgefið mér en líkaminn bregst við eins og dyrnar séu lokaðar þannig að kannski þú að hlusta núna og þú einhvern veginn hefur upplifað það að það hefur einhver harmur gest hjá þér eða þú hefur farið út af leið og því finnst svona eins og það sé erfiðar að nálgast Guð og mér finnst þetta orð erfitt svo spennandi að það er svona stærstu tækifærin, þú veist, ef eitthvað erfitt þannig að þú hugsa núna hvað finnst mér erfitt og það svo margt einhvern veginn þangað til að verður öðruvísi og við þurfum svona svolítið að hafa góðan vængmann, tala það sem við erum að gera og ég þreytist ekki á að segja það að samskipti eru orkuskipti, við þurfum að tjá okkur og Jakobsbréfinni tala það að við þurfum að játa syndir okkar þú veist, það er eitthvað hérna það er eitthvað himnest við það þannig losnum við, það er ekki nóg einhvern veginn að vera svona bara í einrúmi og það er hérna, þú veist, eintal eða samtal þú veist, það er einhvern veginn, það kemur svona súrefni þegar við tölum það sem við erum að gera þá breytist eintal í samtal og þá fáum við súrefni Skömmin segir, haltu þið fjærri þar til þú bætt stöðuna. Stattu þið, drengur. Fagnarindi segir, komdu nær vegna þess að þú getur ekki læknað því í fjarlægð. Barn sem dettur hleypur til föðurins. Munaðarleysinga hjarta felur sárið og reynir að hætta að gráta áður en nokkur sér. Hvernig bregst þú við þegar þið mistekst? Hleypur til Guðs eða byrjað þú strax að vinna þig aftur inn í faðum sem lokaðist aldrei og það svolítið merkilegt að ég svo opbáslega hrifin af því sem stendur í orðskvjónum og það tala Salamon að sá sem afla sér skilnings vinnu sér mest gagn og ég duglegur í bæn og hugleyslu og skrifa morgun síður og ég áttaði máði daginn að allir mínir bestu vinnir Halldór sem ég kynntist fyrst og Óskar í Keflavík svo flytti ég í bæinn og hitti Valdavinn minn allir þessi strákar ólust upp hjá ömmu sinni allir mínu bestu vinir voru eins og ég munaði leysingar og það er eitthvað við það skilja sjálfan sig betur ég man einhvern tímann vann ég fyrsta sporði í kótasamtökunum og fyrsta spurningin hvaða vanrækslu varstu fyrir þið varst alast upp og svo koma svona 14 spurningar í viðbót og þetta hjálpaði mig svo mikið að skilja þú veist, af hverju ég varð eins og ég var þú veist, þessuna eins og ég hef gert að skrifa sína sögu ég mæli með því fyrir okkur öll að setast niður og bara skrifa sína ævisögu Og svona leita Guðs og hérna og það svolítið magnað að ef að sýking kemst í rótin á tré þegar það ungt og byrjað að vaksa að þá hérna þá heldur það áfram og það svona svolítið mín klíma að það varna sýking og svo óks hún upp með mér og gerði hlutina mjög vandræðilega en hlustið mér þá hann Herbert Guðmundsson með lagið Faðir

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni.
1: Já, ég var blindur. Hver tengi við þetta? Réttibænd, ég tengi við þetta. Og við höldum áfram engin saga sýnir hjarta föðurins betur en frásögn Lúkasakvisli 15 sem oft kölluð sagan týnda soninn. En kannski mætti líka kalla hana söguna föðurinn og sýnina tvo. Yngri sonurinn byður arfin áður en faðurinn dáinn. Í menningu þeirra var það djúp höfnun. Hann vildi eignir föðurins án sambandsins við föðurinn. Hann fer í fjarlægt land og eyðir öllu. Þegar hungursneið kemur situr hann eftir tóm hendur. Hann vinnur við að gæta svína og langar að borða fóður þeirra. Þá segir sagan að hann komi til sjálfsín og það svo merkilegt að það þarf oft svo mikið til að við komum til sjálfur okkar. Þess vegna finnst mér svo gott að sem Davíð segir í sálmónum hann byður Guðum að gefa sér vitur hjarta og kenna sér að telja dagana sína. Þannig að ef að það eitthvað brotið í okkar lífi að þá væri rosa sniðugt að, hérna, að byrja Guð að hjálpa okkur að stíga út úr því áður við þurfum að hlaupa á vegginn 77 sinnum. Þá segir sagan hann kom til sjálfsins. Þetta falleg setning. Syndin hafði ekki aðeins tekið hann langt frá föðurnum. Hún hafði tekið hann frá sjálfum sér. Hann undirbýr ræðu. Faðir, ég hef syndgað gegn himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Farðu með mig eins og einn af daglegna mönnu þínum. Hann trúir ekki lengur hann geti komið heim sem sonur. Hann reynir að finna sér lægra hlutir sem hann gæti hugsalega unni fyrir. Þetta rödd skammarinnar. Þú mátt kannski koma nálægt

en ekki sem þú varst. Þú mátt vinna á landareigninni en ekki sitja við borðið. Þú mátt vera gagnlegur en ekki elskaður. En Jesús segir að faðirinn hafi séð soninn meðan hann var enn langt í burtu. Það þýðir að faðirinn var að horfa og faðirinn er svo sannarlega að horfa á þig. Hann hafði ekki gleymt útliti sonarins. Hann þurfti ekki að fá tilkynningu um að einhver ókunnur var að nálgast. Hann sá son sinn og hann kenndi í brjóstum hann, hljóp til hans, fjellum hálm hans og kisti hann. Faðirinn hleypur. Virðulegur öldungur í þessari menningu hljóp ekki opinberlega. En kærleikur lætur reist föðurinn slíta öðruvísi út. Hann tekur skömmina á sig og lokar á fjarlæðin áður en þorpi getur dæmt son sinn. Faðirinn byrjar ræðuna en faðirinn leifur honum ekki að semja sig niður í stöðu daglunamanns. Hann kallar á bestu skikkjuna, hring á höndina, skó á fæturnar og svo veistlu. Skikkjan hýlur skömmina. Hringurinn táknar stöðu og umboð. Skótnir sína að hann er ekki þræll. Þrælar gengu átt berfættir, sonurinn fær aftur merki þess að tilheyra húsinu. Faðirinn segir, þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Taktu eftir orðunum, þessi sonur minn, ekki fyrrverandi sonur, ekki starfsmaður sem var áður sonur, sonur minn. Faðirinn skilgreinir hann út frá sambandinu sem kærleikurinn hélt áfram að muna. Og þetta er svolítið skemmtilegt orð að skilgreina og stundum er lífið svolítið flókið og þá er rosalega gott bara að skilgreina hver þú ert, hvað er þitt. Og ég nota þetta verkfæri mjög reglulega og það er stundum er þetta þannig að það er einhverju hlutir sem eru fyrir utan okkur. Sem bjóð okkur upp á að hafa áhyggjur. Það er stríð einhver staðar og það er að hækka skattar og alls konar mögulegt. En ef við skilgreinum bara hvað er okkar og svona höldum í áttina, bara stillum miðið og höldum í áttina, þá einfaldar að lífið ótrúlega mikið. En sagan endar ekki þar. Eldri sonurinn er út á akri. Þegar hann heyri tónlistin og fréttir að bróður hans sé kominn, reiðist hann og neitar að fara inn. Faðirinn fer líka út til hans. Yngri sonurinn týndist í fjarlægu landi. Eldri sonurinn týndist á landareign föðurins. Og það er svo auðvelt að týnast. Að týnast í réttlæti. Þú veist, á Íslandi, mér finnst svo merkilegt að það er, mér finnst Íslendingar svo sökudólgna sækir og svo dómharðir. Og fólk sem að lendir í fangelsi og lendir í einhverju svona og gerir eitthvað af sér að hérna, það er dæmt svo hart. En þarna eru stæstu sóknarfærin og það að sína þessu fólki vel vilja, það er einhvern veginn kann það svo vel að meta það. Þannig að mér langar að hvetja okkur öll ef við vitum að einhverjum sem er í kringum okkur, sem hefur jafnvel farið í fangelsi eða konan er búin að skilja við hann út að hann var ekki góðu maður. Að hérna rétta svona manni hjálparhönd og Jesús hann var ekkit á meðal fínu fólki, þú veist hann fór þarna og hitti skattheimtu mennina og alla þessa brjálæðinga. Þetta er svo gott hérna, yngri sonurinn týndist í fjarlægu landi, eldri sonurinn týndist á landareign föðurins. Hann hafði verið heim allan tíman en lifði eins og þjónn. Hann segir, öll þessi ár hef ég þjónað þér og aldrei broti boð þitt. Samt gafstu mér aldrei kýð til að gleðjast með vinum mínum. Hann tekur hlýðni sína launavinnu, hann þekkir reglurnar en ekki örlæti föðurins. Hann er líkalega nálagt en innra með sér er hann munaðlaus. Faðir svarar, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. Þetta er orðið þeirra sem hafa verið lengi í kirkju en hafa gleymt að njóta föðurins. Þeir þjóna, þeir mæta, þeir gefa, halda reglurnar, en djúft inni telja þeir að Guð skuldi þeim vegna frammistöðunar. Náð til annara verður þá móðgun. Munaleysingar hjarta getur birst bæði uppreisn og trúalegri frammistöðu. Annar sonurinn segir ég þarf ekki föðurinn. Hann segir ég verð að vinna.

Það fyrir öllu frá föðurnum. Báðir hafa mist sjónar á sambandinu og faðirinn fer úti þeirra beggja. Hvor sonurinn ert þú líklegri til að verða? Sá sem fer í burtu eða sá sem heima en getur ekki tekið við náðinni? Þetta eru mjög góðar hugleðingar og við ætlum að hlusta hérna á lag sem ásvaldi vel við núna sem heitir No Longer Slaves. Nú músin hérna, það svo gaman að þessu hérna sko Ég svona tæknitröll, hérna kemur þetta Og það má svolítið hækki þessu You unravel me, hallelujah Þetta melody

Slave fear. I am.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn, helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni.
1: Já, það eitthvað við að játa svona hluti út. Og það svona svolítið þessi munaleysingi, hann svolítið þræll. Og við höldum áfram fyrir suma getur verið erfitt að kalla Guð föður. Orðið sjálft vekur ekki hlýju heldur fjarlæg, ótti eða sorg. Jarnesku faðir getur að verið fjarverandi, harður og ódreinarlegur eða upptekinn af einn sárum. Sumir lærðu snemma að trúa ekki á lofvörð, að byðja ekki á mikið, að halda tilfinningu fyrir sig. Þá getur hugmyndunum Guð, föður, ómeðvitað tekið á sig andlit reynslu okkar. Og það að sem lífi gerist. Faðir minn, hann var í miklu ójafnvægi og ég á svona vini sem að tala að þeir elska bara hvíl í föðurnum og ég bara skilit ekki. Þetta bara svona útlenska fyrir mig. Og þá svo mikið vægt fyrir mig að hérna biðja Guð, þú veist, að komast, hjálpa mér að komast í gegnum þetta. Og þetta snýst svo mikið að hérna að lifa í markvissi hvíld. Ef maður lifir sig ekki í markvissi hvíld, þá er maður einhvern veginn svona eins og segull. Og ég ætla að lesa svolítið skemmtilega sögu fyrir ykkur eftir segulinn. Þá getur hugmyndinu Guð, föður og ómeðvitað tekið á sig andlit reynslu okkar. Ef faðir minn var aldrei ánægður, ímynda ég með Guð með krosslaða handleggi. Ef faðir minn hvarf óttast ég að Guð hverfi líka. Ef faðir minn stjórnaði með skapi reyni að lesa í andrúsloftið áður en ég nálgast Guð. Ef faðir minn var veikur, þurfti ég að hugsa hann, gat ég reynt að venda Guð fyrir sannleikanum mig. En Guð ekki stækkuð mynd af föður okkar. Hann hinn sanni faðir sem allar aðrar myndir endurspegla. Jesús segir við Filippus, sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Ef viljum vita hvernig faðirinn að horfa, horfum við á Jesú. Hann sér fólkið sem aðrir sjá ekki. Hann tekur börnin í fangið, hann snertir holdsveika, hann grætir með syrgjendum. Hann segir sannleika við valdhafa. Hann ver hinn að fordæmdu án þess að kalla myrkri ljós. Hann gefur líf sitt fyrir óvinni sína. Þetta hjarta föðurins, opinberað í sinninum. Það getur tekið tíma að láta þessa mynd ná niður í taugakerfið. Við getum samþykkt guðfræðina með huganum, en líkaminn býst enn við höfnun. Og þegar ég frelsaðist að þá var ég svo ótrúlega góður í að muna alveg fullt af ritningsvessum og þylja þetta upp og kannski eitt af hérna svona mínum uppáhalds er sko varveitt hjarta þetta öllu framar þar eru uppsprettu lífsins og þetta gat ég sagt alveg maður í ára varveita hjarta með þar eru uppsprettu en svo einhvern veginn hélt ég bara fram að ganga á hjartanu mínu þannig að það að ná upplýsingunum sko frá huganum niður í hjarta það getur verið rosa löng leið þess vegna segir Páll að andinn sjálfur vitni með okkar anda við séum Guðs börn Svona réttur ekki aðeins kenning sem

við lærum, hann er sannleikur sem heilagur andi vinnur í okkur. Við lærum að biðja án þess að flytja sýningu. Við lærum að hvíla án þess að finna að tilvera rétturinn hverfi. Við lærum að taka við gjöfum án þess að skulda strax tilbaka. Við lærum að vera glöði við blessun annara vegna þess að hún minkar ekki arf okkar. Við lærum að segja frá þörfum okkar. Að segja þetta aftur hérna, við lærum að segja frá þörfum okkar og ef maður svona með ykkur eins og ég var, þá var ég einhvern veginn alltaf að passa mig á að segja ekki eitthvað sem að hérna, stuðaði fólk en fólk elskar að mæta þörfum þínum og það svolítið magnað að hjartað í þessu öllu tengslamyndun og ef þú talar aldrei frá hjartanu og segir aldrei hver þú ert að þá nærði aldrei þessum tengslum Og mesta ríkidæmis í á mínu lífi, það eru tengslin sem ég mynda við fólk. Við lærum að koma heim. Í Galatabréfinu segir, þú ert ekki framar þræll heldur sonur. Og fyrst þú ert sonur, þá ertu einni erfingi Guðs. Erfingi lifir með framtíð. Hann veit að hann tilheyri sögu sem stærri en augnablikið. Þetta rosalegt. Lesum við aftur hérna og hlustum hérna alveg ekstra vel. Erfingi lifir með framtíð, hann veit að hann tilheyri sögu sem stærri en augnablikið. Og kannski eitthvað að hlusta núna sem að gangi gegnum dimma dali að þá hérna þá mun það líða hjá. Út af því að þú tilheyri sögu sem stærri en augnablikið. Munaðarleysingar hjarta lifir í skorti. Það þarf að grípa í allt núna, verja sitt pláss og óttast að annar fái meira. Barn Guðs getur lifað í örlæti vegna þess að faðirinn ekki að verða uppiskroppa. Það nóg til og meira á leiðinni. Þetta þýðir ekki að lífið auðvelt eða við fáum allt sem við viljum. Börn Guðs ganga líka gegnum sorg, missi og tímabilar sem Guð virðist hljóður. Svona rétturinn ekki trygging fyrir þægindum. Hann trygging fyrir nærveru. Í sama kafla Rómverjabréfsins sem talar andasonaréttinn segir að við séum samarfa Krist ef við þjáðumst með honum til þess að verða einnig vegsanleg með honum. Barnið ekki varið frá öllum stormum, en það ekki eitt í bátnum. Jesús sjálfur bað í Getsemanni, Abba faðir, þér allt mögulegt, taktu þennan kaleg frá mér, en þó ekki það sem ég vil heldur það sem þú vilt. Svona réttinu leifði honum að tala hreinskilnislega. Hann faldi ekki löngun sína, hann kallaði föðurinn Abba í miðri angistinni. Trú ekki að þykjast ekki finna til. Hún að bera allan sannleikan inn í sambandið og treysta föðurnum fyrir næsta skrefi. Þú mátt segja, faðir ég hrættur. Faðir ég skil þetta ekki. Faðir ég vildi að þetta væri öðrisi. Faðir, hjálpaði mér að treysta þér. Barn þarf ekki að fela tárin til að halda ættanafninu. Orð sem Páll notar sem sonarrétt hafði líka sterka merkingi í rómverskum heimi. Ættleitt barn fekk nýja stöðu, nýtt nafn og rétt til arfs. Gamlar skuldir tilheyrði ekki lengur nýja heimilinu. Það var tekið inn í fjölskylduna með lögmætum og opinberum hætti. Þegar Páll nota þessa mynd hann ekki að lýsa óljósi tilfinningum að Guð kunni vel við okkur. Hann lýsir breytingu á stöðu. Við höfum verið tekin inn, við höfum fengið nafn, við höfum fengið arf. Þetta mikilvægt á dögum þegar tilfinningarna fylgja ekki sannleikanum. Sumir dagar bera frið, aðra daga finnum aður ekkert. Bænin virðist flöt og gömlu raddirna vakna. En sonarréttinu byggist ekki á því hversu sterk tilfinningin okkar fyrir honum þann daginn. Barn hættir ekki að tilheyra fjölskyldinu meðan það sefur. Það hættir ekki að bera nafni þegar það grætur. Og það hættir ekki að vera barn þegar það þarf leiðréttingu. Þess vegna getum við byggt lífið á fyrirheiti en ekki aðeins upplifun. Við getum sagt, í dag finn ég mig ekki nálægt. En í Kristi hef ég verið færður nær. Í dag finn ég fyrir ótta, en ég hef ekki fengið anda þrældóms. Í dag heyri ég rödd sem segir að sé einn,
En orð Guð segir að ég sé barn og erfing

Þetta er ekki að afneita tilfinningunni. Það er að gefa henn ekki á vald til að breyta ættanafninu. Við komum aftur að því sem serían okkar fjallar Við þurfum að muna það sem satt, sérstaklega þegar okkur finnst það ekki. Þetta nú alveg meiri háttar og það svolítið magnað í Biblíunni talað að Guð sendir englana út. Þú veist, hann sendir englana út, það eru englar með okkur og nú bara byrði fyrir öllum sem að hlusta að englar mínu mættu koma og fylla á nærveru sinni, fylla á friði þeirra og Guð vill bara minna þegar þú ert umvafin englum. Og við ætlum að hlusta næst hérna á Guðrúnu Gunnarsdóttur með lagið Umvafin englum.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni.
1: Það svo gott að syngja með í þessu. Ég umvafin englum, aldrei einn og líf og dauður á tunguna valdi. Þannig að þú segir þetta saman, ég umvafin englum, ég aldrei einn, halleluja. En ég var að skrifa mjög merkilega bók sem við fengið alveg stórkostlega dóma sem heitir Það svo margt sem þú veist að þú veist ekki fyrir þú veist það.

og sögur sem að kenna mikið og sögur úr biblíunni og svo eru milli sögur alveg ótrúlega skemmtilegar 23 ár með mjög skemmtilegri merking og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur millisaga 1 segullin sem komst aldrei á leiðarenda einu sinni var segull hann var ekki bilaður hann trúði því einfallega að fullnægjan var alltaf einhver staðar annar staðar Nýtt starfsmellur, nýtt sambandsmellur, nýr draumursmellur. Í hvert sinn sem hann festi sig við eitthvað nýtt, hvíslaði hann sama loforðinu. Þarna það. Þetta það sem ég mun loksins gera mig heilan. Þannig að hann flýtti sér í átt að næsta möguleika. Aðeins til að uppgötva hann hafði tekið sama eirðalausa sjálfið með sér í ferðina. Hann skipti starfsmellur. Hann uppgötvaði ný áhugamálsmellur. Hann hóf ný verkefni smellur. Að utan leit þetta út eins og framför, en undir stöðri hreyfingunni hafði ekkert í raun breyst. Segullin var áfram einu skrefi frá sjálfum sér. Alltaf þegar hann reyndi að hæja á sér, birtist annar möguleiki. Alltaf þegar hann reyndi að sleppa takinu, fann hann eitthvað nýtt til að halda í. Að lokum var segullin þreyttur, ekki þreyttur á hreyfingunni, þreyttur á eltingarleiknum. Þannig að í fyrsta sinn á ævinni var hann kýr, engin eltingarleikur, engin smellir, engin sókn í næsta hlut, aðeins þögn. Í fyrstu var þögnin óþægileg, síðan ókunnuleg en hægt og rólega fór hún að líkjast rými. Seinna festi segullin sér hljóðlega við venjulega ískapsurð, smellur. Í þetta sinn brosti hann. Ekki vegna þess að hann hafði fundið hinn fullkomna stað, heldur vegna þess að hann bjóst ekki lengur við að staður myndi gera hann heilan. Segullin hafði eitt lífi sinni að leita að stað sem hann gæti loksins átt heima á. Aðeins í kyrðinni áttaði hann sig á þeirri einu nervur sem hann hafði borið með sér allstaðar og gat aldrei skilið eftir sjálfum sér. Og þetta svolítið saga mín. En við ætlum að hlusta næst hérna á Michael W. Smith og hann ætlar að koma með bestu hugmynd sem til er. Það að fara að ánni og að biðja og eðli bænarinnar að breyta eðli þess sem biður. Þannig að við sem eigum trú vitum alveg hvað þetta en þó sá þú eigir ekki trú, það að þú farir að biðja, það breytir þínu eðli. Down to the river to pray.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn, helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni.
1: Dásanlegt maður, halleluja. Það svolítið merkilegt að ef við æfum okkur í því að ná tökum á því hvernig við hugsum og hvernig við bregðumst við, þá getur lífið lagast svona 1150%. Út af því að allir sem að glíma við þunglindi, sem að glíma við leiða, það einhvern veginn það hvernig þeir hugsa. Og ef við erum að horfa á fréttir og ef við erum að tala náungan, lægsta form á samskiptahegðun að tala náungan og kaldhæni. En í Filippibréfinu segir að endingu sískin allt sem rétt, allt sem hreint, hvað sem lofsvert, hvað sem gott afspurnar hugfesti það. Þannig að það sem þú ert að hugsa það sem þú ert að tala það sem þú gefur athygli, stjórna hvernig þið líður. En við erum komin að síðasta hluta þáttarins og það kemur svona smá tilboð núna hérna. En svo eigum eftir að hérna draga þetta saman líka, uppáldið hans heppa. Mér langar að bjóða þér að staldra þeins við, eða þú ert að keyra heldur athyglin á veginum. Annars máttu anda rólega og leifa líkamanum nema staðar. Ímyndaði því að vegin heim í sögunni, sonurinn gengur með tilbúna ræðu. Hann hefur farið yfir hann aftur og aftur. Ég ekki verðugur. Gerðu mig að daglunamanni. En á meðan hann ennlangt í burtu sér faðirinn hann. Faðirinn býður ekki við dyrna með skilirislista hann hleypur. Hvað myndi gerast ef þú legðir niður þína undirbúnu ræðu? Ræðuna af hverju þú eigir aðeins skili lægra sæti. Ræðuna hverju þú þarft að fyrsta laga þig. Ræðun að þú meir vinna á akrinum en ekki sitja við borðið. Leifðu orðunum að hljóma. Barni mitt, þú ert hjá mér, þú ert sonum minn, þú ert dóttir mín, komdu heim. Við getum tekið einföld skref til að læra að lifa í heimi sem börn Guðs. Í fyrsta lagi byrjaðu bænin á sambandinu. Áður en þú telur upp verkefnin og þarfirnar skaltu segja hægt, Faðir minn, ég hér. Leifðu orðinu að minna þig á að þú kemur ekki sem ókunnugur. Í öðru lagi taktu eftir frammistöðu hugsuninni. Þegar þú finnur að Guð hljóta að vera nær þér á góðum degi og fjær þér á slæmi skaltu spyrja. Ég að hugsa eins og barn eða starfsmaður? Í þriðja lagi, æfðu því að taka við, taktu við hvíld, hjálp, góðu orði eða gjöf án þess að flýta þér að vinna fyrir því. Náð er aðeins náð þegar hún má vera gjöf. Í fjórða lagi fagnaði með sískinu þínum. Þegar annar fær tækifæri eða blessun skaltu minna hjartað á. Örlæti föðurinn sem við hann minkar ekki kærleika hans til mín. Í fimmta lagi, komdu heim fljótt. Þegar þú fellur skaltu ekki eða vikum í fjarlæg til að sanna að þú takir mistökin alvarlega. Játning, ábyrgð og viðgerð skipta máli. En gerðu það í faðmi föðurins. Mér langar að ljúka með bæn, Abba faðir. Við komum til þín ekki sem ókunnir heldur fyrir Krist sem börn þín. Þú þekki þá reynslu sem við mótað mynd okkur á föðurhlutverkinu. Þú veist hvar við búumst við fjarlægð, hörku eða yfirgefningu. Læknaðu það sem sært í okkur. Láttu andan þér vitna með anda okkar að við séum börnin þín. Frelsaðu okkur frá

Anda þrældóms og óttan sem segir að við verðum stöðugt að sanna rétt okkar til að vera nálægt. Kenndu okkur að koma heim þegar við föllum. Kenndu okkur að njóta nærveru þinnar þegar við erum heima. Fyrirgefðu okkur þegar við höfum staðið eins og eldri sonurinn utan við veisluna og reiðst náðinni sem þú gefur öðrum. Mynd okkur orð þín, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér. Gefðu okkur örugt hjarta sem getur hvílt, tekið við, gefið og fagnað. Og þegar leiðin liggur sorg eða óvissu hjálpa okkur að kalla enn, Abba faðir, ég skil ekki allt, en ég tilheyri þér. Amen. Kæri hlustandi, þú ert ekki starfsmaður og reynslutíma hjá Guði. Þú ert ekki gestur sem þarf að fara áður og voru fyrirferða mikill. Í Kristi hefur þú fengið anda sonarréttar, þú mátt kalla Guð, föður, þú átt staði borðið. Halleluja. Herðu, þá ætlum við að hlusta hérna á Edgars Mára lífið og þú og svo drögum við þetta saman.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbjörni Gunnarssyni.
1: Vá, hvað þetta flott maður. Bara takk fyrir allir þessi frábæru lög. Herri, það þáttur fjögur, þú ert barn Guðs og við ætlum að draga þetta saman og hérna fyrsti hlutin barn eða starfsmaður. Það þetta tala Guð sem föður en lífa samt innra með sér eins og munaðleysingi. Munaðleysingi hjarta spyr stöðugt, má ég vera hér? Hef ég gert nóg? Hvað gerist ef mér mistekst? Mun einhver vera eftir þegar ég þarnast hjálpar? Barn sem veit að þá heimili þarf ekki að vinna sér inn ættanafnið á hverju modni. Sambandið byggist ekki á frammistöðu dagsins. Páll segir ef við höfum ekki fengið anda þrældóms til að vera aftur hrætt, heldur anda sonarjættar, fyrir þann anda með við kalla Guð Abba Faðir. Þrællin getur hlýtt án þess að vita hvort hann tilherir. Barnið tilherir og læri þess vegna að hlýða í trausti. Þrællin óttast refsingu, barnið lærir að þekkja hjarta föðurins. Annar hluti faðirinn og synirnir tveir. Sagan týnda sonin raun saga föður og tvo syni. Yngri sonurinn fer að heiman, eyðir arfinum og týnist í fjarlægu landi. Þegar hann ákveður að snúa heima, undirbýr hann ræðu. Ég ekki lengur verð þess að heita sonur þinn. Farðu með mér eins og daglaunamann. Hann trúir ekki að hann geti komið aftur sem sonur. Hann reynir að finna sér læra hlutur sem hann geti unni fyrir. En faðirinn sér hann meðan hann enni langt í burtu. Hann hleypur á mótunum, faðmar hann og gefur honum aftur skikkjur, hring og skó. Faðirinn segir, þessi sonur mér var dauður og ég lifnaði við. Hann var týndur og ég fundin. Hann kallar hann ekki fjarverandi sonur eða nýjan starfsmann. Hann segir, sonur minn. Eldri sonurinn var allan tíman heima en lifði samt eins og þjónn. Hann taldi hlýðni sín að vera vinnu sem faðirinn skuldaði honum laun fyrir. Annar sonurinn týndist í uppreist, hinn týndist í trúarlegri frammistöðu. Faðirinn fór úti þeirra beggja. Þriðji hluti þegar orðið faðir vekur sársauka. Fyrir suma okkar vekur orðið faðir öryggi, ekki öryggi heldur óta, sorg eða fjarlægð. Jarnesku faðir getur að verið fjarverandi, harður eða óútreiknanlegur. Þá getur við ómeðvitað að gefa Guði andlit reynslu okkar. Ef faðir okkar var aldrei ánægður, ímyndum við okkur, Guð með krosslaða handleggi. Ef faðir okkar yfirgaf okkur, óttust við að Guð hverfi líka. Ef faðir okkar stjórnaði með skapi, reynum við að lesa í andrúsloftið, áður við nálgumst Guð. En Guð ekki stækkuð útgáfa á jarneskum föður okkar. Jesús segir, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Ef viljum vita hvernig faðirinn að horfi á Jesú, hann sér hinn óséðu, tekur börnin í fangið, snertir holdsveika, grætur með syrgjendum og ver hinn að fordæmdu. Þetta er hjarta föðurins og opinberða í sinninu. Fjórði hluti sonarjætturinn er staða en ekki aðeins tilfinning. Sonarjætturinn er ekki aðeins falli hugmynd. Hann lýsir raunverulegri breytingu á stöðu okkar. Í rómverskum heimi fekk ættleitt barn nýtt nafn, nýja stöðu og rétt til arfs. Gamlar skuldir tilheyrðu ekki lengur nýja heiminum. Í Kristi hefur við verið tekin inn. Við höfum fengið nafn, við höfum fengið arf. Þessi sannleikur skipti sérstaklega miklu máli þegar tilfinningarna fylgja ekki með. Sumir dagar bera frið. Aðra daga verið skuð fjarlægur og gömlu raddirna vakna. En barn hættir ekki að tilheyra fjölskyldinu meðan það sefur. Það hættir ekki að bera nafni þegar það grætur. Það hættir ekki að vera barn þegar það þarf leiðréttingu. Við megum segja, í dag finn ég ekki fyrir nála Guðs, en í Kristi hef ég verið færður nær. Í dag finn ég fyrir ótta, en ég hef ekki fengið anda þrældóms. Tilfinningarnar eru raunverulegar, en þær fá ekki að breyta ættanafninu. Fimmti hluti að læra að lifa sem barn Guðs. Við getum tekið fimm einföld skref til að læra að lifa sem barn Guðs. Í fyrsta lagi byrjum við bænin á sambandinu. Faðir minn, ég er hér. Við komum ekki sem ókunnugir heldur sem börn sem eiga heimili. Í öðru lagi tökum við eftir frammistöðu hugsuninni.

Þegar okkur finnst að Guð hljóta vera nær á góðum degi og fjær og slæmur getum við spurt. Er ég að hugsa eins og barn eða starfsmaður? Í þriðja lagi æfa okkur í að taka við hvíld, hjálp, góðu orði eða gjöf án þess að flýta okkur að vinna fyrir því. Í fjórða lagi færu við að fagna með öðrum. Örlæti föðurins við aðra minkar ekki kærleika hans til okkar. Í fimmta lagi komum við fljótt heim þegar okkur verður á. Játning, ábyrgð og viðgerð skipta máli. En við gerum það í faðmi föðurins, ekki þeirri trú að verðum fyrst að vinna okkur aftur inn í fjölskylduna. Sjötti hluti það sem við tökum með okkur. Í þessum þætti höfum við staldrað inn að dýfstu lýsingu nýja textamenns á samband okkar við Guð. Þú ert barn Guðs, þú ert ekki starfsmaður á reynslutíma. Þú ert ekki gestur sem þarf að gæta þess að verða ekki fyrirferða mikill. Þú ert ekki þjótt sem þarf stöðugt að sanna gagnsemi sína. Í Kristi hefur þú fengið anda sonar réttar. Sagan sinina tvo sýnir okkur annað munalinsika hjarta getur birst ólíkan hátt. Við getum farið frá föðurnum og leita lífs í fjarlægu landi. Við getum líka verið heima, fyllt öllum reglunum og samt lifað eins og þjónar. Annar sonurinn sagði, ég þarf ekki föðurinn. Hinn hugsaði, ég verð að vinna fyrir öllum sem faðirinn gefur. Faðirinn fór úti þeirra beggja. Kannski þarft þú í dag að leggja niður ræðuna sem þú er undirbúið. Ræðuna að þú eigi skilið aðeins lægra sæti. Ræðuna að þú verið fyrst að laga þig. Ræðuna að þú megi vinna á akrinum en ekki sitja við borðið. Faðirinn sér þig með að þú ert enn langt í burtu. Hann kallar þig ekki daglaunamann. Hann kallar þig barn sitt. Sonarjætturinn lofaði ekki lífi án sorga eða storma. Hann lofar að þú sést ekki einn. Þú mátt tala hreinskinnislega við föðurinn, jafnvel þegar þú er trættur, skilur ekki veginn eða vildir að aðstæða þín að vera öðruvísi. Þegar tilfinningarna segja að þú sést einn skaltu muna það sem satt, þú hefur fengið nafn, þú átt staði borðið, þú tilheyrir fjölskyldunni. Þú ert barn Guðs og þú mátt koma heim. Það sem við tökum með okkur. Í þessum þætti við staldra við tvær djúpa þarfir manneskjunar. Að vera þekkt og að vera elskuð. Oft óttust við að við getum ekki fengið hvort tveggja. Við hugsum að ef fólk sæi alla söguna, veikleikana, sárin og mistökin, myndi kærleikurinn ekki lífa það af. Þess vegna felum við hluta af okkur og reynum að stjórna því hvernig aðrir sjá okkur. En Guð elskar ekki aðeins þá mynd sem við sýnum. Hann þekkir alla manneskjuna. Halleluja, Jesús. Ég þakka fyrir mig. Þetta var stórkostlegt að vera hérna með ykkur og ég mjög þakklátur fyrir að fá tækifæri til að koma hingað. Ég búin að fá að vera hérna í svolítið mörg ár og mér var svo flott hérna ræðan hjá honum Kitta í Keflavík. Hann var á kvotmóti á 50. kvöldi fyrir svona 13 árum síðan og hann sagði vertu kyrr á þeim stað sem Guð hefur kallaði á. Og við endum þetta hérna alltaf með partílæginu mína hérna í lokin lífsganga manns og núna svona alveg upplegt á meðan við hlustum á þetta lag að svona hugsa hvar ég stattur í minni lífsgöngu. Takk fyrir mig, Guð blessi þig og varveiti og láti sín ásjónu lýsa yfir þig.

Jóhannes að Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

0: Núna hefst dagskráliðurinn Byrjum dagi með bæn. Marion Byrungi, fóstuðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.
1: Praise the Lord, good morning everyone.
2: Dýrsi drottni og góða morgun.
1: How is everybody this morning?
2: Hvernig hafa það allir þennan morguninn?
1: We are so blessed to join you or to join us.
2: Við erum heiðruð að þið skulu setjast niður með okkur og hlusta.
1: We don't take this privilege for granted.
2: Við tökum þessu ekki sem sjálfsögðum hlut.
1: We are blessed to be the ones that are sitting here right now praying with you.
2: Við erum heiðruð yfir því að fá að vera hérna með okkur og beða með okkur.
1: So join us as we pray this morning.
2: Við gangi með okkur í bæn.
1: By opening up your spirit man.
2: Með að opna anda hugans.
1: Opening up your heart, spirit and body.
2: Opna huga, hjarta og líkama.
1: To join in prayer.
2: Til að vera með okkur í bæn.
1: Brethren, there is no way you can skip prayer. There is no way you can skip prayer.
2: Það ekki séns að við getum sleppt bæninni.
1: Prayer is like a drip to us.
2: Bænin eins og hún er okkur nauðsynleg.
1: When we are dehydrated, we are put on drip.
2: Þegar við erum ofþörnuð þá þurfum við dreipi.
1: So anytime you are on drip called prayer.
2: Svo í hvert skipti sem þú ert á dreipi sem kallast bæn.
1: You are assured of hydration.
2: Ertu alveg örugg að fá næringu.
1: So we need that spiritual hydration.
2: Við þurfum á þessari andlegu næringu.
1: And we thank God that he has given us the opportunity.
2: Við þökkum Guði fyrir það.
1: Through his son Jesus Christ.
2: Hann hefur gefið okkur þetta í gegnum Jesu Krist.
1: And the power of the Holy Spirit.
2: Í mátti heilags anda.
1: To be able.
2: Til þess að vera megnug.
1: To receive that drip.
2: Að taka á móti þessu dreipi.
1: This morning.
2: Þennan morguninn.
1: Thank you Holy Spirit.
2: Þakka þér heilagur andi.
1: For being part of this session today.
2: Fyrir að vera með okkur í þessari stund.
1: We are so grateful.
2: Erum þér ævinlega þakklátt.
1: Halleluja.
2: Dýr sé Guði.
1: Wherever you're listening in from.
2: Hvaðan sem þú ert að hlusta.
1: Just know the Lord is with you.
2: Skaltu vita að drottin með þér.
1: He loves you.
2: Hann elskar þig.
1: He cares for you.
2: Hann er umhuga þig.
1: And he has good plans for you.
2: Og hann er með góða fyrirætlanir fyrir þig.
1: That's why this morning you're listening to a word like this.
2: Þess vegna þú að hlusta á þetta orð

0: He has come to you.
1: Hann hefur komið til þín.
0: And your life will not remain the same way.
1: Og lífið þitt mun aldrei verða eins.
0: If you give in your heart fully.
1: Svo lengi sem þú gefur hjarta þetta fullnustu.
0: To the prayers made this morning.
1: Undir bænina sem þú heyrir þennan morguninn.
0: What a beautiful day this is.
1: Þvílíkt fallegur dagur þetta er.
0: We want to bless the name of the Lord.
1: Við viljum heiðra nafn Drottins.
0: In the name of Jesus.
1: Í nafni Jesús.
0: So today we are praying through Hebrews chapter 12.
1: Í dag erum við að byggja í gegnum Hebrúbrefið, kapla 12.
0: What does the word say?
1: Þar stendur í kapla 12, vers 14. Stundi friðir alla menn og heilagt líferni, því að án þess fær engin litið drottinn.
0: Yes, the word says we are looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God.
1: Já.
0: Lest any root of bitterness springing up cause trouble. And by this many become defiled. Today we have come before the Lord that he will help us not to run short of his glory.
1: Já, og svo bætist við hérna í versi 15 að hafi gátað engin missi að náð Guðs, að engin beiskjur og drenni upp sem truflun og valdi og margi sörgist af.
0: Many have fallen into such a position.
1: Að margi falli í þá stöðu.
0: By falling short of the glory of God.
1: Með því að vera uppiskrópa af dýrð hans.
0: They have become bitter.
1: Þeir voru bitur.
0: And this bitterness has caused a lot of trouble.
1: Og þessi biturleiki hefur skaðað frá sér.
0: Someone is out there.
1: Það er ykkur núti.
0: Struggling with the past.
1: Sem er í stríði við fortíðina.
0: Maybe you are molested by your close relative.
1: Þú varst kannski misnotaðar af nákomnum ættingja.
0: The people you trusted.
1: Fólki sem þú treystir.
0: The person you trusted.
1: Manneskjan sem þú treystir.
0: A father.
1: Faðir.
0: A relative.
1: Ættingi.
0: Molested you.
1: Misnotaði þig.
0: When you were vulnerable.
1: Þegar þú varst óvarinn.
0: When you felt like they were your protection.
1: Þegar þú varst ekki með vendaveng.
0: When you thought you were meant to trust them.
1: Þegar þú hélst þú ættir að treysta þeim.
0: They instead abused you.
1: Þau misnotuðu þig í staðinn.
0: They raped you.
1: Nauðguðu þér.
0: They made you fall into bitterness.
1: Þau létu þig falla í gröf biturleikans.
0: And that you have kept bitterness for a while.
1: Þú er haldið í hann föstum haldi.
0: Like even you feel like you want to let go but you feel like it was too much for the person that you trusted disappointed you. The person you trusted disappointed you.
1: Manneskjan sem þið treystir, hún brást þér.
0: And you ended up in a bitter place.
1: Þú endar í biturleika.
0: Carrying bitterness from childhood.
1: Gekkst með biturleika frá bernsku.
0: And has been dragging on and on and on.
1: Og hefur haldið áfram alveg síðan.
0: And you feel like you can't let go.
1: Og þið finnst eins og þú gætir ekki sleppt.
0: And many people have gone through such a situation.
1: Það hafa margir gengið í gegnum þessar aðstæður.
0: And they have ended up doing something that they later regret.
1: Og hafa endað á því að gera hluti sem að þau sjá eftir.
0: Either it is the person himself or herself.
1: Hvort það sé manneskan sjálf.
0: Or the parents or relatives of the victim.
1: Eða foreldrar þann sem lendir í því.
0: That you carry bitterness in the inside and outside of you.
1: Að þú berð biturleikana bæði innra með þér og utan með þér.
0: And the more it piles up, you feel like you should attack and hurt this person.
1: Að því meira sem að það byggist upp, því meira langa þér að meiða tilkomandi.
0: And in so doing, you're so stuck with bitterness.
1: Og í því þá festistu í biturleikanum.
0: So stuck with anger.
1: Og festist í reiðinni.
0: You feel you were betrayed by the person you are meant to trust.
1: Ég finnst þið svo að þú sért svikin af manneskinni sem að þú ert ætluð að treysta.
0: Yes, they offended you.
1: Já, þau móguðu þig.
0: Yes, they hurt you.
1: Þau meintu þig, særðu þig.
0: But as a believer.
1: En sem trúaður.
0: You have God today.
1: Hefur Guð í dag.
0: That he can help you.
1: Að hann getur hjálpað þér.
0: To walk through what you went through.
1: Til þess að gangi gegnum það sem þú

0: It has dragged on a long time.
1: Það hefur dregið eftir sér í lengri tíma.
0: That you feel heaviness of heart.
1: Að hjartað þetta hefur verið þungt.
0: You feel you cannot forgive.
1: Þið líður eins og getur ekki fyrirgefið.
0: You feel you want the worst for that enemy.
1: Þið líður eins og viljið bara hið versta fyrir viðkomandi.
0: And then when you keep up having such bitterness in you.
1: Og þegar að þú heldur svona fast í bitterleikan.
0: It causes trouble.
1: Þá mun það orsaka vandamál.
0: In the family.
1: Í fjölskyldunni.
0: In your relationship with a person.
1: Í sambandi við fólk.
0: And the Bible tells us by this.
1: En Biblían segir í þessu.
0: Many have become defiled.
1: Hafa margir orðið
0: they have become like sinful, I would say.
1: Já, margir hafa velst að vegi.
0: So this morning in the name of Jesus Christ.
1: Svo þennan morguninn í nafni Jesu Krists.
0: Our prayer is the Lord should help us to pursue peace with all people.
1: Er bænin okkar það að við eigum að læra að nálgast friðin fyrirgefninguna
0: pursue peace with the people that have hurt us
1: við fólki sem hefur skaðað okkur
0: the people that have molested us
1: fólki sem hefur misnotað okkur
0: the people that have raped us
1: sem hefur nauðgað okkur
0: it is not easy but by the spirit of the Lord it can be mended
1: það ekki auðvelt en með hjálp anda drottins þá það var ekkert ómögulegt
0: Hebrews 12:14 says
1: Í Hebreu kafla 12 vers 14 segir
0: Pursue peace.
1: Stundið frið við alla menn og heilagt líferni því að án þess fær engin litið drottinn.
0: Halleluja.
1: Dýr sé Guði.
0: The Bible says pursue peace with all people. And holiness without which no one will see the Lord. So vigilance the Bible says belongs to God.
1: So Biblían segir að hefndin á heima hjá Guði.
0: Vigilance is of the Lord.
1: Hefndin í hendum Drottins.
0: The Lord knows how he handles such cases for us.
1: Drottinn hann veit hvernig hann tekur á þeim málefnum.
0: For us he has called us to pursue peace.
1: Að í dag þá kallar hann okkur til að sækjast í friðin.
0: The same peace he says in John 14 that he left us with his peace.
1: Í sama hann segir í Jóhannes að hann skildi okkur með þennan frið.
0: He knew troubles would come.
1: Hann vissi að vandamálin myndi koma.
0: He knew such people would be in the society.
1: Hann vissi að þetta fólk yrði til.
0: But he's today calling us to pursue peace.
1: Hann er að segja okkur að sækjast í friðin.
0: Because when we pursue peace.
1: Þegar við sækjast í friðin.
0: It clears bitterness.
1: Hreinsar friðurinn í burtu bitterleikan.
0: Slowly by slowly it gets off.
1: Hægt og rólega losnum við.
0: And you can receive this peace by being in the presence of the Lord in prayer like this morning.
1: Og þú getur nálgast þennan frið með því að vera í bæn með drottni eins og við erum að gera akkurat núna.
0: As you pursue peace, you take off bitterness.
1: Og með því að sækjast í bænina þá tökum við burtu bitterleikan.
0: Like it has been so heavy on your heart, but when you pursue peace.
1: Hann hefur verið svo þungur á þér bitterleikin að þegar þú sækjast í bænina.
0: It's like the Lord is showing me it is like ice.
1: Þá færðu friðin og drottinn hann er að sýna okkur eins og ís.
0: It doesn't melt at once.
1: Hann bránar ekki allir í einu.
0: It melts slowly by slowly.
1: Hann bránar hægt og rólega.
0: As you pursue peace.
1: Að með að þú sækist í friðin
0: in prayer
1: í bæninni
0: you feel like your heart starts releasing all the bitterness and hurt
1: þá finnur þið þegar að hjartað að losna undan bitterleikanum
0: that it reduces until it goes down
1: að minnkar hægt og rólega þangað til hann hverfur
0: you cannot forget but you can go over it
1: já þeir eru ekki ætla að réttlæta fyrirgefa að gleyma en þeir eru ætla að fyrirgefa til að svo losna
0: Today our prayer is that bitterness should melt.
1: Í dag biðum við þessa bitterleikinn hann bráni burtu.
0: Melt the heart, O Lord.
1: Brættu hjarta okkar drottinn.
0: Melt the pain this morning.
1: Brættu burtu sársaukan.
0: You alone can melt the bitterness in us.
1: Því að þú einn getur bráðið burtu bitterleikan.
0: Because bitterness has led us in a bad place.
1: Því að bitterleikin hann hefur leitt okkur

0: Yeah, awek.
1: That people have murdered each other because they are bitter.
0: Awek glötunar. Það er fólk sem hefur verið sem hefur myrt hvort annað út af biturleika.
1: Of recent I saw someone on social media, a woman who cut off the private parts of her husband.
0: Já, hún sá sem sagt á internetinu að það var kona sem að skar

0: He had raped his their 11-year-old child.
1: Því að hann hafði misnotað eða nauðgað 11 ára barnið þeirra.
0: And that's how bitterness works.
1: Þannig virkar bitterleikin.
0: That's how hurt works.
1: Þannig virkar hjörtun okkar.
0: That's how pain works.
1: Nei, ekki hjörtun okkar. Þannig virkar sársauki.
0: So if you keep it in.
1: Svo ef við höldum því inni.
0: It grows and springs out a lot of trouble.
1: Þá springur það út í vonsku á endanum.
0: And in the by the end of it all, you fall short of the glory, the grace of the Lord.
1: Og með því þá endar á því að þú fellur frá náð Guðs.
0: So the Bible says we are supposed to look carefully.
1: Svo Biblían segir við eigum að horfa með föstum augum.
0: If not you'll fall short of the grace of God.
1: Og ef við gerum það ekki þá föllum við frá náð Guðs.
0: Because only God can handle such people.
1: Því að það bara Guð sem getur tekist á við þetta fólk.
0: Only God can pay them back for you.
1: Það bara Guð sem man getur innheimt skuldina.
0: Today I feel we are releasing, Lord.
1: Í dag þá finnum við að við erum að losna.
0: As we come in agreement.
1: Á meðan við komumst í samþyggi.
0: This morning.
1: Þannig morgun.
0: That we are allowing the bitterness and hurt to leave.
1: Við erum að leifa biturleikanum og sársaukanum að hverfa.
0: The pain to leave.
1: Sársaukinn hann hverfur.
0: Father, this morning, Lord.
1: Faðir þennan morguninn.
0: Only you can melt this for us.
1: Aðeins þú getur brætt þetta frá okkur.
0: It's like a heavy ice, do you know, like if it is a big one, it cannot just melt in a second.
1: Þetta er eins og þungur ís, þið vitið að þegar hann er stór, þá bránar hann ekki á sekundum.
0: We are not talking about this ice that we eat in the stores.
1: Við erum ekki að tala ísin sem við fáum í búðinni.
0: Or the ice cream shops.
1: Nei, og eða í ísbúðinni, það við erum að tala klaka.
0: We are looking at a big piece of ice cube.
1: Mm-hmm. Við erum að tala stóran ís jaka eða klaka.
0: That when you take it out of the freezer.
1: Að þegar við tökum hann úr frystinum.
0: It melts.
1: Þá bránar hann.
0: That's what I see right now happening to someone this morning.
1: Það það sem við sjáum núna að gerast hjá ykkurum þennan morguninn.
0: You have been so bitter with a relative.
1: Þú hefur verið svo bitur við ættingja.
0: The people you trusted.
1: Fólk sem þú treystir.
0: And they let you down.
1: Og þau hafa brugðist þér.
0: And today you feel so much bitter.
1: Í dag þá finnurðu fyrir bitterleika.
0: That if you're given poison you can give it to the person.
1: Ef þú fengir nú eitur í hendurnar þá getur þú gefið viðkomandi.
0: That betrayed you.
1: Sem hafði svikið þig.
0: Betrayed your trust.
1: Sveik traust þitt.
0: But today in the name of the Lord Jesus Christ.
1: En í dag í nafni Jesu Krist.
0: Through the power of the Holy Spirit.
1: Í krafti heilags anda.
0: We pray that you forgive.
1: Biðu þess að þú fyrirgefir.
0: Forgive this person.
1: Fyrirgefir þessari manneskju.
0: Forgive them in the name of the Lord.
1: Fyrirgefir þeim í nafni Jesus.
0: Because once you try to do it by your own self.
1: Því að meðan þú gerir það einn.
0: We become more bitter.
1: Eða einn, þá verður bitur.
0: We become more angered.
1: Þá verður reiðari.
0: Unforgiving.
1: Og ófyrirgefandi.
0: And we wish them death.
1: Og við förum að óska dauða yfir þau.
0: Today I pray for a release in the name of Jesus.
1: Í dag þá byrðu fyrir losun í nafni Jesus.
0: Let it start melting from today.
1: Leyfið þið að byrja brána í dag.
0: It might not happen for you like a person right now. It might not happen just immediately.
1: Það þarf ekki endilega að gerast alveg strax.
0: Like the ice, it can take some few.
1: Eins og ísin, þá tekur þetta tíma.
0: Few more times.
1: Aðeins lengri tíma, kannski.
0: And then it will clear completely.
1: Þá getur þetta hverfur á fullnu.
0: So you have to start working on it right now.
1: Þú þarfst að vinna því strax.
0: The Bible has told us to pursue peace with them.
1: Biblían segir við erum að sækjast í friðin.
0: And then when he says and holiness, it means like if we do not hurt them, we are righteous before God. We do not hurt the people that have hurt us.
1: Ef við skoðum ekki fólki sem hefur skaðað okkur.
0: We pursue holiness before the Lord.
1: Þá segir Biblían að við erum að eltast við heilagleika.
0: And this makes us to see God.
1: Og þannig sjáum við Guð.
0: The Bible says without this you will not see God.
1: Biblían segir að án þess þá myndi ekki sjá Guð.
0: No one, the Bible said, without which no

0: one will see the Lord.
1: Og hún segir,
0: without pursuing peace,
1: án þess að sækjast í friðin,
0: with those that have offended us,
1: við þá sem að hafa sært okkur,
0: we will not see the Lord.
1: Þá munum við ekki sjá drottin.
0: Father, help us this morning, we pray.
1: Það þennan morgun við biðum hjálp þína.
0: We have come vulnerable before you.
1: Við komum bara óvarin og berskjöldu til þín.
0: That we are so full of bitterness and we cannot forgive.
1: Við erum svo full af biturleika, við getum ekki fyrirgefið.
0: Father, every time we look at people that have hurt us.
1: Það í hvert skipti sem við horfum á fólki sem hefur sært okkur.
0: The next thing is we want to see them dead.
1: Að næsta sem við viljum sjá þau bara að þau séu látin.
0: And as human beings we are failing, oh Lord.
1: Með sem manneskjur þá erum við að minnstakast.
0: Some of us have ended up in jail, Lord.
1: Sum okkar hafa endað í fangelsum.
0: Some of us in that pursuing of bitterness.
1: Sum hafa bara verið, eru bara enn að sækjast í biturleikan.
0: To hurt those that have offended us.
1: Sækjast í það að meiða þann sem hafa meitt okkur.
0: We have ended up in murder.
1: Við höfum endað í morði.
0: Murdering people.
1: Myrða fólk.
0: Others have ended up in prison.
1: Sumir hafa endað í fangelsum.
0: And then we end up regretting.
1: Og þá fyrir við að sjá eftir.
0: As to why we had to do it in the first place.
1: Yfir því af hverju við þurftum að gera þetta í að fyrra bræði.
0: And we think we believe that if we had believed in the Lord.
1: Og við fyrir að sjá að ef við hefum bara trúið á drottin.
0: And surrendered the pain before the Lord.
1: Og gefið honum sársaukan okkar.
0: He would have worked on it.
1: Þá hefði hann unnið á því.
0: And we would be out of jail.
1: Þá værum við ekki í fangelsi.
0: Yes, it is painful.
1: Já, það svo sannarlega sársaukafullt.
0: Yes, it hurts, right? It hurts.
1: Það særir.
0: I know it hurts.
1: Þetta meiðir.
0: I know it breaks.
1: Þetta brýtur.
0: But I also know that once you surrender it to the Lord.
1: En veit líka þegar þú gefur Guði það.
0: The Lord works on it perfectly for you.
1: Mun hann vinna í því að fullnustu fullkomlega.
0: He has called us not to pay evil for evil.
1: Hann hefur kallað okkur til þess að borga ekki hið illa með illu.
0: And that we should pay evil with good.
1: Við eigum að borga hið illa með góða.
0: Father, we know you can do it this morning.
1: Father, við vitum að þú getur gert þetta.
0: You're helping us to change our minds, O Lord.
1: Þú ert að hjálpa okkur að breyta hug okkar.
0: Concerning how we see those that have hurt us.
1: Var það hvernig við sjáum þá sem að hafa meitt okkur?
0: Yes, it is possible to be hurt.
1: Já, það svo sannlega hægt að láta meða sig.
0: But we know you can give us the grace to forgive.
1: En við vitum að þú ætlar að gefa okkur náðina til þess að fyrirgefa.
0: Romans 12, chapter, verse 17 says.
1: Hún ætlar að lesa Rómarbréfið
0: 12:17. Repay no one evil for evil.
1: Endurgjaldið ekki illt með illu.
0: Have regard for good things in the sight of all men.
1: Hafi hlýsjón af öllu hið góða í mönnum.
0: Verse 18 goes on to say if it is possible.
1: Vers 18 segir að ef það mögulegt.
0: As much as depends on you.
1: Eins mikið að það veldur á þér.
0: Live peaceably with all men.
1: Skaltu skilja friðsamlega við alla menn.
0: Live at peace with all men.
1: Skaltu fara frá hverjum og einasta í friði.
0: That means those that have hurt you.
1: Að því að þeir sem hafa skadað þig.
0: And even those that have done nothing to you.
1: Og líka þá sem hafa ekkert gert þér.
0: We live at peace with them.
1: Förum við í frið frá þeim.
0: Give us the grace to live peacefully with all men, Lord.
1: Gefðu okkur náðina til þess að fara frá öllum í frið.
0: It is not an easy task.
1: Þetta er ekki auðvelt verkefni.
0: But if the Lord demands it.
1: En þegar drottinn fyrirskipa.
0: We go for it.
1: Þá gerum við það.
0: It is possible.
1: Það mögulegt.
0: It is possible.
1: Svo sannarlega mögulegt.
0: Especially when you know the love of the Lord.
1: Sérstaklega þegar við þekkjum ást drottins.
0: We are not here to praise people that hurt you.
1: Við erum ekki hér til þess að hérna.
0: Molested you.
1: Við erum ekki hér til þess að lifta þessu fólki upp sem hafa meitt þig.
0: We know they hurt you.
1: Við vitum að þau meittu þig.
0: And we sympathize with you.
1: Og við vorkunum þér.
0: But we are also again saying.
1: En við erum líka móti því að segja.
0: Leave it to the Lord.
1: Og
0: leave it to the Lord Jesus Christ.
1: Við byggjum að skilja þetta eftir með drottni.
0: Let him take over.
1: Leðu honum að taka yfir.
0: clear it of your spirit.

0: soul and body.
1: Hreinsaði úr anda, sál og líkama.
0: Actually the Bible says.
1: Í rauninni segir Biblían.
0: Vengeance is the Lord's.
1: Hefndin drottins.
0: In verse 19 of the Romans 12.
1: Í Rómverja 12 versi 19.
0: It says, beloved, do not avenge yourselves.
1: Ástinir ekki hefna sjálfir.
0: But rather give place to wrath.
1: Gefi reiðinni.
0: For it is written.
1: Því að það er skrifað.
0: Vengeance is mine.
1: Að reiðin hans.
0: I will repay, says the Lord.
1: Hann mun endurgjalda.
0: Therefore, if your enemy is hungry.
1: Svo ef óvinur þinn svangur.
0: Feed him.
1: Matið hann.
0: If he's thirsty.
1: Ef hann þyrstur.
0: Give him a drink.
1: Gefa honum að drekka.
0: This is so powerful.
1: Þetta svo kröftugt.
0: He says, do not, the other one says, for in so doing you'll heap coals of fire on his head.
1: Með því að gera þetta, þá segir hann að með
0: You'll put coals of fire on his head.
1: Það var eins og sért að setja kvól á eldin, á höfðina honum.
0: But this is not actually what you want to say, like the last one says, do not overcome, be overcome by evil.
1: En í raun og veru erum að minna, ekki komast yfir yfir sásökan með illgjörnum hætti.
0: But overcome evil with good.
1: En heldur þið að komast yfir í og í gegnum það með hinu góða?
0: Today in the name of Jesus Christ.
1: Í dag í nafni Jesu Krists.
0: There are evil people that you have been like you have been so hurt by.
1: Það slæmt fólk að úti sem að hafa virkilega sært þig.
0: But today you are releasing them.
1: Í dag ætlar að sleppa þeim lausum.
0: We are releasing those that have hurt us.
1: Við ætlum að sleppa þeim sem að hafa meitt okkur, skaða okkur.
0: Holy Spirit.
1: Heilagur andi.
0: We pray in the name of Jesus.
1: Við biðum í nafni Jesús.
0: That you'll help us this morning.
1: Að þú hjálpar okkur þennan morguninn.
0: We might not forget, but we can forgive.
1: Við þurfum ekki að gleyma, en við getum fyrirgefið.
0: We want to be at peace with everybody.
1: Við viljum vera í friði við alla, við erum ekki að réttlæta, við erum bara fyrirgefa.
0: We might not go back to be so close with them.
1: Við förum ekki út í það að fara að vera svona náin einstaklingnum aftur.
0: I would understand.
1: Ég myndi skilja.
0: But we can forgive them and let them be.
1: En við getum fyrirgefið þeim og látið að vera án þess að réttlæta.
0: Because now the Lord has said vengeance belongs to him.
1: Þegar drottinn segir að hefndin hún er heima hjá honum.
0: He judges them by himself.
1: Hann dæmi þau sjálf.
0: May the Lord judge them for you this morning.
1: Með leiðum drottni að dæma þau.
0: May the Lord stand in as a just judge.
1: Leiðum drottni að standa fyrir okkur sem réttlætum dómara.
0: And judge them on your behalf.
1: Og dæma fyrir þína hönd.
0: For the Lord knows how to handle it.
1: Því drottinn veit hvernig að takast á það.
0: He knows how to work on it.
1: Hann veit hvernig að takast á því.
0: Father, we trust that you are doing something this morning.
1: Faðir, við treystum því að þú ert að gera eitthvað þennan morguninn.
0: We trust you're doing something this morning.
1: Við treystum því að þú ert að gera eitthvað fyrir okkur þennan morguninn.
0: Clear someone's spirit.
1: Hreinsaði eitthvað andan.
0: Let it drip like that ice this morning.
1: Leðum að bráðna eins og ísinn.
0: As he lets go of all the pain.
1: Á meðan að hann sleppir öllum sársauka.
0: As he lets go of all the anger, Lord.
1: Meðan hann sleppir öllu reiðinni.
0: Father, King of Kings.
1: Faðir konungur konunga.
0: You know how best to do this, King of Kings.
1: Þú veist hvernig best að gera þetta.
0: This is what you know how to do best, Lord.
1: Þetta það sem þú kannt best.
0: Even this morning, Lord, touch someone's heart.
1: Að þennan morguninn drottinn snertu við þessum.
0: Touch, Lord, touch, Lord.
1: Snertu drottinn.
0: Touch your people.
1: Snertu fólkið þitt.
0: Father, touch the heart.
1: Snertu hjörtu þeirra.
0: Because you know how to deal with it, Lord.
1: Því þú veist hvernig á að takast á það.
0: Father, let it drip off all the bitterness.
1: Leiðu öllum biturleikanum að leka af.
0: And actually, I feel in the spiritual realm, the Lord says that you have been hurt by people. Someone here has been hurt by someone.
1: Það hefur ykkur hérna verið særður af ykkurum.
0: And this person was a believer before.
1: Sá einstaklingu var trúaður fyrir.
0: And because of that hurt.
1: En út af þessum sársauka.
0: That betrayal.
1: Þessu sviki.
0: You got bitter with the Lord or with God.
1: Þá varstu bitur við drottinn.
0: That since then you backslid.
1: Og síðan þá hefur dregið

0: dreist frá
1: and drottni. Give up on God
0: og gefist upp á drottni
1: that you are asking questions
0: þú ert að spyrja spurninga
1: where he was when they were molesting you
0: hvar hann var þegar það var verið að brjóta þér
1: child of God I want to comfort you with the word of God
0: Bad Guðs, ég vil hugreista þig með orði Guðs.
1: The Lord has not left you.
0: Að drottinn hefur ekki yfirgefið.
1: No has he forsaken you.
0: Hann hefur ekki yfirgefið.
1: He is here with you this morning.
0: Hann með þér hennar morguninn.
1: To touch where nobody has ever touched.
0: Hann að snerta við þér, hann sem enginn annar hefur snert við þér.
1: To speak in your life like nobody has ever spoken.
0: Til tala inn í líf þitt, tala líf í líf þitt eins og enginn hefur annar.
1: To mend your broken heart like nobody has ever mended it.
0: Til þess að forma brotið hjarta þitt eins og enginn hefur annar.
1: To help you release all the people that have hurt you.
0: Ég hjálpa þér að losa þetta fólk sem hefur meitt þig.
1: The good thing with the Lord.
0: Að það góða við drottinn.
1: When he release, you release.
0: Að þegar þú losnar.
1: He fills you.
0: Þá fyllir hann þig.
1: He no longer lets you go to leave you empty.
0: Hann leiðir aldrei að fara tómum.
1: He allows you to release so that he can fill you with himself.
0: Hann leiðir aldrei að tæmast og hann leiðir að losa svo hann getur fyllt á þig.
1: That's why the body is the temple of the Lord.
0: Þess vegna líkaminn mustri Guðs.
1: That's why your body
0: Þess vegna líkaminn
1: is supposed to house the Lord.
0: Hann á að hýsa drottinn.
1: Not bitterness and pain and anger.
0: En ekki bitterleika.
1: I pray in the name of Jesus Christ.
0: Ég beði í nafni Jesu Krists.
1: That this morning someone will be released by the grace of God.
0: Að ykkur verði leystur í náð drottins.
1: Bitterness is gone.
0: Bitterleikinn farinn.
1: Bitterness is melted.
0: Hann bráðinn.
1: We bless the name of the Lord.
0: Við heiðrum nafn drottins.
1: Takk fyrir Jesús.
0: Takk Jesús.
1: Takk fyrir.
0: Takk.
1: Amen. Amen.
2: Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, báða ensku. Einar Örn Adelsson túlkaði.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Sæl sú þjóð sem á drottinn af Guði. Hinn sami drottinn allra, fullríkur fyrir alla sem ákalla hann. Það sæla í minni sál í dag. Hún syngur þakkar gjörð. Og Jesús heyrir hjartans tón sem hér næst á jörð. Þetta lykilorð fyrir föstudaginn 25. september úr 144. Davíðssálmi vers 15 úr Rómverjabréfinu 10. kafla vers 12 og úr söngbók Hjálpræðishersins kom út í Reykjavík árið 1964 sálmalag 328 annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Jóhannesarguðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji.

0: Hann mun gjöra með dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannesar Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta æðsta hlutverk heilags anda í söfnuði Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.
1: Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Föstudags morgun. Góði Guð, ég þakka þér fyrir nýjan dag. Þakka þér fyrir hvíld næturinnar. Þakka þér fyrir dagana sem að baki eru og þakka þér fyrir þá sem framundan eru. Viltu hjálpa mér að vera trú í öllu sem ég tek mér fyrir hendur í dag? Viltu gefa mér löngun til að vera heiðarleg og segja satt? Hjálpa mér að stæra mig ekki í dag og gefðu að ég ger ekki lítið úr öðrum. Ég á ekkert sem ég hef ekki þegið úr þinni hendi og ég byði þig að hjálpa mér að muna það, Jesús. Vilt þú sjálfur ganga mér við hlið í dag og ég byði þess að aðrir megi finna að þú ert vinur minn. Ég þakka þér fyrir að þú bregst mér ekki og ég byði þig að hjálpa mér að bregðast þér ekki. Heilagur andi, þú sem hjálpa mér og byður fyrir mér, gefðu að ég megi kynnast þér betur og þekka þig. Verði þinn vilji í lífi mínu drottinn í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

Þetta er hljómsveitin Sela og lagið heitir One Name en þú ert að hlusta lindina og ég heiti Stefán Ingi og við erum að spila góðan tónlist og ég aðeins að fjallum á milli laga að berjast trúin á góða baráttu og ég var að tala alvæpni guðsinn á þann og hvernig getum við sigrað lífandi trúarlífi hvernig getum við verið besta útgáfan á okkur sjálfum hvernig getum við verið og gert það sem Guð sagt og að gera og látum köllum okkar vera virka og það þetta með þetta að halda fast í það sem Guð segir manni og vita það að Guðs tími ekki okkar tími okkar er að bara ganga hver dag og eins og T.D. Diggs segir einnig predikunni Tomorrow belongs to God eða morgundagurinn tilheyrir Guði og það engin tilgangur í okkur að vera að hafa áhyggjur morgundeginum hann í Guðs höndum og heldur bara að vera trúr fyrir köllun sem Guð kalla okkur til að gera eða því verki og að vita að það Guð sem framkamir að vilja seti verðþónunar í okkur og við þurfum bara að hlýða alveg eins og oft hugsa hann Ananías, ég get ekki hætt að hugsa hann mann sem hlýtti algjörlega hann fór gætt sinni betri vitund kannski svo mannlega talað að fara að tala við morðingja sem hafði drepið öflust fullt af vinum hans og hann var allir og hrættið við hann Guð sagði hún að fara að tala við hann. Jú, hann, Guð sagði líka að hann væri blindur og væri að ná erfum staðinn. En þetta mannlega í Ananías hefði örglega geta sagt, úff, og ég fara að tala um hann. Úff, og ég geta hort fram hann í hann eftir það sem hann hefði gert af sér. En hann líti. Og stundum það þannig að Guð að kalla til að gera eitthvað sem langt fyrir utan okkar þægindarhring. Og það svo gott að segja bara allt í lega dráttinn. Ég skil ekki okkur já að gera þetta. Ég skil ekki okkur já að fara. En ég ætla að fara. Af því að þú séð bara að fara. Af því ég veit að náð þín, hún nægir mér.

Þetta er Íslandsvönur góði Michael W. Smith að syngja lagi Grace Ég heiti Stefán Ingi og þú ert að hlusta á lindina FM 102.9 Já, þessi ég segi góðan daginn við þið sem er að vakna Þetta fallegu dagur sem Guðu gefið 25. september og við ætlum að vera saman til klukkan 9 í dag og við ætlum að ræða ýmislegt sem við kemur trúagöngu okkar og því sem að mér finnst Guð vera minnum á að tala í þessum þætti en við ætlum kannski bara að byrja því að kíkja á veðri það nú eitthvað sem Íslendingar tala mikið og það nú bara þannig að við búum nú á eigi út í miðið Atlantshafi og kannski ekki óvægilegt að við fylgjast með veðrinu ég bjó í Bretlandi í 6 ár og það hafa nú jafn mikið tala veðrin það þó að veðrin var nú mun svona hlýrra og betra ef maður getur sagt að þannig en það var svona hlýri sumrin og kannski mildri vetunar allan þegar ég bjóð þar en íslenska veðri líka dásamlegt og sumrin náttúrulega alveg einstök það má segja að það sem mín uppalast ástíð það er voru sumarin en ég fann að kunna meta líka haustið eftir því sem maður eldist En á landinu þá hvöst norðanótt á vestfjarða kjálkanum í dag og rigning. En slitta eða rigning nærri sjáamáli seinnipartin og snjókomat í fjalla. Talsverða mikil úrkoma á þessu svæði. Vestan eða suðvestan 53 metrar um landi sunnan og austanvert og væta með köflum. Og hitin þetta víða 63 stig. Hlýjast á austurlandi. Að kólnandi veður á áan vestjörðum og það norðan 8-15 um landi norðvestanvert. Á morgun með talsverri rigningu á hérna láglendi en slittu og snjókum út í fjalla. Hægri vindur sunnan og austan til og skýja með köflum og þurft að kalla og hiti breytist lítið. Á hérna höfbakasöðinu þá er norðvestla góla í dag, skýjað og dálítið væta á og til, norðan 3-8 metrar morgun og bjart með köflum. Þetta eins og þetta hljómar í dag og fyrir ykkur sem hafi á að vitum upp sólar uppbrás og sólargang og sólsetur, þá sólar uppbrás klukkan 7-16 í morgun, eða fyrir rétt rúmlega 5-16 mínútum og síðan er sólsetur klukkan 19-22. Og það nú gaman líka að segja frá því að ég mikið í jólabann og gær, þá voru nokkramlega 3 mánuði jóla. Já, tími líður rætt. Mér var svo skemmtileg líka þegar ég var að hlusta á hérna hann Guðbjörn tala kvíldatíma. Og hann vildi bara meina það að hérna og hann sagði ef þú ert rosalega upptekinn þá líður tími hraðar en hann er það að taka hvíldatíma og ekki vera í ofmörgu verkefnum þá hægast að tímanum þá nýtur betur hverju stundar og ég hefði alltaf sé alveg orða sönni hjón en hann við tvo þættir núna hann sagði helmingun og göngunni felst í að muna og svo líka kvíldadagurinn þetta er frábæri þætti mánum Guðbjörni Gunnarssyni en við ætlum að setja næsta lagi í gang og það er gaman að segja frá því núna um helgina ekki síðustöldu þar undan þá var 100 ára afmæli Hvítusson kirkjurnar í Vestmannaeyjum og að því til

Hvernig þá var genu út diskur sem með frábærum sálmum sálmum sem eru sem ekki nýjar nálin en þarna búin að setja þetta í frábæran búning og ég var að segja það minnst að það tekist vel til þetta ekki selta diski núna, það kostar svo mikið að setja þetta disk en það var ákveða að setja þetta inn á Spotify og svo hafa þetta svona í rafrænu útgáfu vegna kostnaðarins og þetta hann Helgi Þórshamar sem stóð fyrir ástum fleirum og útkoman alveg reynt frábara mínu mati og mér langar til að spila fyrir ykkur eina eitt að tvö lög í þættinum í dag og svo þeir sem eru með aðganga að Spotify þá getur við bara slegið inn nafnið Hljómalind og þá fáið þér að disk upp hérna kemur lagið allt ég fús vil yfirgefa heyrum þau syngja þetta alveg flotta lag allt ég fús vil yfirgefa

Þetta var hljómalind diskurinn allt ég fús við lífi gefa og þó ég sé þessi diskur þá var þetta ekki hægt að kaupa þetta á geisladiski heldur þessu lög aðgengileg meðal annars inn á

inn á Spotify. Frábær lög þetta, frábær flutningur og þetta voru fjöldin allir af listamönnum sem tók þátt í þessu verkefni. Tilefni var 100 ára afmæli Hvítsundskirkjunnar í Vestmannaeyjum. En við ætlum að halda áfram að góða tónlist og ég var að lesa í kólestabréfinu í morgun og það segir hérna þið voru dauð sökum aðbrota ykkar og umskurna leysis en Guði líkaði ykkur ásum tónum þegar hann fyrir gaf okkur öll aðbrotin hann aðmáði skuldabréfið sem þjaka okkur með ákvæðum sínum hann tók það í burtu með því að negla það á krossin Hann fletti vopnum tigninar á völdin og leiddi þau opinberlega til háðungar er hann fór sína sigurför í Kristi. Engi skildi því dæma ykkur fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tulnkomur eða kvíldataga. Slíkt aðeins skuggi þess sem kom átti veruleikin er Kristur. Látið ekki þá taka af okkur nossið sem stæra sig af auðmýtt sinni og engladyrkun og státa sínum sínum þeir hrókast upp af engu í sjálfsvíkju og í staðast að halda sig við þann sem höfuð og styrkið allan líkamann og tengi saman hann saman með taugum og böndum svo hann vex eins og Guð vill og svo segir hann fyrir eins og kafla þegar að tekja móti Kristi Jesu Kristi drottni Jesu lifið í honum verið rótföst í honum byggða honum staðföst í trúnni eins og ykkur hefur verið kennt og auðu að þakla sem mig og að þessum árin líða þá eins og Guð sé að sína mig meira og meira mikið væri þess að lifa í þakklæti alla daga Og þú segir kannski, hvað hef ég að þakka fyrir? Já, í fyrsta lagi, þú ert vakandi í dag, þú vaknaði þennan morgun og fórst á fætur, vandi, og þakkaði fyrir þessum átt og við sem eigum trú á Guð, við erum glæði að þakka fyrir því að ég samfjöla við lifandi Guð sem skapar í heima og sjörðar. Og við búum í heimi það sem að endalessar auðlýsingar, svona óbeinar kröfur að við verum eignast þetta og hitt. Þú ert ekki fyrir bara að kaupa nýja bílinn fyrir að annað og betra að geina gæsta á þetta. Eindakans bíl kemur út og þá hefur verið að hamra á þeirra auðlýsingunum að þess vegna komið tími til að skipta út þessum 2 ára gamlum bíl að hvað sem hann gamall til að kaupa nýja bíl og þannig þetta eins og hamstur á hjóli. Og margir því miður þá fara ekki hérna lífi eins og hamstrar á hjóli. Þeir eru að kaupa. Ég vonum að þetta fullna í þeirra lífi. En ef þessi hlutir eru settir á hann stað að alltaf fullna í okkur og vera þessi friður og gleði inn líf okkar, þá það eins og að byggja húsið á sandi, eins og Jesús talar Það ekki að Guð hefur alls ekki mótið því að þú eigi góða hluti og þú eigi nýjan bíl og alltaf en það alltaf gott að staldra yfir þó og spyrja sig af hverju ég að gera þetta af hverju ég kannski að setja mig í skuldir til að eignast eitthvað fyrir hvernig ég að gera þetta fyrir mig eða fyrir einhvern annan sumir hafa bara tekið út reiknivélina og reikna út að Það kannski bara að bjóðir að vera á nýri bíl þó hann þurfa að taka bílnán af því að reksturinn á hinni bílnum var hann svo mikill þannig að það getur að vera alls konar ástæðversu en það alltaf gott að staldar við þó og spyrja sig af hverju ég að þessu og bara og þakka fyrir það eignir sem maður á í dag þakka fyrir að Guði með manni þakka fyrir alla hluti og líka erfu hlutina það það sem margir klikka á og ég gerði það einu sinni að ég var ekki að þakka fyrir erfuleikana svo myndi Guð mig á að ég ætti að þakka fyrir erfuleikana að því í erfuleikunum mínum þá fann ég glögglega að hann var með

0: Perfectly.
1: Já, hann er fullkomin í elsku sunnitur okkar sem eru fullkomin og við bregðumst og gerum hluti sem ekki réttir að gera og en hann í öllu þessu þá sér hann okkur og til staði fyrir okkur og það alveg ómetanlegt að upplifa það upplifa handleiðslu hans upplifa það þegar maður hættir að reyna að vera fullkomin sem ekki hægt að því við erum mannleg og við gerum fullt af mistökum en og ég ekki segja það að við erum að bara nota sem einhver afsökun fyrir að lifa ókristilegu lífverðni eða lifa einhverju holdlegu lífi Biblían talar að ávöxtir holdsins eru ávöxtur og holdsins eru augljós og ávöxtur andas er líka augljós og þetta kannski svolítið hörð orðast tala svona en Biblían talar þetta og ég held að það sé ekki þannig að við séum aldrei að gera neitt rangt á okkur ég held að sé frekar þetta að huga og fara bak við þetta ef ég særi bróður að systur í Kristi eða ég kem illa fram með einhvern að þá hérna þá verður svona kannski mínu viðbrögð gagnvart viðkomandi og ég held að sé svona sönn og guðstyrk og sönn og rétt guðstyrkun er að yðrast þess að ég hef ekki átt að segja þetta með viðkomandi ég hef ekki átt að svara í sömi frekar bara að byggja fyrir honum og þannig skulum við lifa í sáttu alla menn og Biblían hún missa að tekur þannig orða að við erum að ef við eigum í ófriði við aðra að þá getum ekki sé drottin Hebreabrefið 12:14 segir stundið því friði við alla menn og hana heilagt lífverðni því án þess var enginn sé drottin og þannig að við skulum keppa til friði við skulum fyrirgefa þeim sem að gert að hluta okkar og stunda friði við alla menn og stunda lifa í helgun og í hreinleika og þegar við erum að gera þetta þá byrja heila andi að starfa á stórkostlegan hátt þá er hann að sýna okkur ýmislegt í líf okkar sem mætti betur fara og eins og ég nú sagt áður að þá er ég eitt af mínum mörgum göllum ef maður segja að ég á til vegna þess að ég lenti einhelti í gangvarnaskóla

stundum í ákveðnum aðstæðum þá bregst ég bara ekki rétt við það ég bara segja eins og þó að ég hafði eftir ég fór að gefa guð þessa hluti þá fór ég að gera þetta réttara að réttara hátt eða guð hjálpaði mér og það til mér sem þegar ég að keyra og ég, það liggur illa á mér að svona ég undir álagi og einhver keyri fyrir mig að þá og ég átti ég til að flauta viðkomandi og guð mér var sko alltaf að segja við minn Stefán minn varstu í hættu og þá alltaf var ég að viðkjanna það ég var með bremsur á bílnum og ég var engin hættu þetta var einhver reiði viðbrögð á mér og nú að það komið þannig að bara heilandi mjög tala mjög mikið inn í líf mitt og bendi mér á ef ég að gera hluti sem rangir en áður kannski einhver tímapunkti í mín lífi þegar ég var ekki að mér fannst eins nála guði og að þá var eins og hann talaði minna til mín og ég flautaði á einhvern og það bara ég þótt mér fannst að bara vera minn réttur að gera það þannig að þetta svona sýnir okkur það að guð þráir að fá að vera með okkur í öllu þessu hann þráir að fá að vera með í öllum þessum hlutum og þráir að fá að sýna okkur sinn vilja og ég ekki að segja það að við erum að vera einhver svona einhver góldurskur en við ráðum því hvort við meðtökum móðganir og við ráðum því hvernig við bregðumst við og við byrjum okkar eru svolítið svona vísbending á því hvernig okkar andlega ástand ef við förum strax í að svara frjókur og bara og kremjumst á eigin réttlætis þá verðum við búið að við séum ekki á alveg koma stað andlega talað en ef við bara tökum ekki við sem okkurnum og við fyrirgefum viðkomandi þá erum að sína viðkomandi miskun og náð sömu alveg svo guð síndu okkur miskun og náð og við ætlum að heyra annað laga diskinum Hljómalind og það heitir mitt óþá náð að eiga Jesú enga vin í hverju þraut og hér eftir þá ætlum að tala annars vegar að vera vinur drottins og hins vegar að vera þjóttnans hver mismunur og í hverju felst þetta ætlum að kíkja á þetta hér á eftir

Þetta var af diskinum Hljómalind eða útgáfunni Hljómalind sem var að gefi nokkri sálmar svona settir í aðeins öðru sí format eða aðra útgáfu en klassist og vel og rosalega verið gert hjá þessu fólki sem stendur á bakvið útgáfun á diskinum Hljómalind en eins og ég sagði áðan þá ég veit ekki alveg hvað að kalla þetta annað en Hljómalind en þetta náttúrulega en kostnaðans vegna þá eru þeir að bíða með því að setja þetta á geisladisk en þetta aðgengilegt inn á Spotify frábærlög undir nafnunni Hljómalind en þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar næst að spila hérna lag með John Reddick og þetta já, þetta lag með honum sem heitir einfallega Holding On

Já, ég ætla að halda fast í Guð að því Guð heldur fast í mig. Þetta var hann John Redding sem á lindinni. Þegar klukkan þrjármyndur gengin í nýju og ég heiti Stefán Ingi og ætla að sita með okkur til klukkan nýju í dag. Og það alltaf yndislegt að vera inn í beinni útsýningu á þessum mótnum, á þessum föstudagsmótnum og á öllum árstíðum. Og núna eins og ég hafi tekið eftir að fara dimma þess að morgnana og dimma þess að kvöldina það bara fylgið því að haustið komið með allir sínu fegurð og náttúrna skreytir sínu fegurð það tekur lítið skiptum trían og meira og við skulum bara muna að þakka Guði fyrir þennan tíma og njóta þessa tíma og nú marg sem var í frí í sumar fór í gangi í byrjun september og margt framundan með annars kóteldu kvöld samhjálpar sem verður í oktober og svo verður líka GLS ráðstefnan í byrjun nóvember þannig að það nóm að vera og ég mæli með að þið fari á kvöritvekja svo gaman að segja frá þið líka á morgun klukkan 10 í kaffisal Fíldefju að þá verður fyrsti karlamorgun vetarins haldin en menn andans kallastarf hefur verið í gangi núna í nokkur ár og ég á svont nokkrum öðrum hefum verið að sjá um þetta starf og þetta dásamlegt að ég á samfélag á mótni dags einu sinni mánuð og við byrjum á því að fá okkur morgunverð og síðan lofum við Guð saman og síðan einn með hugleðingu og síðan skiptin hópa þar sem við tölum ekki um líðandi stund eða pólitík eða neitt þýlumlíkt við einblínum á Guð og hvað hann að segja við okkur og þessi hópar hafa við frábærir og því sem hópum er náttúrulega ég algjör trúnaður og menn ráða hverju menn deila í þessum hópum, sem við vilja bara hlusta en aðrir verið að deila og þá og ég meina að deila einhverju og allt sem er sagt í hópnum er trúnaðmál. Þannig þetta á morgun í Hvítsum kirkjum Fíldefju í kaffisalunum, gengið inn að baka til og þú ert ef þú ert karlmaður þá þú hjartanlega velkomin og þó þetta heiti Karla morgun þá þetta fyrir karlmenn á öllum aldri og endilega koma ef það tækjum að til þess kæru vinir en við ætlum að heyra eina lag sem eitt af þessum nýju lögum sem Lindin hefur áskotnast og þetta hann Phil Wickham og leitir að vata awesome God eða hversu dásamlegur hversu stórkostlegur ekki okkar Guð, hann bara frábær.

Guð er stórkostlegur guð, söng hann Phil Wickham í læginu What a Awesome God. Svona aðeins tekið saman nýri útgáfuna svo leið og eldri og ég mani þessu útgáfu fyrsta 1990 eitthvað. En þarna gerði Phil Wickham þetta afskaplega vel á samt vini sínum. En við ætlum að halda fram að heyra lög af þessari frábæru plötu Hljómalind sem aðgengileg inn á Spotify meðal annars og kannski verður hún aðgengileg setna inn á YouTube. Ég veit ekki alveg en hún allan aðgengileg inn á Spotify. Og við heyrðum aðna áðan óþann náða eiga Jesú og það svo sannlega, ég get svo sannlega tekið undir þetta. Það mikil náða eiga Jesú. Enga vini hverju þrautin sem segir í textanum og það ég fengi að reyna. Hann alltaf til staðar. Alltaf til staðar og það bara gríðaleg blessun. Þegar maður fer í gegnum erfiða hluti í lífinu sem við öll lendum í. Við missum ástvinni og í sorginni þá er svo dásamlega að finna fyrir handleiðslega Guðs. Og það líka gott og mikið að tilhæra kirkju, eiga samfélag, eiga andlega fjölskyldu. Og það eiginlega ákveð hættumerki þegar við hættum að mæta í kirkju að það sé að hættum að í okkar andlega heimili. Og þú spyrir en má ekki geta ekki bara verið ykkar kristinn á því að ganga fara í kirkju nei, þú verður það sjálfstuð ekki það þitt persónlega samfélag við Guð sem skiptir þitt öllu máli en þitt persónlega samfélag

yfirnáttúrulega guð styrkist og verður enn betra þegar þú fara að deila trúnni með öðrum og að heyra hvað aðrir upplifa og ég trúi því að það sé eina lygum óvandarins er að telja okkur trúum að við getum bara verið út af okkur hann vill einangra okkur frá kirkjunni en við þurfum bara ákveða við ætlum að mæta og mæta líka þegar okkur kannski líður ekki þannig okkur langi að mæta ég allan að hefur upplifað hjá mér að þegar ég hefur kannski verið að mörgum að nenna að fara þá það yfirvöldi verið bestu stundinar það gott að vera í Guðsbarna hjörð heitir lagi sem ætlum að hlusta á

Þetta var lagið gott er að vera í Guðsbarna hjörð. Þetta var að diskunum Hljómalind sem hann gefur út í tilefni 100 ára afmælis Hvítusenkirkjunar í Vestmannum sem fór fram fyrir rúmlega halva mánu síðan og tókst gríðarlega vel. Tókst virkilega vel og veðrið var gott í eigum þá helgina. En þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og næstu 40 mínútuna eða svo þá ætli ég að aðeins að ræða efni sem ég heyrði tala á helgi sem ég fór á samt konunum minni svona hjónabans helgi og helgin bara yfirskriftina að vita hver verði guði hver þín sjálfsmynd var og ég punktaði niður nokkra punkta sem ég var svo áverðir og mér var skuf vera meðal annars að minna mig á það hann tala með í dag og það er svo gaman að koma saman og við áttum virkilega góða stund og þetta var virkilega góð helgi síðustu helgi og það er svo gott að koma saman og ég samfélag orguðs og óvöndunin hann vil alltaf einogra okkur og hann notar til þess alls konar hluti hann notar móðganir Hann notar ófyrirgefningu og meira og sumir hafa bara lendi því eða upplifa það að þeir bara þeim finnstum ekki tilherra neinstar þegar kannski ég fara úr kirkju en eru alltaf ónæðir og þá við stundum spurt við komandi getur kannski verið að það sé eitthvað óuppgert í þínu lífi ekki svo að skilja að kirkjan sé fullkomin langt frá því en þegar kannski sömu hlutin að ég gerast í kirkju til kirkju þá gott að staldar við á segja býtu en hver það gerast, okkur verið alltaf móðgar hver sem ég fer okkur ég búin að loka með á og vil ekki eiga samfélag við aðra trú mína og það miklu betra að tala bara viðkomandi að segja heyrðu Það sem hann sagði við mig, það særði mig og verði bara heitt og beitt með þetta og fyrirgefa að sjálfsögðu eins og Guð fyrirgefa okkur og allt þetta snýra því að því sem ég að fara að tala að því að ef maður ósáttu verið náungan ef maður reiður út í einhvern og getur ekki fyrirgefið þá eru mikla líkur að því að trúa lífið og gangan með Guði býði skaða af af því að við verum svo upptikinn að hefna okkar við verum svo upptikinn að vera reið við verum svo upptikinn að vera pyrruð en það segir í Jónasa Guðspjalli 15. kafla og þá er Jesús að tala í 14. versi þér eru vini mínir ef ég geri það sem ég býð yður ég kalla yður ekki framar þjóna því að þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir en ég kalla yður vini því að ég kunngjört yður allt sem ég hirt af föður mínum þér hafi ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður ég hef ákvarða yður að fara og bera ávöxt sem varir svo faðirinn veit yður sér hvað það sem ég byði hann í mínu nafni Þetta býði yður að þið elski hvert annað. Ég skal alveg veginn að stundum hef ég ekki alveg áttum á þegar Jésús að tala annars vegar að við erum sem vini hans, jú, ég get alveg skilja hvað hann að segja og hver er mismunnuna því að vera vini

Guðs, já, þjótt Guðs, þetta mér varst að þetta koma á svo skýrt hann einn en að hann skott hann tala um þetta um helgina og mér varst að svo flott sem hann sagði ef við þjónum Guði og hlýðum hann ekki þá erum við að þá bara getur hann ekki treyst okkur fyrir öllum hlutum hann bara segir okkur hér nauðsynlegasta sem við þurfum að vita til að halda áfram en þegar við gerum það sem að sé okkur að gera og við förum frá því að vera þjónar yfir því að vera vindur í drottins, vindur í Jesu og þá fer hann að sína okkur fram í tíma þá fer hann að sína okkur hluti sem hann er hans hjarta og meira og hann fer að deila með okkur meira og opabörnum af því að hann treystur okkur af því að veita að við hlýðum að veita að við gerum það sem hann sé okkur að gera og þetta svo mikilvægt svo segir ég fyrir í þessum kafla veri í mér og þá veri í yður greini getur ekki borið ávöxta sjálfum sér nema hún sé að vínvinum eins getur þið ekki borið ávöxt nema þér séu mér ég að vínviðurinn og þér eru greinarnar sá berir mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum en án mín getið þið alls ekki gert þannig að við þurfum að vera í honum við þurfum að hlýða honum nefnilega þegar það getur við erfitt nefnilega þegar það þegar þetta mannlega vill koma inn í og segja nei þetta er ekki alveg að ganga upp eða nei, ég ætla ekki að gera þetta en þá svo gott að ákveða ég skil ekki alveg hvað Guð að segja mér að gera þarna en ég ætla að hlýða ég ætla að þjóna drottna sjálfsögðu en ég ætla að eiga þetta vina sambandi við hann þar sem hann deili með mér hlutum sem hann þráir að sjá gerast við ætlum að taka smá pásu frá þessum pælingum og heyra hérna næst lag sem með Evolution Worship og Brandon Lake og lag heitir I Know the Name og þetta mitt þetta að þekkja nafnið eiga samfélag við Jesu þekkja nafnið Jesu sem jú öllum öðrum nöfnum aðra eiga samfélag við hann tala við hann og hlusta á hann taka tíma frá til að vera hljóður frammi fyrir Guði og spyrja hann Guð hvað viltu að ég geri

Þetta er hljómsveitin Evolution Worship og Brandon Lake og lagi heitir I Know The Name eða ég þekki nafnið og ekki bara eitthvað nafni, ég þekki nafnið Jesú og það það sem að máli snýst að þekka Jesú ekki af afspurn heldur að eiga þetta persónlega samfélag við hann og ég einmitt að fjalla þetta mismunin á að vera annars vegar þjótt Guðs og hins vegar að vera vinu Guðs og vissulega þetta þjóna Guði þjótt vinur hans en það sem að gerist þegar þú fer að hlýðanum í einu öllu ekki bara 80% eða 70% að þá byrja hann að sína hluti sem hann kannski áleita að þú varst ekki tilbúin til að sjá því að þú varst ekki algjörlega gefin honum þá voru svæði í þín lífi sem voru ennþá ekki gefin honum hluti sem kannski þú vildir ekki gefa upp eða við vildum ekki gefa upp eitthvað sem við bara heldum í og kannski var það ófyrirgefning kannski var það eitthvað biturleiki og það og þá bara það bakkaði Guð upp að því marki að vera að eiga þetta vinarsamband en hann er samt okkar faðir hann elskar okkur 100% einhver síðu og við bara þá lætum okkar bara fá það sem við þurfum að halda og þurfum að vita til að þjóna honum en þegar við göngum skrifinu lengra og lifum í helgun og í hrein

sannleika og hlýðum Guði að það þá sem hann sýnir okkur meira og dregur okkur lengra með sér og svo gaman að segja frá því að þegar þessi þáttur spilaður 25. september árið 2026 þá vakninga í þessi stað í Svíþjóð og ég bað gervigreindina að þýða fyrir mig þessa grein sem að finna innan Christian Broadcasting News eða CBN og það segir hann Svíþjóð upplifa eitthvað sem ekki hefur sést það síðan að dögum Jesu hreyfingarnar á 8. áratugnum djúpa þrá eftir Guði meðal ungs fólks trúabröð og trú hafa nánast farið stöðat farið minkandi í Svíþjóð frá lokum heimstyraldar og árið 2000 sóttu aðeins 5% kirkju 5% svíja kirkju könnum frá árinu 2011 sýndi að meira hluti meðlema sænsku kirkjuna trúðu ekki á Guð ekki Jesu lengi var litið á að trúa Guð væri merki fáfræði síðan var róttæk breyting og óvænt það hefur líklega komið mörgum óvart þegar sænst ungt fólk þegar sænst ungt fólk valdi Jesu Krist sem áhrifavald ársins árið 2005 Philip Falk stopnaði Jesu ráðstefnuna í Svíþjóð ástandu við vinnum sínum og hann segir það svo mikið þrá eftir Jesu meðal yngri kynslóðunar fólk hungra eftir orðið Guðs og vill heyra sannleikan Falk segir að Guð hafi gefið nú hugmyndina að Jesu ráðstefnunni sín þegar hann var að byggja Það sem var fullt á ungu fólki samankomið fyrir Jesu. Við hugsuðum Guð, þetta hljómar ótrúlega vel. En við vitum ekki hvernig við að gera þetta og þurfum að hjálp þín að halda. Að þriða ráði ráðstöndunna voru þáttakvöldinu orðið yfir 3000 manns. Þáttastjórnandinn og presturinn Jósef Baklám gefur samfélagsmiðlum mikið af heiðrunum fyrir þessa vakningu í Svíþjóð. Þeir hafa gert fólki kleift að deila fagnaði erindinu án þess að veraldlegir fjölmiðlar getur stjórnað því hvað fólk fara að sjá og heyra. Vegna samfélagsmiðlana geta þeir ekki lengur síja þetta, segir Bakkum. Margir þeirra sem hafa tekið trú hafa komist í trúar í gegnum samfélagsmiðla. Ég tók þátt í því að stofna samfélagsmiðla verkefni hér í Svíþjóð sem heitir Why Christian eða hvers vegna Kristinn og við höfum séð fólk vísað Svíþjóð komist í trúar í gegnum samfélagsmiðla. Kristinn leitói og frumkvöðlinn Marko Strömsberg sem stopnaði viðskipta háskóla til að alveg kristna frumkvöðla og var verkefnið þegar calling til að þróa kristna leitói og segir trúin meðan ungs fólks að aukast og við getum séð það tölfaralega í lútísku kirkjunni þegar þær opnað fyrir fermingarveisluna fyllast hópanir innan 24 klukkustunda og svo heldur hann áfram og segir hann Strömbring segir að þið vera til að Svíþjóð sem fóldar og hafa þeirra ömmu og kynslu og sköpuð hafi skilið seta kynsluna eftir með tilfinningum tómleika. Þegar þú getur gert hvað sem vilt verður allt innu ráðviltur. Þess vegna eru margir þeir í raun að leita að hefðbundum gildum, fjölskyldunni, kirkjunni og samfélaginu. Sérstaklega á þetta við karlmenn. Að þar að meðla Óskar Jakobsson sem hefur notað fíknefni til að deyfa einmanleikan og tyggastuði lesið sem hann upplýði áður en hann tók að móti Kristi inn í líf sitt. Hann segir, unga fólkið flestir að finna skemmtustöðum og það verið mjög drukkið vegna þess að það að flýja raunmanleikan. Ég held að það sjá ekki mikið tilgang í lífinu þegar það edrú. Eftir að Óskar tók á móti Guði, bauð hann vinnu sínum Sjekk Hansen í kirkju. Sjekk sagði að hann aðeins komið til að reyna

fá óskra ofna því að vera kristin. Allt innu fann segg sinn umkringdan kirkjufólki sem bað fyrir honum og sagðist að séð sín af Jesu. Segg segir, ég byrjaði að sjá einskona mynd og fann fyrir nærfurinni, ég loka augum og þar var hún aftur. Þegar ég opnaði augun aftur og áttum að því að hvað ég hafði séð, fundið fór ég gráta að ég skildi að þetta var einna raumvölegt. Sænski ég kristnir hafa beðið fyrir vakningu í mörg ár og þetta eru uppskera þeirra bæna. Lars Einarsson, biblíukennari sem býr í Ísrael, segir við vorum að beðja dag og nótt allan sólarveikin um þessi vakning kæmi. Og könnun á yfir landið allt staðfestir að trúin á Guð raukast. Hlutalt ungs fólks í sem sæki kirkju hefur tvöfaldast á fjórum árum og er í 34%. Eina telur að Svíþjóð muni snú aftur til kristna, síns kristnu alveðar. Hann segir, við tölum löndin og þjóðunar í norði sem hafa kross í fána sínum, að þær hafa sérsta kall til að upplifa kraft krossins í gegnum í eigin lífi og farið síðan með það boðskap út alla Evrópu. Alla Evrópu. Falk Gonsson sagði, fólk hefur beðið út frá Amosi 8.13 á hverjum morgni klukkan 8.11 á hverju mótni klukkan 8.11 en það segir sjá þeir dag að koma segir drottin Guð að ég sendi hungur yfir landi ekki hungur til brauðin nýja þorstaði vatni heldur hungur eftir að heyra orgu drottins meðal ungs fólks er orðið kúl að vera kristin sum er að Eldri kynslunni í Svíþjóð eru ekki ánægði með það sem að gerast en meðal ungs fólks í Svíþjóð eru að þið flott að vera kristin. Þú átt jafnvel foreldra, jafnvel á ömmu sem eru veraldleg. Þannig að ef þú vilt gera uppreisna móti þeirra gildum, þá verður trúaður. Þú gengum með biblíun undir hendinni. Það er mesta ögrun við marga eldri svíja segir hérna í greininni og þetta var svolítið merkilegt að lesa þetta með langa svo að dela þessu að því að þetta er alveg í samræmi við það sem ég að tala um að annars var að vera þjótt Jesu og hins var að vera þjótt en líka vinur Jesu og við lásum það að þegar við gerum hans vilja þá verðum ekki bara þjónar heldur vinir en við ætlum að heyra hérna eitt lag og áfram lengra fram og við ætlum að heyra lag sem með Danny Gokey og heitir Jesus Over Everything eða Jesus yfir allt og þegar við tökum stöður og fyrir að byggja eins og erum nú að vera að gera og búin að vera að gera frá því 7. september síðastliðin þá var byrjaði bæna átekið látum ljósin loka og það er að þetta fara inn á linda síðuna lindi.is og skrási á tíma til að byðja og í hverju mánuði koma menn saman og hittast og svo er bara byðið svo getur menn tekið sér tíma inn á netinu til að byðja getur farið inn að lindi.is og þar er svona krækja sem getur krækt og skráði okkur og hvað er betra en að byðja við landinu eins og margir kristin svíð að gerðu og eru nú að sjá ávöxt til að bænar

Þetta var Danny Gauke og lagið Jesus Over Everything eða Jesus yfir öllu okkur lífi og við erum að tala um, svolítið það þetta að við ekki bara þjóna Guðs heldur líka vinir hans og vinir Guðs gera það sem að hann sem að gera og þannig má segja að bæði Phil Volk sem stopnaði Jesu ráðstöldumni í Svíþjóð og hann segir enna eins og ég las á hana hann bara vissi ekki hvernig hann átti að gera hvernig hann átti að gera hlutinu og það er svo gott ég með það þá bara alveg fyrir með þetta Guðs og Guð spyrir Guð hvernig á ég að fara að þessu ekki gefast upp, ekki hætta við heldur bara leita til Guðs og ég á spyrinu segir ef okkur skorti visku það getum byð hann sem gefur örlátlega átölu laust en hann byði á hans efast og núna þegar ráðstöldmanna hefur haldin í þriða skipti þá eru komin yfir 3000 manns á þessu ráðstöldnu og svo var annar leitói Kristín leitói og frumkvöldin Markus Römsbrek sem stopnaði viðskiptaskóla til að ala upp kristna frumkvöla verkefni The Calling til að þróa kristna leit og allt þetta gerði báði þessi mennist því að stífa þetta vatnið við vissi ekki alveg hvernig þetta er því og hvernig maður ætti að fara að þessu en þeir leituðu Guðs og partur að hlýða að Guðu er einmitt að leita hans og leggja allar hluti framfyrir hann alla ákvörðunar tökum sem við tökum hann þráir að fá að vera með í þeim öllum og kannski Guð búin að gefa þið sýn fyrir einhverju kannski Guð búin að leggja ákveðna hlut að þetta hjarta að gera en þú trættur fyrir menn og þú trættur að þetta mistakist þú trættur og í staðum fyrir að fara stað og treysta Guð þá bara situr og býður eftir einhverju augnabliki sem þú trúir að sér þetta er eitt augnabliki en ég trúi því að þú að fara stað og

Guð muni stýra þér þá lesum að þú hætt að fara í þessu verkefni þetta svona kemur til mín þegar ég að hugsa þetta og það svo auðvelt að bara planleggja og áætla en það erfiðara kannski að ofta tíum að fara stað það krefst þess að maður eigi þetta vina sambandi Guð alveg svo þegar kristnibónu fór út

Þeir fóru af því að þeir elskuðu Jesu. Þeir fóru af því að þeir voru vinir hans og Guð hafði sýnt þeim nákvæmlega hvað þeir áttu að gera. Hún partur af því að vera vinur Guðs að einmitt að elska hana fólk að vera til staðar og sýna fólki miskun og mildi. En við ætlum að halda fram og við ætlum að heyra hennar lag sem á þessum diski sem ég búin að segja hún frá aðeins frá sem heitir Hljómalind og svo ég taki nú einu sönnu fram að þessi diskur ekki sem sé þetta það ekki búin að þrykja laun á geisladisk en diskurinn fáanlegur inn á Spotify og við ætlum að heyra eina annar lag á þessum diski sem mér er alveg frábært að hlusta á disk þetta eru gamli sálmar sem maður bara heyra áður oftar en einu sinni en það einhver svona festleiki yfir þessari útgáfu og þessari útsendingu þeirra og þannig að mér langar að við spilum annað lag með þeim og við ætlum að kíkja hennar á hvað við ætlum að spila og eitt af því sem að fylgir því að gera það sem að Jesús vill að við gerum að yfirgefa þá hluti sem Guð vill ekki að við gerum og þetta lag hefur nú sungið gegnum tíðina allt ég fús vil yfirgefa og það ákvörðin að gefa Guði all líf okkar og ef það þýðar að við þurfum að sleppa einhverjum tökum eða sleppa tökum einhverju þá það alveg þess virði allt ég fús vil yfirgefa

Allt ég fús vil yfirgefa. Þetta var eitt að lögum að diskinum Hljómalind sem að gefa út í tilefni 100 ára afmælis Hvítusunum kirkjurnar í Vestmannum. Og það maður að segja það að fólki sem kom til eiga sín tíma til að byrja með kirkju, það hlýtti Guði. Það fór að því að Guði sagði með að fara. Og við lesum um að Pétur og lærisunar sem voru út að bátnum og fyrst heldur við það að þeir hefðu séð vofu. En svo sáum við að þetta var Jesú. Og Pétur segir í hvatvísi sinni, trúi ég. Jesús, ef þetta er þú, þá bjóðum að koma til þín. Og Jesús svaraði, sagði komdu. Og þá skyndilega þurfti Pétur ákveða. Ætla ég að vera í svo mannlega öryggi sem ég veit að báturinn býður upp á eða ætla ég að stíga yfir það og treysta Guði Jesu yfirnáttulega að lappa vatni þar sem ég veit ósköp vel sem verið þið fiskimaður til margra ára að það virka að geta lappa vatni þyngda og lögmáli tekur yfir og í sekk en fyrst að Guð segir það þá trúi ég því þannig getum við lesu og við vitum hvað gerist það að lappa vatnum til Jesu en þegar hans aldunar að byrja hann að óttast og hræðast og hann byrjaði að sökkva og hvað sagði Jesús þá? Var Jesús reiður og sagði Pétur þú trúlítið maður nei, hann tók í hand hans reist hann upp og saman þó að það stendi ekki biblíunni þá ég gerir á fyrir að þeir þurfti að fara í bátinn aftur þannig að þeir fóru öllum líkindum tilbaka inn í bátinn og Pétur labbaði með Jesú á vatninu og öðrum stað þá lesum við að Pétur og hérna lærisona hans höfðu verið að fiska alla nóttina, ekki fengið neitt. En Jesús sagði að fara aftur út þegar hann kom á morgun dags. Og Pétur fór að vandmála og segja, herra, við höfum verið alla nóttina, ekki fengið eina bröndu. Og svo sagði hann, fyrst þú segir að þá skal ég fara. Og það er þessi ákvörðum sem við þurfum að taka á hverjum tíma. Ef Guð segir það, þá gerum við það. Sama hvað okkar mannlega rökkhyggja kann að mæla. Sama hvað okkar mannlega rökkhyggja kann að segja. Ef Guð segir það, þá gerum við það. Og er svo mikilvægt að lifa í þessu yfirnáttulega. Og eins og ég auðvitaði alltaf búum á þessu jörðu við þeim að lifa hérna sjálfsögðu. En við getum lifað í svo yfirnáttulega hér á jörðinni. Við erum tilbúin til að stíga út úr þægindaregnum, tilbúin til að gera hluti sem tekur á svona mannlega talað. En hluti sem við vitum að Guð er að segja hvað að gera. Og þá kemur þetta sem er kjartan atriði, að eiga samfélag við hann, að treysta á hann, að trúa á hann, því það er eftir að hlýða einhvernum sem þú þekkir ekki er eftir að hlusta einhvern sem þú þekkir ekki en því meira sem þú dregur nærri Guði því auðvildara einist þér að hlýða ég ætla að enda þessa pælingar í dag á því að spila eina lag sem er gamalt en gott hefur fyllt lindinni alla tíð Og hvort þetta ekki bara jafnir eldra lag en lindin. Það er góð spurning. Þetta er allan að flott lag og eldis vel. Þetta er Íslandsvinnunum Röst Tafsamallar að syngja lagið Praise the Lord.

mætti Guð bless ykkur og megi Guð bless ykkur ríkulega og megi við öll ganga þannig veg sem við Guðið fala okkur og þjóna honum í sannleika og veri vinir hans alltaf.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endur nýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin, Stefán Salomonsson, til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.
2: Næsta dagskrá þátturinn trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
3: Já, góðan daginn. Ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og ég með konunni minni. Við skulum vera að beða þetta fyrir Svövi í dag. Hún hvað hva tæpa á því?
4: Nei!
3: Jú, en þú ert að hlusta þáttum trú og líf og það hefur ánægð að fá að vera með ykkur. Svo, hvað heitir þú? Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Svava.
3: Nú!
4: Já, við erum að pröfa þetta nýtt setup hérna fyrir mig. Ég standandi í stúdíónu.
3: Já, þetta mjög skrítið. Ég hérna sitjandi og þú svona horfir niður á mig.
4: Já, ég var að pæla að ég geta verið miklu betra fyrir mig að vera með hendurnar svona út um allt. Bara, já. Og ég ætlaði bara að segja ykkur það. Að Jésús.
3: Já, mig. Það
4: er miklu þægilega.
3: Já, já. Kannski ættu við að pæla í því þegar við förum í vídeo að hafa okkur standandi frekar en sitjandi.
4: Í alvöru?
3: Nei, kannski ekki.
4: En ég meina, þú veist, nei, ég held ekki á því að vera með gráu stóluna hérna, það var ekki að flott að vera það, þú veist.
3: Já, já.
4: Alltaf, það er fyrir vonandi fljótlega.
3: Já.
4: En í dag ætlum við að ræða umræðaefni sem að heitir, sem að ber titilinn nýtt líf og svo hvað.
3: Já.
4: Nei, og hvað svo.
3: Og hvað svo.
4: Þannig að.
3: Já, þannig að, ég veit ekki, það, finnst þér ekki frekar lítill fókus á þessu, svo sem?
4: Jú.
3: Þú veist, það mikill fókus finnst það. Mér á hei, komdu til trúar veist, en eða þú ert, ok, ég er komin hvað emmeit. Svo, þú
4: veist
3: að það er voru lítið svona næstu praktísk skref mm-hmm. í trúni hvernig það lítur út hvað það breytast þú ert komin til trúar og þú veist
4: emmeit.
3: Og þú veist, þetta er náttúrulega þú kemur til trúar, mm-hmm. þú ert að segja ég hef komið að Guði alheimsins mm-hmm. þú veist, ég hef fundið Guð alheimsins og hann hefur snert mig
4: emmeit.
3: Og það er rosa skrítið ef að þú ferði gegnum þá upplifun og kemur svo út hinum megin mm-hmm. og eiginlega ekkert hefur breyst.
4: En ég held líka bara, ég bara velt að fyrir mig hvort að sé líka bara að vanti upp og þú veist, hvort við séum að gleyma í rauninu bara í dag að þú veist, að rauninu að taka utanum þá sem eru nýjir og þú veist að séu rauninu ábyrð hjá okkur að alaði upp eins og biblíum talar þú veist, að koma þeim af mjólkinni og
3: þannig að ég geti séð sér sjálfi.
4: Skilur, þetta hljóma mjög skrítið þegar maður að tala þetta svona, en ég meina, ég bara, þú veist, hey.
3: Það sem hún að tala.
4: Just a messenger here.
3: Það sem svo að vera, nefna, er Hebreabréfið með minnir þessi sjötti kafli, það sem talar hann af hverju reyða þó að drakka mjólk og svo lítið börn þegar ég vera að byrja að borra kjöti og svona.
4: Já, en ég bara velta fyrir mig, þú veist, hvort að, þú veist, þetta ferli sem ég búið að gleyma svolítið í kirkjunni í dag, þú veist, að maður þurfi að svona
3: Já.
4: Skilur að þetta sé ábyrð á ábyrð þeirra sem eru nú þegar kristnir þú veist, skilur að taka utan þá sem komandi trúar og
3: Já.
4: Skilur
3: og oftast horta á þannig að það liggur á fostu fólkinu og staffinu og annað eins,
4: Já,
3: en þú bara áttaði á því að þú ert með veist, kirkju með bara þau eru komin í 30 mann skilur, þá er mjög erfitt fyrir fjóra foreldra að sjá 30 manns með blegjur skilur
4: og hérna þessi líka hérna þetta með, þú veist, svo getur við oft verið svo fljótskilur eða svo er eitthvað komið til trúar og þá bara einn svona, getur maður oft verið svo líka, þú veist, fljótur bara eitthvað gerði hann bara þetta?
3: Já, já, já.
4: Er hann bara ennþá eitthvað svona, bara, hey, hann var að kynnast Jesú, sko, hann er ekki það er að þér að já. Segja honum þú veist, í kærleika bara þú veist, hvað er núna, hvað tekur við, skilur?
3: Já.
4: Þannig að maður þarf að vera afskaplega náður
3: ykkur. Já, bara rétt eins og með, bara,

0: vaksa og þú veist, mm-hmm. það væri skrítið ef þú væri með 4 mánaða barn og bara svona af hverju eftir ekki að spila fótbolta með mér
1: já,
0: veist, og það eru svona samt eftirvæntingarna sem við höfum andlega séð, þú veist mm-hmm. að við erum með eitthvað sem er bara nýkomin í nýtt líf
1: mm-hmm.
0: og veit ekki neitt, veit ekki svona hvar á að byrja eða hvað á að spyrja mm-hmm. og, hann a, og það er kannski hluti að þessu að við þurfum, já, einmitt, við þurfum kirkjuna til, þú veist að við þurfum alla aðelina í kirkjunni til þess að hjálpa að reisa upp einstaklinga mm-hmm. og markmiðið þitt veist, sem nýtt barn í trúnni skilur, er að alast upp þannig að þú getur verið sá aðli fyrir einhvern annan seinna meir
1: mm-hmm.
0: og sömuleiðis hefur þú bara margt að kenna öðrum þó þú sér bara nýr í trúnni veist, að það eru margir sem eru kannski búin að vera í 20 ár og eru kannski búin að veist, gefa upp svona ákveðna von eða gleði eða eitthvað svoleiðis og allt í hennu upplifið þú bara gleði í trúnni og hvað er ótrúlega mm-hmm. þegar Guði með þér og það er þú svona eldur undir rassin og fullt af fólki
1: og líka bara ég held að sé gott fyrir mann að vera eitthvað þú veist bara í kringum þann sem er komið í trúar að þegar þú veist einmitt að minnir mann á svona fyrsta kærleikan sem eignaðist þú veist bara þegar maður kom til drottinn skilur bara svona mm-hmm. bara já svona var þetta bara já Jesus þú ert svona spennandi það er þess virði að sækjast eftir að bara þú veist að vera á eldi skilur
0: já.
1: til þess að bera út fagnarendið og svona sko
0: já ég meina þetta minnir mann á bara hvað það ótrúlegt að allt í lífinu hefur einhvern veginn tilgang núna þú veist að allir tilgangur hefur rauninu umturnast út af því að þú er búin að átta það á því að guði með þér
1: Emmeit.
0: Og þú allt í einu kannski varst aðili sem byggðir alltaf á bara velgengni eða eitthvað svoleiðis eða hvað fólki fannst því og allt í einu áttur þú bara á því að bókstala allt í lífinu kom með tilgang
1: Emmeit. Og mér erist mjög gaman, ég var að lesa í hérna ég er búin að lesa í Mattus og það í kommentaríinu sem ég með svona commentary bible sem að þá komu svona útskýringar fyrir neðan og þá var eitthvað nefnt þannig að þegar var að tala um hvort það hefur í 9. kafla eða 10. ég man ekki hvort það var, að þá var talið upp sess að 12 lærisveinana
0: mm-hmm.
1: og það var þú veist, og það var að benda á að skilur að listin af lærisveinu væri ekkit sérstaklega svona svona til að hrópa húra yfir það var ja, ekkit merkilegt í listanum en það væri rauninni punkturinn yfir að þú veist ég vera að Guð var ekkert að kalla einhverja merkilega menn, skilja, hann var bara að kalla einhverja sem að voru ekkert
0: þetta sést þetta hvað hann er góður
1: já. Þú veist, og hann var, og það er raunir bara til að sýna að þú veist að Guð kallar, getur kallað meira sig að þann sem að þú veist, jafnir þeig sem að þér finnst þú kannski vera ekki mjög merkilegur eða eitthvað en,
0: mm-hmm.
1: en Guð var einmitt að velja þannig fólk.
0: Algjörlega, og meira sér hvernig Jesu gerði þetta, hann kom og sagði fylgdu mér.
1: Mm-hmm.
0: Og oftast voru rabbínar sem voru kennarar þá fyrir gyðinga, kölluðust rabbínar, að þá voru þeir með fólk sem sótti að vera lærisveinar þeirra og þeir völdu alla bestu aðalina þess að fylgja sér og gerast lærisveinar sér.
1: Já, einmitt og þannig var öfugt.
0: Já, og þannig kemur Jesus í rauninni að fiskimönnum og annaðins sem mm-hmm. hafa líklegast reynt að vera rabbínar.
1: Akkurat.
0: En verið afskúaðir út að þeir voru ekki nógu góðir og hann kemur til þeir og segir fylgir mér
1: mm-hmm.
0: og þeir bara, óp, ég er farin pabbi og þannig að þetta er ótrúlegt veist, og þetta er ótrúlega gleði en kannski, mm-hmm. veist, kannski til þess að byrja með kannski best að útskýra okkur, hvað er það að vera kristin
1: já
0: og í rauninni já, kannski er Rómar byrja 10 góð vess hérna til þess að muna þetta Vessi 9 og 10
1: mm-hmm. Ef þú játar með munni þínu um Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum myndu hólpin verða með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játað til hjálpræðis
0: Þannig að hann er Páll Póstuli að segja það sem gerir þig kristin er að játa Jesús er drottinn
1: mm-hmm.
0: og drottinn er ekkit orð sem við notum í hversdagsleikunum oft en þú veist það því er að hann drottnar yfir mínu lífi mitt mm-hmm. líf er ekki lengur mitt, það er hans og ég ætla að fylgja honum það er mm-hmm. það sem að er að vera kristin og ég held að margir meðskilja þetta á Íslandi
1: Já, ég myndi segja þú veist að hérna, maður þurfi að staldra eins við orðinu að drottna þú veist út af því að í dag er það
0: já,
1: bara að tala neikvætt skilur
0: mm-hmm. og það er kannski góður punktu líka veist, Guð er og alvaldur,
1: mm-hmm.
0: ef hann væri bara alvaldur en ekki góður, mm-hmm. þá er það mögulega bara hræðulegur umleiki
1: Einmitt.
0: Og ef hann væri bara góður en ekki alvaldur það er að segja að hann langar að hjálpa þér en getur mm-hmm. það bara ekkert,
1: mm-hmm.
0: að þá enn og eftir hjálpa þér ekki neitt,
1: Einmitt.
0: En Biblían segir okkur Guð bæði góður og alvaldur
1: mm-hmm.
0: þannig að

0: að þegar að hann drottnar að þá hann líka að hugsa hvað þér til góðs og við sjáum þetta bara ef þið vantar sönnun fyrir þessu, bara horfðu á blóðum á kross og Golgata sem hann lagði líf sitt niður fyrir þig,
1: akkurat.
0: Hann er ekki að leita síns eigins, hann er að leita, eða þú veist hann er að gefa þér líf
1: akkurat.
0: Og veist, það er svo ótrúlegt við þetta
1: það er það.
0: En já, það er alveg rétt að drottna er svolítið neikvætt
1: já, líka bara því að þú veist maður þarf stöðu eftir að vera að minna sig á bara svona, ok, ég get ekki verið að hugsa hlutina í mínum takmarkaða skilningi skilur, ég verður að muna að þú veist, að Guð er fullkomin hann er ekki ófullkomin eins og ég
0: já.
1: Þú veist, og þegar hann þú veist, þegar hann, við erum að segja að hann ráði yfir ferðinni, þú veist, yfir mínu líni að hann, lífi, að hann ræður alfarið, þú veist, að þá gerir hann ekki með illri meiningu hann gerir það með þinn hag í huga, þú veist, og með það besta fyrir þegar, en það getur bara ekki endilega verið það sem að þú heldur
0: Já, já, emitt, þú veist, að hann drottnar fullkomlega það er að segja okkur til góðs, þú veist, að hann skapaði, já, og svo hérna, þú veist, að Guð þannig að þú ert að trúa þetta, Jesus drottinn ok, ég ætla að fylgja honum, hann á mitt líf hann ekki bara með mér og ég ætla bara hlusta á það sem hann hefur að segja og ég ætla að fylgja honum og svo seinni hlutin að versi 9
1: segir
0: já, Guð, já, Guð hafi uppvakið hann frá dauðum þá mun þú horfin verða og þannig að trúiru Jesus sigraði dauðan, það er ekki þú veist, hann kom þér til himnaríkis hann er fórnin sem að gera þig réttláttan, þannig að segja, ef þú trúir þessum tveim hlutum, þá mynd þú hólpin verða þannig að segja, þú ert réttláttur frammi fyrir Guði og þannig að áðurum við förum í að tala breytinguna sem á sér stað þá verður að vita þennan grundvöll réttlætið þitt það er að segja, þú veist, þetta er dómari sem situr fyrir fram að og segir Gunni eða Svava er saklaus það kemur aðeins frá því að gefa stundir Jesú vald sem drottinn og trúa því að hann hafi sigrað dauðan. Og þegar þú stendur fyrir framdóm stól Guðs, þá er það ekki sjáðu allt það góða sem ég gerði til þess að minna mér inn, sjáðu hvað ég gerði til þess að sigra syndina og bla bla bla, nei, sjáðu hvað Jesús gerði. Og svo þegar við förum að tala ok, hvernig, hvað svo, þá erum við raunin að tala ekki réttlætingu, þú ert ekki bara að vinna þér inn kærleika Guðs, heldur erum við að tala helgun.
1: Já,
0: það er að segja út af því að Guð er góður Guð þá tekur hann við þér eins og þú ert en hann elska þig nóg til þess að leifa þér ekki að vera eins og þú ert og hann byrjar að umturna þér og breyta þér þér til góðs og Guð til dýrðar og öðrum til góðs þannig að kannski hafa þá reynu áður við förum í að pæla í öllu sem er að gera
1: Amen Gunnar, það var rosalega gott
0: Amen En við erum bara komin á tíma ef að taka hérna pásu og fara svo í hvað svo hlutana þessu
1: Okay.
0: Guð blessa ykkur, sjáumst eftir eina

0: Jæja, velkomin aftur í, hvað, heyrðist hljóðu?
1: Já, allt góð.
0: Nei, ég veit, þetta var svona ekki dropið eitthvað, það bara eitthvað kom eitthvað henni í hálsin. Alltaf að ég ekki lengur tæpa á því, þannig að velkomin!
1: Bænir ykkar virkuðu.
0: Hvernig, þú vil lúði að nefna þetta þarna. Alltaf að, við erum að ræða hérna nýtt líf og hvað svo.
1: Mm-hmm.
0: Og við vorum að klára að tala um hvað þýðir að vera kristin.
1: Mm-hmm.
0: Og nú ætlum við að fara að tala um hvað gerist eftir á.
1: Já. Og eitt, kannski bara góð vest þess að undirstreka, þú veist, nýtt líf, ok, vers 8 og 9 hérna í Efesus 2.
0: Já.
1: Og svo hvað svo, það er í rauninni hérna vers 10 sem kemur hérna.
0: Ok, þannig ég byrja að lesa.
1: Sem undirstrekar, fyrsta lagi, þú réttlátur af Jesú og svo, en Guð vill kalla þig eitthvað meira.
0: Já, þannig að 8 og 9 sem ég byrja að lesa, það er að vera kristin.
1: Já.
0: Orðinu kristin, já. Því að af náð eru þið hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Og svo kemur hvað svo? Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hann búin að, og það ótrúlega þannig að ég, mér minnir að gríska orði fyrir smíð Guðs er gríska orðið poema sem er á ensku poem eða þú veist, í rauninni þannig að segja þú ert listaverk Guðs og, mm-hmm. og þannig er augljós hver er skaparinn og hver er sköpunin
0: Emmett.
1: Og þetta er þetta í Efesusbréfinu sem skrifa til Efesus borgar og þar voru eða labbaðin í Efesusstræti þá var alltaf að búa til goð og gyðjur úr þannig að þú sást menn vera að vinna af því að búa til Guði með höndunum sínum þannig að það er fullkomið að hann sé að segja nei.
0: Já, emmitt, já. Er það Artemis?
1: Já. Artemis, hann að mestrið var þar og hann að, já.
0: Emmitt.
1: Og þannig var, emmitt, það var allt brjálað þannig í póstulisögu, hvað, 19 eða eitthvað, það sem að Páll póstulu, það er svo margir orðnir kristnir að fólk var að fara að hætta
0: kaupa skurku hann og það, já, emmitt.
1: Þannig að það var í þessu spork.
0: Emmitt.
1: Og
0: mér er líka mjög merkilegt að svo gott að lesa, sko, þú veist, þetta, hann hefur áður fyrirbúið verkin.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, bara svona hugsa bara, ok, allt sem að ég geri, þú veist, það er Guð nú þegar búin að, þú veist, fyrirbúa fyrir mig,
1: já.
0: Skilur, og hann bara, nein, þú veist, bara svona þessi huggunni því kannski bara, að þú veist, að hann bara fyrirbjó allt það sem að, skilur bara sérsniði að mér, þú veist, bara, skilur, jafnvel þó að, þá mein, þýðir það að, þú veist, að jafnvel þegar ég er að gangi gegnum eitthvað svona sem að, ég er að takast á við í lífinu sem mér finnst ókslega erfitt skilur við. En þá var það samt fyrirbúða á Guði sem þýðir að hann vissi þú veist að það væri mér ekki ummegn
1: já.
0: Skilur við.

0: ef það væri þér um megna þá væri hann styrkurinn og hann
1: þá meina ég bara því ég segi ekki um megn þá meina ég ekki bara eitthvað já ég ræði við þetta eitthvað heldur meina þú veist mér geta alveg liðið samt sem áður að það væri eins og það væri mér um megn í aðstæðan faktur en ég bara segi að hann fyrirbjóði þannig að þú veist með það í huga væntanlega skilur að ég er hans og að ég skilur að get með honum staðist
0: mm-hmm.
1: það sem að hann fyrirbjó skilur mm-hmm.
0: Já, algjörlega og í rauninni þetta gefur þessa hugmynd að í rauninni allt sem þú gerir hefur dýpri tilgang núna þetta mm-hmm. er ekki lengur bara þess að þjóna þér að gefa þér nautnir okkur núna eða sanka meira að þér eða eitthvað svo leis
1: mm-hmm.
0: ég elska þetta vers í fyrsta korintabréfi 10. kafla, í versi 31 þá segir hann hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þið gjörið
1: mm-hmm.
0: sem er allt annað í lífinu
1: mm-hmm.
0: þá gjörið allt guðið til dýrar
1: Emmeit.
0: Þannig að allt í einu er allt komið með hennar nýja tilgang og ef við erum að pæla í Efesus 2 og pæla í ok, hver eru þessu góðverk sem að guð hefur kallað mig til að þá getur það bara verið ótrúlega margt
1: yeah.
0: það er bara hvort sem þið etið eða drekkið og ef þú getur borðað og drukkið guðið til dýrar þá getur gert nánast allt guðið til
1: Emmeit.
0: Og þú veist þannig að allt í hennu er allt komið með dýbri tilgang þú veist, mm-hmm. leiðilega vinna þín þú veist, ég hef verið í hundleiðilegri vinnu og þetta vess í fyrsta korintabréfi og Efesus var bara ok, það er tilgangur í þessu
1: mm-hmm.
0: og þegar ég horfði tilbaka þá var ótrúlega tilgangur í þessu þú veist, ég lærði, það var basically guðfræðinámi mitt var
1: Emmeit.
0: Á þessum tíma
1: akkurat
0: og, hennar,
1: og fyrir mæður sem eru heima þú veist, með börnin sín bara ef þau eru ekki byrja á leikskóla eða eitthvað, þú veist, og bara þessi hringrás daglega lífsins sem getur orðið svo bara eins og maður sé bara í hérna Groundhog Day myndinni mm-hmm. þú veist, bara sami dagurinn að gerast aftur og aftur, en þá samt þú veist, getur þau fundið tilgang emett í bara að gera diskana og gera þvottinn og eitthvað svona, því að þú veist að skilur að Guð hefur fyrirbúið þetta fyrir þig,
0: mm-hmm.
1: þú veist og þú getur lært og eignast tækifæri hvar sem þú ert, skilur mm-hmm. hvað sem þú ert að gera, þá getur þau lært eitthvað meira og átt meira dýpra persónulega sambandi við þessu út af því að þú getur verið að tala við hann gegnum það og
0: já.
1: Þú veist bara spurningum hvað þú ert að læra hvort sem bara þolimæði eða
0: algjörlega
1: eða bara læra að þú veist, bíða
0: mm-hmm.
1: og njóta
0: En til þess að hafa þetta, þú veist, út að maður gleymir svo ótrúlega fljótt,
1: mm-hmm.
0: bara ef maður dettur í gírin, bara þetta er svo leðilegt og monotonous, eða hvernig sem maður segir þú íslensku, þetta er bara, þú veist, endurtekningar og ég er svona leiður á þessu, að þá þurfum við stanslaust að vera að minna okkur á, að horfa á lífið frá eilífi sjónarmiði, þú veist, með æðri tilgangi.
1: Algjörlega, og þar kemur inn líka, fyrir ekki að þessi að grípa fyrir mér, ég ætla bara að segja, en þá kemur inn líka ástæðan fyrir af hverju það er, þú veist, þegar maður er orðin ný kristin, hvað er fáránlega mikilvægt að umkringja sig kristnum sem eru mm-hmm. eldri.
0: Algjörlega.
1: Þú veist, að vera í samfélagi og þú veist, af því að það er svo auðvelt, þú veist, þegar maður er orðin ný kristin, þú veist, af því að þú ert náttúrulega jafnir þú sért orðin ný kristin, þú ertu samt ennþá búin að vera vanur að lifa ákveðin hátt og það er kannski margt í þeim lifnaðar hætti sem Guð vill fara að þú veist,
0: mm-hmm.
1: taka bara í sundur og taka frá og laga og breyta og eitthvað svona og það getur náttúrulega bara, þú veist, það er þú veist, að taka upp krossin er ekkert auðvelt og þess vegna þarftu að hafa góðan stuðning
0: og Jesús segir bara, hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér fylgja mér, þú veist, þannig að það stundum áttar ekki á því hvað þú ert að gera á þess að afneita sjálfum þú bara vanur að gera það eða vön að gera þetta svona og í rauninni hefur aldrei pælt í þessu auknin öðruvísi
1: mm-hmm.
0: og einmitt, þú veist, við verum að minna þetta sem kirkja og sem kristnir að markmið okkar er ekki bara að fylla kirkjubyggingar á fólki fyrir samkomur heldur að gera lærisvenna og svo sannlega er það hluti að gera lærisvennum
1: mm-hmm.
0: þú veist, að kenna þeim orguðs en svo er það líka, ok, við verum að fylgja eftir
1: mm-hmm.
0: og það er ekki bara nóg að einhver einn aðili sé að í sambandi við alla, það var alla kirkjuna til þess.
1: Emmett, og ég ætlaði kannski bara rétt að skjóta þinn áður og lest þetta, að hérna, þú veist, bara gott að muna það líka, þú veist, að skilur að þú getur ekki, þú veist, það er svo auðvelt að detta að horfa á bara tölurnar í kirkjunni, þú veist, og hugsa, já, þú veist, bara ef við værum gett stór kirkja með mikið fólki að þá myndum við hafa stærri hérna, árangur og áhrif í samfélaginu en bara Biblían bara sýnir það bara enn og aftur að það er ekkert að stóra, risa stóra sem er af árið það er það litla
0: veist? Og þú veist, við getur horta á þetta bara Móse og, nei, hana Abraham og Sara,
1: mm-hmm.
0: tvö að fara út sem hafðu risa áhrif á heiminn
1: Einmitt.
0: Þú getur horta á Móse vá, hvað er hávær

0: mjög vel, en hann að Mose sem að fer einn á móti Faró, þú getur hort á Gideon með sína 300 manns, þú getur hort á Jesu með 12 læri sveina, þú veist, það er ekkit einhverja rosa stórar tölur hana. Jú, það eru margir sem koma kannski að hlusta, en mér langar að lesa bara markmið okkar og Jesu, þetta er seinasta sem Jesu segir við læri sveina sína, og það er í Matteus 28, 18-20 og hér segir Jesus gekk þeirra, talaði við þá og sagði allt vald er mér gefið á himnu og jörðu, farið því og gjörið alla þjóðir að læri sinnum og skýrið þá í nafni föður, sonar og heila sanda, kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið ykkur, sjá, ég hef með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Og þannig er einmitt, ekki bara kennið þeim allt sem ég hef kennt ykkur, kennið þeim að halda það, kennið þeim að lifa samkvæmt því og þá þurfum við meira heldur en bara hugmyndafræðilega kennslu. Og ég held að við höfum kannski haft áhrif af skólakerfinu, þú veist að markmið okkar sé bara dempa upplýsingum á fólk.
1: Akkurat.
0: Þegar að þarf ekki endilega meiri upplýsingar heldur, ok, hvernig lítur þú út ef ég
1: actually... Að lifa þetta út.
0: Já, og þá þarftu marga aðeila innan kirkjunar, þú veist, það er ekki bara einhver einn aðeila sem getur hlupið á milli 30, 40, 50, 60, 200 manns.
1: Akkurat.
0: Og reynda að sína þeim hvernig á að lifa út kristnalífinu.
1: Emmett.
0: Og já, í rauninni, þú veist, til að byrja með, þú byrjaðir að nefna áðan fólkvöðs, að tengjast inn í samfélag trúara, það sem var svona aðra aðala sem að sína þér hvernig á að lifa hennu kristnalífi. Ég myndi segja orðkvöðs, við sjáum þetta lofór hérna, út að enn og aftur að hugsa um Efesus 2, það sem að segir, hann hefur áður fyrirbúið góðverk, ok, hvernig getum við verið hæf fyrir góðverkin?
1: Emmett.
0: Og þá er annað Tímóteus bréf þriði kafli, það sé hérna vers 15 til 17, mjög góð vers fyrir það.
1: Lýlis það?
0: Já.
1: Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga réttningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesu. Sérhver réttning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks.
0: Þannig að þú veist, og enn og aftur að minna þig að vera í reyningunum og þegar þú segir, ok, Jesus er drottinn, ég ætla að fylgja því sem hann segi og þú játaði það með munniðinum en svo leið labbar í burti frá honum og veist í rauninni ekkit hvað hann er að segja að gera þá er það svolítið tilgangs þess að játa það og það sem við sjáum orð Guðs er í Biblíunni, það sem hann vill fyrir þitt líf er að finna þar
1: og það, og það er kannski líka, maður segi eitt líka bara, þú veist, þegar þú ert skilur hérna, ég held að kannski það sem var í gott líka, þú veist, sem að hérna, að minna sig á líka bara og sem að, þú veist, ég hefði vilja vita líka kannski betur er, þú veist að það, þetta með, þú veist, að við séum ekki í baráttu við holt á blóð heldur, þú veist, teiknar á völdin
0: skilur,
1: og þú veist, og það er svo hættulegt, þú veist, að skilur að sá sem er ný kristin, það er svo auðvelt að svo eitthvað þegar það kemur svona erfitt og eitthvað. Það er náttúrulega er hættulega ef að einstaklingurinn er ekki búin að vera, viðst, ef maður er ekki búin að vera hjálpunum að lesa og bara svona, hvað sem er, þú veist, að þroska skilur, vökva.
0: Já, við erum að koma að vakninu til þess að bara eiga nóg, já, bara þess að geta haldið áfram, já.
1: Já, þú veist, að því að auðvitað náttúrulega þú veist, vill náttúrulega óvinurinn reyna að skemma það, þú veist, og þannig að það er mjög mikilvægt að passa
0: já. Og það minnið alltaf stanslist á, þú veist, ok, Jesús er miðpunktur Biblíunar, af hverju er ég að gera þetta? Og það er ekki drifið af eitthvað svona, ég ætla að réttlæta mig, eða af reiði, eða af, þú veist, egói, eða eitthvað, nei, þú ert að þjóna Guði og elska hann, út að hann er búin að elska þig, og hann er búin að leggja líf sitt niður fyrir þig, og ef þú lætur ekki það bensín á tankinn, þá ert ekki að fara að komast mjög langt, skilur við öðru,
1: akkurat.
0: Að þá kannski er það nú fyrir eitthvað sprettlaup en svo eru þú búin, skilur við.
1: Akkurat, og eitt sem að þú hefur mynd mér líka ofta og þú veist er bara að byðja fyrir bara Guð, bara viltu hjálpa mér að vaksa, viltu hjálpa mér að þú veist, gefa mér viljan og löngunna og bara þolgja því að þú veist, lesa og eiga persónan tíma með þeir reglulega, þú veist að því að bara viðkenna bara strax bara þetta, þess að kemur ekki af, þú veist, mínu mæti, þú þarft að
0: algjörlega.
1: Þú veist.
0: Já, þannig að það er rauninni þriði punktur sem ég vildi fara. Sem er, þú veist, þú nefndir fólk Guðs, ég nefndir orð Guðs og svo andi Guðs eða bænin, þú veist, og mér langaði kannski bara enda á að lesa þessi vesina í fyrsta Þessalonikabréfi 5.
1: hvað 16-24
0: Já.
1: Verið ætið glaðir, byðið án afláts, þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesu. Slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spádómsorð, prófið allt, haldið því sem gott en forðist allt illt í hvað

0: mynd sem er, en sjálfur friðarins guð helgi ykkur algjörlega og andi ykkar sál og líkami varðveitist alheil og vamlaus við komu drottins okkar Jesu Krists. Trúr er sá er ykkur kallar, hann mun koma þessu til leiðar, þetta eru geggjuð vers.
1: Já, þú veist, þannig að þannig er bara, þannig er hann að segja í rauninni fyrr, eða byrju, en sjálfur friðarins guð helgi ykkur algjörlega og andi ykkar sál og líkami varðveitist. Og þannig er held ég að segja, þú veist, það sem ég var að segja áðan, byðið án aflóts, þú veist, stökkvið ekki andan, dveljið með guði og það er bara, þú veist, við erum séð í okkar hjónabandi, því meira sem við erum saman, nú erum komin 12 ári í hjónabandi, því meira byrjum við bara líkast hvort öðru. Þegar þú byrjar að eyða tíma með guði í bæn, þá byrjar við að líkast honum meira og hann byrjar að sakfella að þú er að breyta þessu eða segja þetta öðruvísi eða hugsa öðruvísi þetta. Og, en enn og aftur, að hafa gott samfélag í kringu þig, að hafa orguðus til að grundvalla þig í, ok, eru einmitt, prófið allt, haldið því sem gott er
0: einmitt.
1: Hvað er það með að við? Er það bara hvað mér finnst vera gott eða hvað Guð er búin að segja er gott
0: einmitt.
1: Og þannig að þú veist, þegar þú ert með fólkguðus, þegar þú ert með orguðus, þegar þú ert með andaguðus og bæn, að þá ertu komin með rosalega góða, já, góðan grundvöll fyrir að byggja trúnaðina
0: einmitt.
1: Og, hana,
0: og bara mundu það er alltaf öruggt að koma til drottins og segja hva, hérna, spyrra hvaða spurningu sem er. Hann höndlar það, Biblían höndlar það, þetta var rollæg.
1: Já. Herru, ef ekki að segja þetta gott í dag?
0: Jú.
1: Guð blessi ykkur og varviti.
0: Og
1: láttu sína ásvönlega að segja ykkur.
0: Takk fyrir.
1: Bye.

Guð gef ykkur góðan og gleðilegan dag, hlustendur góðir. Ég heiti Katrín Danívalsdóttir og þið eruð að hlusta á Lindina. Og ef að það eitthvað sem að ekki hefur hlustað áður, þá Lindin kristileg útvarpsstöð sem flytur fagnaða fréttirnar Jesú Krist. Flytur okkur það að hversu margt við eigum, hversu margt við höfum eignast sum okkar og hversu margt við eigum eftir að eignast en það bara það sem svo mikil forréttindi það svo mikil forréttindi að fá að halda í hendi drottins okkar og núna nýr dagur ný ævintýri ný verkefni og við erum að fara að réttu höndin okkar og segja Guð haltu í hendina mína lyttu mig með þinni stóru miklu hendi í gegnum daginn og sýndu mér hvar ég á að ganga og hvar ég á að stíga og hvað ég á að hugsa og hvað ég á að gera en þetta lag sem ég spila hér alltaf í hérna upphafi þáttarins míns á föstudögum svona lag sem að mér þykir óskaplega væntum og mér finnst að hafa svo mikinn hérna boðskap og minn okkur svo mikið á það hver okkar alvoldugi Guð og ég segi bara nú nýr dagur og við eigum að vera þakklátt og ég meina það, við eigum að muna eftir að þakka Guði ég búin að tala svolítið mikið þakklæti svona í upphafi morguns en bara gerum það hvar sem eru stödd núna munum að þakka og það gerist eitthvað alveg einstakt og við getum náttúrulega þakkað alla daga við sem að höfum ákveðið að gefa Guði okkar líf og fylgja honum af því að hann með okkur og hann hefur bara gefið okkur svo mörg fyrirreiti og hann hefur sagt okkur svo margt og hann talar svo mikið til okkar og í þessu sálmi sem hann Helgi Björnsson söng fyrir okkur áðan þá ef við hugsun það að nú erum við að byrja þennan dag og nú haustið að koma og það svo yndislegt veður úti þó að jörðin sé blaut, það milt og hlýtt og við horfum á gul laufblöð og græn laufblöð og við horfum á grenitrén sem að halda græna litnum sínum við horfum á túnin er að fara að leggjast í dvala og náttúran veit þetta, hún veit bara nú að vera kalt og nú þurfum við að gera þetta og þetta og þetta og þetta eigum við líka að vita og ég held við vitum það alveg en mér finnst þarna eins og til dæmis nú er dagurinn að byrja eða hann kannski hálfnaði hjá mörgum en í öðru erindinu í þessu sálmi sem að söngan Helgi þá segir hann sem mér allar stundir nærri og á við hverjum vanda svar og ráð máttur hans allri hugsun herri heilög elska viska föðu náð og hugsa ykkur bara, við erum að byrja daginn hann er hjá okkur, þó við finnum það ekki þó við vitum ekki að hann hérna hann nálægt okkur og hann, hugsinin okkar bara lítil og smá á miða við það sem hann sér og það þessi heilaga elska og viska og föðu náð og það hérna svo erum við alltaf að reyna að læra og við viljum ég trúi því að við viljum fá að kynnast

okkar skapara betur og betur og trúaganga verður betri og betri eftir sem við gefum meira og tengjum betur. En í síðasta erindinu þá söng hann Guð ég fæ af fyrir heitum þínum frið og styrk sem ekkert buga má. Guð í orði hans eru fyrirheiti að hann vill okkur gott líf, hann vill leið okkur

fyrirheitum þínum frið og styrk sem ekkert buga má. Og það ef að við eigum Guð og við trúum því að hann hérna hjá okkur og það sem að hann hefur sagt satt og rétt og þá það þannig að hann Það svo eðlilegt að við verðum leið og við verðum hrygg og við verðum sorgmætt. Það eðlilegt að við verðum áhyggjufull og kvíðin en hann segir ekki hafa á, hérna ég verð með þér, ég ætla að ganga með þér í gegnum þennan þröngadal og svo við voða glöð og allt gengur vel og þá þurfum við líka að muna það að já það Guð sem gefur okkur þetta og þá segir hann líka ég seti þetta svona upp í myndmál og leikaraskapin, já ég ætla líka að ganga með þér þarna og ég þarna með þér. Munum eftir að þakka því að í þakklætinu sem að við okkur boða það í orði Guðs að vera þakklátt það svo mikill leyndardómur allt í einu þegar við pössum það að fara að þakka þá förum við kannski að sjá já Æka, þetta nú gott fólk sem ég vinn með eða þetta hvað ég á góðan mann eða góða konu eða góð börn eða hvaða hlutinni ganga vel en munum eftir að þakka, byrjum dagana og endum þá með því að þakka Guði fyrir allar hans gjafir. Og við skulum byrja hérna á honum Forrest Frank og hann ætlar að bara hlýtja fyrir okkur lagið sem heitir Thankful og það er svona talandi texti og gaman að hlusta á það en þakklætið, þökkum Guði fyrir þennan dásamlega dag og þökkum Guði fyrir nýju verkefnin og nýju áskorunina sem við fáum í dag.

Já, það var hérna, hann söngum það að vaknaði í morgun og hafi svo margt til að þakka fyrir og þetta byggir á því að við hefum góðan Guð, þetta byggir á því að við getum treyst honum að hann með okkur og þess vegna þessi dagur, þetta gleði dagur, þetta dagur sem Guð gaf okkur, þetta lífi sem hann gaf okkur og lífi sem við fáum að njóta. Þannig að munum eftir þakklætinu, munum að þakka Guði allar hans gjafir og hérna gleymum því ekki því að þetta hamingju dagurinn okkar, þetta dagurinn okkar hver og einn sem við vakandi, hann á þennan dag og við höfum ýmislegt sem við getum gert við hann.

Já, það hamingjudagur eins og hún söng Karola. Það líka það að við getum við gleðjumst því við því þegar Guð fer að svona sníða okkur og slípa okkur og hjálpa okkur að taka það í burtu sem að veldur okkur vanlíðan og hann tekur syndirnar okkar og sýnir okkur leiðina sem við að ganga og auðvitað þetta bara hamingjudagur því að þetta, það bara þannig það sem ekki breyting á lífinu þegar að maður leifir Guði að taka við sér og hann gefur okkur svo margt, hann gefur okkur styrkin til þess að fara í gegn og hann gefur okkur hjarta sem kann að gleðjast og augu sem að sjá það fallega og hann gefur okkur kærleika til þess að við hjálpum öðrum og samkennt og þetta bara, það verður svo mikil umbreyting og svo gefur hann okkur líka ljós inn í þegar eitthvað myrkur Bubbi syngur hérna lag sem heitir Sá sem gaf þér og mér ljósið og það það sem að verður oft svo mikil breyting í lífum okkar, það það að allt í einu eitthvað sem að áður var í myrkri, þá bara skín ljósið á okkur. En við skulum heyra hérna Jón Bubba.

Já, elska skaltu náungan, söngan Bubbi og hann söng líka, veit, svo fallegu texti að, að Guð elskar alla menn, hann tekur á móti öllum, alveg sama hvar við höfum stödd í lífinu eða hvað við höfum gert. Hann líka faðirinn sem vakir okkur við hlið alltaf og hann yfir öllu og ofar öllu og hann gefur okkur ljósið og þetta bara hans gjöf og hans, það sem hann vill gefa okkur. En hérna við þurfum bara að muna það og vera þakklátt að Guð góður Guð. En við ætlum að heyra í honum Michael W. Smith næst og hérna eftir það lag verður boðskapi dagsins fluttur og það akkurat lagið The Giving, gjöfin. Gjörið svo vel.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Ég heilsa hlustendur Lindarinnar í Jesu nafni. Ingólfur Arnar heiti ég og er almennu meðlimur í Íslensku Kristkirkjunni sem er til húsa á Fossalinni 14 í Grafavogi. Ég er einnig styrktaraðili SIK sem er samtök íslenskra kristnibóðssambanda, HIB sem er hið íslenska biblíufélag og svo er ég virkum meðlimur í Orðinu sem er kristin félagskapur manna og kvenna hétt áður Gídeon félagið. Krossmark Jesu Kristi sem er hugleikið í og með vegna þess hvað krossin þýðir sem tákn fyrir kristið fólk og einnig vegna þess að ég er áhuga maður trésmíðar og hagverk. Ég hef smíðað fjöldan allan að litlum krossum sem ég hef gefið fólki. Fyrra Pétursbréf, annar kafli 24. vers, hann bar sjálfur syndir vorar á líkama sínum upp á tréð til þess að vér skildum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar eru þér læknaðir. Mér langar að nefna við ykkur ein svona sjö atriði sem er finnast tengjast þessu tákni. Ég vona að geti verið ykkur og mér hjálpi að horfa á krossin og þannig tengjast Guði betur. Fyrsta atriði kalla ég líf og dauði. Ein stærsta tákmynd krossins í Biblíunni er lífið sem hann tók og lífið sem hann gaf í upprisunni. Krossin táknar þannig bæði líf og dauða. Jesús Kristur var lífláttinn á krossi, en dauðin hélt honum ekki. Hann var reistur upp frá dauðum af föðurnum, steig upp til himna og situr.

við hægri hönd Guðs á himnum. Ríkir í dag sem einn hluti guðdómsins á móti föðurnum og heilugum anda. Þetta er fögnurinn sem við öll eigum sameiginlega. Nú ef við eigum hann ekki, þá getum við eignast hann. Annað atrið er iðrun og afturhvarf. Önnur mikilvæg tákmynd er að krossin kallar okkur til iðrunar og afturhvarfs. Að láta af okkar eigin og fylgja honum. Aðeins þannig getum við orðið sannir fylgjendur og lærisveinar hans. Lúkasar Guðspjall 9.23 Og hann sagði við alla, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin daglega og fylgi mér. Þriðja atriði kalla ég samfélagið við Guð, hinn lóðrétti armur krossins, upp og niður sem sagt. Hann bendir upp til Guðs og niður til jarðarinnar, upp til Guðs og niður til mín og þín og minnir okkur á mannin og soninn sem krossfestur var, Jesús Kristur. Minnir okkur á að eiga okkar persónulega samfélag við Guð með bæn, beiðni og þakkargjörð ásamt lestri orðsins. Taka augun af okkur sjálfum og beina þeim til frelsarans. Fyrra bréf Páls til Timóteusar 2:5 Einn er Guð, einn er og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Jesús Kristur, sem gaf sjálfan sig til lausnargjalds fyrir alla. Eins og Pétur postuli mælti fylltur heilugum anda frammi fyrir æðstu prestunum í postulasögunni 4:12 Ekki er hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Fjórða atriði kalla ég boðuninn, hinn lárétti armur krossins. Sé honum snúið, bendir hann í höfuð áttirnar fjórar og minnir okkur á að við erum kölluð fyrst og fremst til að segja öðrum frá hinu góða, fagra og fullkomna fagnaðar erindi Guðs ríki hér á jörðinni. Að veiða menn inn í ríki hans hér og þannig áfram inn í eilíðina. Minnir okkur einnig á seinni komu Krists til jarðarinnar úr öllum höfuð áttunum fjórum. Matteusar Guðspjall 28:19-20 farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. En ekki aðeins það heldur einnig að ganga í spor miskunn sama samverjans með auðmjúku og líknandi hjarta í hugsun og verki. Þannig gerumst við lærisveina Krists köllu til að líkna og hjálpa þeim sem þurfa á hjálpa halda. Fimmta atriði kalla ég hjartað, sem er miðja krossins. Allir fjórir armarnir koma saman í miðjunni og dregur þannig athygli okkar að hjarta Krists og hjarta okkar sjálfra. Guð er miðlægur í allri sköpun sinni og hann rannsakar hjörtun okkar. Við getum falið hjarta okkar fyrir öðru fólki en ekki gagnvart Guði. Hann þekkir hjarta okkar. Það er í hjartanu sem baráttan fer fram, vígvöllur hins góða og hins vonda, þar sem fórnin er færð til iðrunar synda og móttöku á hjálpræði Guðs. Markúsar Guðspjall 7:21-23 Því að innan frá úr hjarta mannsins koma hinnar illu hugsanir, saurlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, roki, heimska. Allt þetta illa kemur innan að og saurgar mannin. Lúkasar Guðspjall 6:45 Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns. En vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Á gnæð hjartans mælir munnur hans. Sjötta atriðið kalla ég sverðið. Krossin táknar sverð en það hefur sérstaka merkingu í orði Guðs. Sverðið er eitt af tákmyndum Biblíunar andleg alvæpni Guðs sem okkur eru gefin til að standast árásir hins illa og hvernig orð Guðs virka sem sverð. Efesus brefi 6:17 Takið við sverði andans sem er Guðs orð. Hebreabréfið 4:12 Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamóta og mergjar.
Það dæmir

hugsanir og hugrenningar hjartans. Að lokum sjöund atriðið að standa fyrir framan og aftan krossin. Fyrir framan krossin stendi og horfi í augun á Jesú. Lifi spádóma gamla testamentisins hann og guðspjöll biblíunar í nýja testamentinu er lýsa starfi í Jesú er hann gekk á jörðinni. Ég viðurkenni breyskleika mína, iðrast og öðlast fyrirgefningu fyrir náð hans. Síðan gengi í gegnum krossin huglegt talað og stend fyrir aftanan. Þá læt ég líf mitt mótast af kenningum Jesú samkvæmt nýja testamentinu, set hann í forgarun, fylgi honum og gerist læri sveinn hans. Að lokum, Jesús er upprisinn, hann er sannarlega upprisinn. Byð ykkur Guðs blessunar í út í daginn kæru hlustendur.

Já, vertu hugrökk, vertu sterk og vertu kærleiksrík. Það svolítið gott að temja sér þetta af því að, og við getum það af því að við þurfum ekki að vera, sko, við getum treyskvöði, að við verðum sterka því að við komum veikleika fram í fyrir honum. En hérna í orskviðunum, í þriðja kafla, versi 5-8, þá segir, treystu drottni af öllu hjarta, en reyttu þig ekki á eigið hyggjuvit. Minnstu hans á öllum vegum þínum, þá mun hann gera leiðir þínar greiðar. Þú skalt ekki þykjast vitur, en óttast drottin og forðast illt. Það heilnæmt líkama þínum og hressing beinum þínum. Þetta viðum örugglega flest öll reynt að ef ekki öll að við höldum að við vitum það rétta og eina sanna en og við jafnvel förum með hluti og byðjum alveg bara mjög mikið fyrir því og viljum fá þetta í gegn og hitt í gegn en fáum það ekki og fáum bara eitthvað allt annað og svo áttum við okkur á því að það bara var miklu betra heldur en það sem við báðum og hann með því að treysta á hann þá gera hann leiðir okkar greiðar og svo eigum við bara ekkit að reynast þykjast vera vitur en þetta eiginlega svona felst að því að við treystum Guði auðvitað megum við koma fram fyrir Guð og leggja fram bænarefnin okkar og eitthvað sem að við þráum og, en oft stundum það þannig að

Guð svarar, hann svarar alltaf bænum okkar, hann svarar kannski ekki með svari sem að við höldum hann muni gera. Og Martin Luther King, hann sagði, hérna haftir eftir honum, hann segir, ég bað Guð auðavi svo ég yrði hamingjusamur, en ég varð fátækur svo ég yrði vitur. Ég bað vald svo ég hliti loftstýr manna, ég öðlaðist veikleika svo ég þarnaðist Guðs. Ég bað allt sem ég gæti noti, ég bað allt svo ég gæti noti lífsins. Hann gaf mér lífið svo ég gæti notið alls. Ég öðlaðist ekkert af því sem ég bað en allt sem ég hafði þráð. Næstum gegn vilja mínum voru bæni mínar sem engum orðum var að komið svarað. Ég gæfu samastur allra manna. Og það það þegar við áttum okkur á því að það sem Guð hefur fyrir okkur miklu betra en það sem við höldum að sé best fyrir okkur. En við eigum þennan yndislega Guð og hann Ágúst Böðvarsson, hann hérna með lag sem heitir Faðir þú gafst mér líf og það einhvern veginn þannig sem gerist þegar við hérna gefum Guði athygli okkar og lífi okkar og viljum leifa honum að snerta við okkur.

Við heyrðum þarna í henni Amy Grant, flytja fyrir okkur lagi Vor a Friend We Have in Jesus, hvað því líkam vin sem eigum í Jesu og ég held að við getum allir sem að þekkja Jesu sem vin og frelsara að vita það að þetta er þýlík vinátta sem ekki hægt alveg að gera sig grein fyrir ef maður þekkir hann ekki. En núna komið að því, hlustendur góðir, að hér á Lindinni höfum við alltaf svona bænastund klukkan 10:30 sem bara svona ég ætla að velja og að leggja landið okkar og fólk okkur öll í Guðs hendur og en í kvöld bænastund og þá getið þið hringt inn bænarefni ykkar og þið farið bara inn á lindin.is og farið í flipan sem stendur bænarefni og það skrifið þið það sem þið viljið láta byggja fyrir og ég hveti ykkur til þess að gera það þeir sem að hafið eitthvað í huga ykkar eða þakkarefni afsakið og hérna þannig að endilega gerið þið það og það er bænar her um allan heim sem að tekur þátt í þessu bænastundum og bara það sjálfsagt að fara þanninn og skrifa bænarefni sitt en núna ætlum við að biðja fyrir þessu bænarefni hérna fyrir landin okkar og mér langar að biðja ykkur sem eru að hlusta

treysta því sem að hafi tök á að, að taka þátt í þessari bæn með mér að við að fjölmennum í því að leggja landið okkar og þjóðina okkar í hendur Guðs. Já, drottinn minn, ég vil bara þakka þig fyrir það að við megum koma fram fyrir þig, við megum tala við þig, við megum koma í nærveru þína og ég byði bara drottinn minn að það megi allir finna það að þú nálgast okkur og þú umlíkur okkur á alla vegu og þú ert hjá okkur, þú hefur leitt okkur og stutt okkur og hjálpar okkur að ganga veginn með þér. Ég vil þakka þig fyrir allar þína gjafir drottinn, ég vil þakka þig fyrir hlustendur lindarinnar, ég vil þakka þig fyrir bænasvörin, ég vil þakka þig fyrir lindina, ég vil þakka þig fyrir það að þú hefur þjóðin okkar í þinni hendi. Góði Guð, ég bið þig að blessa Ísland. Guð, viltu blessa og varveita og venda Ísland? Viltu koma með þína máttugu höndi við landið okkar og varveita það og venda og blessa? Ég bið þig góði Guð að koma með vakningu yfir landið okkar. Ég bið þig að fleiri mættu fá að kynnast þér og fleiri mættu fá að kynnast þessu yndislega dásamlega lífi sem að fylgir því að vera barni þitt. Sem fylgir því að fá að vera í þínum faðmi, sem fylgir því að fá að vita það að við erum aldrei ein. Þú kemur með vit þitt og visku, þú kemur með kærleika þinn og gleði, þú kemur með ljós þitt og frið, gott drottinn minn og guð minn. Ég bið þig að blessa þjóðina mína, ég bið þig að blessa alla þá sem að hlusta, Ég bið þig að blessa íslensku þjóðina, ég bið þig að gefa frið yfir landið okkar, ég bið þig að blessa börn, ungbörn, eldri börn, úlinga og fullorðna, ég bið þig að blessa og varvita hjónabönd, ég bið að blessa heimili þjóðarinnar, ég bið þig bara góði Guð að gefa okkur öllum kærleika, auðmýkt og elsku til hvers annars, samkennd drotti minn, ég bið þig bara það að við berum virðingu og við komum fram að virðingu og gagnvart hvort öðru. Kennd okkur að vera þér lík, Jesús minn, þegar þú komst á jörðina, kennd okkur að gera vilja þinn einu og sér hverju. Drottinn minn, svo vil ég leggja fram alla innviði landsins míns og okkar. Ég byði bara blessa, þú þekkir það, það er tryggingakerfi, það eru skólarni, það er heilbrigðiskerfi, það er svona aðstoð, það er hérna bara allt drottinn minn sem ég kann ekki endilega nefna svona í upptalningu. Ég byði bara Guð að styrkja alla innviði. Ég byði drottinn minn að þú mættir vera leiðtogi í þessara okkar þjóðarinnar okkar og landsins okkar í einu og öllu. Drottinn Guð, ég bara vil fela þér þetta allt og ég veit að þú svara bænum okkar og þú ert yfir og allt kring með eilífri blessun þinni og drottinn minn svo vil ég fela þér stjórnvöld og valdhafa í landinu, ég bara vil fela þér hérna bara að núna standa fram eru miklar umræður og varðandi kjarasamninga, ég bið þig að koma þar inn í að fólk sýni umhyggju og ríkisvaldið og allir sýni umhyggju og við mætumst og allir mætast í Jesu nafni. Ég bið þig að blessa ríkistjórnin okkar, ég bið þig góði Guð að blessa hana og ég bið að varveita hana, ég bið þig að hertaka hugsanir hennar til hlýðni við þig, ég byrði góði Guð að gefa þeim heiðarleika, byrði að gefa þeim kærleika til fólksins og í landinu, ég byrði að bara þú komir þarna inn og þú kemur með það sem að þarf að koma með inn og ég byrði að blessa þá sem að standa í framvarðasveitinni, blessa fjölskyldur þeir og heimili og bara drottinn minn að þú gefir þeim hreinleika og heiðarleika í öllum þeirra störfum. Drottinn, svo bið ég þig að blessa forsetann okkar, hann Höllu Tómasdóttur, viltu blessa hana og fjölskyldu hennar, viltu blessa hana í lífi og starfi, viltu gefa henni greiningu og visku inn í allar hennar ákvarðanatökur. Og svo bið ég þau að blessa kirkjuna okkar og allar kirkjulandsins. Ég biði Guð að þar megir þú eitt ríkja og engin annar. Þar er þú og þitt orð og ekkert annað. Og ég biði að blessa biskup

Finnana Guðrúnu Karlsdóttur, blessaðu hana, blessaðu fjölskyldu hennar og lífið hennar og blessaðu hana í starfinu og blessaðu hana í öllum ákvarðanatökum og gefðu henni það líka að hún, þú gefir henni vit og visku til að greina á milli það sem er þinn vilji, góði Guð. Og svo bara vil ég drottinn minn byðja þig að blessa þennan dag, ég felði þér þennan dag og allt sem honum fylgir. Ég fæli þér þennan föstudag og þú meir blessa hlustendur lindarinnar einn og sér hvern megi þú fara til, þú meir koma inn á heimili þeirra, þú meir koma í huga þeirra, drottin að þú mætir þeim sem eru sorgmættir, þú mætir þeim sem eru þungir, þú mætir þeim sem eru vinalausir, þú mætir þeim sem eru glaðir, þú mætir þeim sem eru leiðir, drottin þú ert almáttugur Guð, þú ert mikill Guð sem að það er ekkert þér og verfitt og ég vil fela þér bara allt okkar líf allra Íslendinga fela þér landi mitt og þjóðina mína í Jesú blessaða nafni Amen

okkur vitni skal bera elska Guðs. Þetta var lag andinn sameinar okkur og þegar að Guð elskar okkur svona óendanlega mikið og hann vill að við sínum hvert öðru virðingu og samkennd að þá kærleikur hans sem að hann svona, þetta svona eins og Dóminus, hann á að halda áfram og hann á að fara í gegnum mennina og fjölskyldurnar og kynslóðirnar bara aftur og aftur að við eigum að bera þess merki að við erum börnin hans Jesú og hann með fallitlega líka sem að þekkt og ég man og minni bensku hann Rúna Júlíusson, margir hafa sungið þetta lag og það og faðir gjör mig lítið ljós og það líka að við ættum að það ætti að sjást á lífi okkar í framkomu okkar við samferða fólk okkar að Guð býr innra með okkur heilagur andi býr innra með okkur en þetta svona lagi sem hann ætlar að syngja hann Rúnar Júlíusson það svona ákallum það að Guð mót okkur Guð slíp okkur og hann ger okkur þannig að við höfum áhrif á heiminn í kringum okkur eins og Guð hefur skapað okkur til þess að gera. En skulum heyra hérna Jónu Rúnari Júlíussyni.

Já, fallegu texti sem hefur, kemur úr benskunar huga ró eins og ég segi og þetta að, hvað segja hann, alltaf pund sem Guð mér gaf ég gefi sem bróður arf að það er allt sem að Guð gefur okkur það á ekkert að visna inn í einhverju boxi og það bara þannig að það verður breyting og það verður umbreyting á öllu okkar lífi. Og en þetta svona svo fallegt lag sem að minnir okkur á það að við eigum að vera ljós, við eigum að vera ljós sem að gerir lífið betra annars staðar eða við lýsum upp eitthvað sem og við gerum, við erum svona kannski ekki, við erum aldrei Guð eða aldrei hann en að við séum svona hjálpartæki í hans hendi og þegar að þetta allt kemur þá bara breytist ef allir sem að þekkja Guð og við myndum bara, já, erum öll að reyna, ég held að við séum öll að reyna þá breytist og margt, breytast heimilin okkar og vinnustaðurinn okkar og það verður allt breytt, eitthvað sem áður var kannski ekki alveg eins og okkur svona klotna eða okkur líkaði við en það breytist en gospelkór Philadelphia hann hérna flytur lagið fylltu heimilin af gleði og ég trúi því að Guðs andi, heilagur andi kemur inn á og ég byð þess hvern einasta dag að heilagur andi búi sér bústað á mínu heimili og hann svona, við vitum það alveg inn á öllum heimilum þá verður fólk ekki alveg sátt og allaveg hann þá heilagur andi, hann svona innra meðmanni og vertu nú ekki dæsaði við þessu og það svona, hann leiðir okkur og hann viskan okkar og vitið okkar En þegar að við leifum honum að snerta við okkur, þá ég alveg viss það að heimilin okkar fyllast af gleði. Við förum ekki eitthvað arga þras og rugl sem yngur máli skiptir, en við byggjum Guð það og ég bygg Guð það að hann fylli heimili okkar allra af gleði og þá ég að tala hans gleði, ekki endilega heimsins gleði.

Heilir og sælir, hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danivalsdóttir og þið eru að hlusta á Lindina sem kristileg útvarstöð sem gengur allan sólarhringin og hún kemur alltaf með góðu fréttinnar og fagnaða bóðskapinum Jesú. Göngu okkar með honum, hér spilum við kristilega tónlist og njótum þess að fá að vera börnin hans. En þegar við göngum með Guði þá er lífið auðveldara. Við sleppum ekkert við neina erfileika en við vitum öll að þegar við án þess að við látum guðinn í myndina að ef við erum að ganga í gegnum hluti eða okkur skorti styrk eða kraft þá alltaf gott að eiga samferðar fólk sem að maður getur tala við en með guði þetta allt annað, hann alltaf hjá okkur og stundum finnst okkur erfitt að bara finna út úr því hvernig hérna get ég náði styrkindi Guðs, hvernig get ég nálgast Guð, hvernig Guð yfirgefur okkur aldrei, hann alltaf hjá okkur, það alveg sama hvað við gerum, hann bara, það bara okkar að rétt út hendina og taka við honum. En í Biblíunni þá er mikið talað hvernig við getum fengið styrk frá Guði þegar við þurfum á honum halda, við þurfum hon, ég tel nú að við þurfum á styrk Guðs að halda hverja einustu mínútu lífs okkar, en það ekkit alltaf þannig að við stundum, ég hélt að þegar ég var unga, að þegar að maður ætti Guð, þá myndi man aldrei líða illa og það aldrei erfileik

og maður, það var bara eitthvað skrítið allt saman en það ekki þannig. Og það ekki oft til dæmis þegar við erum að gangi gegnum erfiða hluti og þá ég stundum þetta bara hlutir sem að bara eru bara þannig að þetta bara svo erfitt út í laup og við bara tökum það og njótum þess og vitum að þetta gengur. Og það oft svolítið svoleiðis þegar við erum að ganga með Guði. Við vitum bara að við þurfum að fara upp í þessa brekku og hún dálítið erfið og við undirbúum okkur undir það. En við vitum alltaf að hann alltaf í liðinu á okkur. En það ekkert endilega þegar við förum að leita í Guð og biðjum hann að gefa okkur styrk og kenna okkur að ganga með sér. Þá það ekkert endilega að erfileikandi hverfi ekkert strax. Þeir eru kannski hjá okkur svolítið tíma en Guð Hann gefur okkur kraftin, hann gefur okkur styrkin til þess að halda áfram og alveg eins og þegar við lendum í veikindum eða við lendum bara í, það lífi bara svoleiðis að þá það að byrja ég allavega oft guðum að gefa mig bara kraft og styrk til þess að ganga í gegnum dimma dalinn. Og mér langar aðeins svona að velta hérna fyrir okkur, velta því upp svona hvernig þegar að okkur finnst við vera lítil og máttlaus og vonlaus og við þurfum svo að Guð að halda og okkur finnst hann vera svo langt í burtu og við finnum ekki fyrir honum en hann alltaf þannig þá eru við eru svona nokkri punktar sem að við getur hjálpað okkur í því og ég ætla aðeins að fara yfir það hérna núna og spila svona lög á milli en það sem að við ég myndi, það sem við þurfum að gera, þess að nálgast hérna styrkuðs og finna fyrir honum að við þurfum að biðja og við þurfum að leita eftir Guð í bænin okkar við þurfum, bænin það sem að tengir okkur beint við heilagan anda og tengir okkur við Guð og í hérna Jeremía 33:3 þá stendur kallið á mig og þá mun ég svara ykkur og við megum tala við Guð alveg eins og við erum og við megum tala við hann í ótta, í sorg, í þreytu, í von og þegar allt ómögulegt, þá eigum við að kalla á hann og þá mun hann svara okkur. Og við erum stundum, höldum við það að við séum Guð og við ætlum að ákveða fyrir Guð hverjan að svara okkur og stundum byrjum við Guð eitthvað og ég man bara þegar ég var að keppa í íþróttunum og við vorum kannski að keppa, spila úrslitaleik í Íslandsmóti eða spila erfiðan landsleik, þá bað ég Guð að gefa okkur sigur, hann gaf okkur sigur, hann gaf okkur ekkit alltaf sigur, en við megum byrja allt, en svo eiga allir sér bænar hérna efni og þau byrja og svo verður svarið allt annað. Munum það í Jeremía 33, kallið á mig og þá mun ég svara yður. Það ekki, Guð situr ekki þögull og gerir ekki neitt. Kallið á mig og þá mun ég svara yður. Og hann mun gera það á þann hátt sem að best fyrir okkur. Og þess vegna bænin fyrsta stig til þess að leita í styrk hans og finna það að Guð hjá okkur. Ótrúlegt að við getum og hann aldrei á tali hjá honum. Hann alltaf til taks og við þurfum ekki að setja okkur í ekkur að fara í lakkskóna eða vera einhvern veginn á ekkur fullkomnum stað. Nei, við bara komum og við þurfum ekki að vera með ekkur rosalegt orðskrúð. Nei, við þurfum bara að segja Guði hvað það og við köllum á hann og hann mun svara okkur. Og það bænin númer eitt og við viljum að heyri hann Bubba Mortens sem að flytur fyrir okkur lagið einmitt bænina í bljúri bæn. Gleymum ekki bæninni.

Já, það bænin. Hún mikilvæg og við óskum eins og Bubbi að hann verði æ drottinn okkar í bljúri bæn. Margir hafa sungið þetta lag, þekkt og á öðrum tungumál líka. En við erum að tala þetta hvernig við getum fengið, hvernig við, hvað við gerum til þess að ef að við þurfum að öðlega styrk frá Guði. Við þurfum náttúrulega að byggja og svo þurfum við að trúa Guði, treysta honum og í orðskviðunum 3:5 þá stendur treystu drottni af öllu hjarta og reiddu þig ekki á eigið hyggjufitt. Sem sagt að þegar við getum ekki séð og við getum hérna allavega hef ég upplifað það að vera stödd á þeim stað að ég sé, sá ekki neina leið og gat ekki vita að ég bara sá enga leið út og gat ekki hugsað að hvernig þetta geti leist en það við þegar við getum ekki séð neitt svona þá nefnilega svo mikilvægt að treysta því að Guð með leið út og hann alltaf með leið við þurfum ef við biðjum Guð og svo lesum við orðið hans um að hann segir að við að biðja til hans og þetta verður svona trúa styrkjandi þegar við búin að ná því að fara í gegnum þetta og treysta Guði það náttúrulega mjög erfitt að hérna vera að stödd ykkur staðar og biðja til Guðs og treysta því ekki að Guð finni leiðina og hann finnur veginn út, hann finnur leiðina sem á að fara, þannig að það alveg örugt, þannig að við þurfum að biðja, við þurfum að treysta Guði og trúa því að hann hafi leiðina út úr þessum hlutum og ef að ykkur að hlusta á mig og þér finnst allt vera þannig að þú getur ekki ímyndað þér í peningamálum, í hjónabandi, í hverju sem að þú sérð ekki leiðin út, þá Guð með leiðina. Feldu Guði all þín mál og treystunum, treystu því að hann muni mæta þér. Og hann, Björgvin Halldórsson, hann flytur hérna svona notalegt lag sem að heiti bara einfaldlega ég trúi því. Og við þurfum að trúa því að Guð almáttugur Guð, Guð Guð, hann veit allt miklu betur en við, hann skapaði trén og blóminn og allt, alla þessa fegurð og allt sem langt hafið yfir okkar hugsanir og okkar getu. En við þurfum að trúa og treysta honum.

Já, ég trúi því að Guð sá sem hann segist vera og ég hérna aðeins að fjalla það hvernig við þegar að við þurfum ég til að við þurfum og allir þessi þættir þurfum við öll á að halda það að biðja, það að trúa Guði og tristunum og svo það lestur orðsins og svo að við sækjum styrki orð Guðs og í Filippi bréfinu 4:13 þá stendur allt megna ég fyrir hjálp hans sem minn styrkan gerir allt megna ég fyrir hjálp hans sem minn styrkan gerir og það þegar maður les Guðs orð og maður búin að biðja maður trúir að Guð sé að segja satt orð hans segi satt og svo lesum við versin og það mjög oft gott að eiga svona eitthvað hérna vers sem að maður festir svolítið svona, setur svolítið í sig þegar einhver alls konar hugsanir koma en hugsaði ykkur allt megnu við fyrir hjálp hans sem okkur styrkan gjörir og við bara þegar við lesum orð Guðs og treystum Guði og trúum honum og við hugsum öll lofórðin, öll fyrirheitin sem í Biblíunni að þá gefa orðin okkur nýja von. Ég allavega að segja þegar við stöndum ykkur staðar á erfiðum stað að þá bara vitum við það að það hjálpin hans sem að gerir okkur sterk. Við vitum að hann mun koma inn í aðstæður okkar, við vitum að hann mun leið okkur og hann mun halda utanum okkur og hann mun halda á okkur í gegn. Og það svo yndislegt að vita það og svo það líka að við þurfum líka að leyfa Guði að bera byrðarnar með okkur. Við þurfum líka treyst honum og eins og stendur í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 7. versi varpið allri áhyggju yðar á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og það bara að við stöndum aldrei ein, við þurfum ekki að bera neitt ein, við þurfum bara á honum að halda og við getum varpað öllu bara satt hér, Guð, felgið þér þetta mál, ég felgið þér það sem að ég hef áhyggjur af eða ég felgið þér það sem ég gleðst yfir, af því að stundum það þannig að það þarf oft meiri styrk til þess að þola velgengnina, þola það að fara ekki illa með það sem að Guð gefur manni. En við þurfum ekki að bera allt ein, við biðjum, við trúum og treystum Guði, við sækjum styrki orðið hans og við leyfum honum að bera byrðarnar með okkur og við sem sagt þörnumst hans.

Já, við þörnumst Guðs í dag og í gær og á morgun og hinn og hinn og hinn og alltaf og það það sem við þurfum að muna og byggja upp svona samfélag samskipti og samfélag okkar og tengingu okkar við Guð en við þurfum líka muna það að styrkur Guðs birtist oft svo mikið í veikleika okkar og það það sem að ég allavega hef oft hugsað það að á mínum svona erfiðu tímum þá rauninni áttaði ég mig svo vel á og miklu meira en áður hvað Guð stór og mikill og hvað Guð kærleiksríkur, hvað Guð klár og hvað Guð kúl og það einhvern veginn þegar maður svona sjálfur allt svona bognar í manni og maður á ekkit eftir nema það að fela sig í hérna hendur Guðs og í öðru kórindubréfi 12. kafla 9. versi þá stendur náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika og við erum öll við finnum allar manneskjur finna fyrir sínu veikleika og þegar að við erum á þessum stað þá stundum bara einfaldlega svo fallegt og gott að segja bara Guð minn ég geti þetta ekki ein viltu gefa mér styrk þinn í dag Og svo getum við treysti að Guð, hann gefur okkur þennan styrk bara skref fyrir skref og stundum það eins og ég hef stundum sagt að við, Guð veit alveg og hann veit allt sem við vitum ekki að við þurfum að styrkjast þessi þröngi dalur sem við erum að gangi gegnum, hann þarf aðeins að gefa okkur meiri vöðva og fæturnar og heilan og höfuðið og svona og mér þykir svolítið vænt um þessa sögu, örsögu sem að ég las held ég í bókinni um gleðim eftir að Karl og mér finnst hún svo lýsandi fyrir margt í lífi okkar allra að þegar svona í stuttumáli þegar maðurinn kom að púpunni og fyririldri barðist inn í hennu og var að berjast og komst ekki út og hann vorkendi svo fyririldinu að hann skar á púpun og hleypti því út og það flaug naut frelsisins en stuttu seinna fjalla niður og dó af því að það hafði ekki styrkin til þess að takast á við það sem var framundan og það eins með Guð, hann veit alveg hvað hann vill gefa okkur og hann veit alveg hvenær tíminn kominn og það að upplifa ótta og kvíða og alls konar hluti eru bara tilfinningar sem Guð skapað okkur með og oft til dæmis ótti hann líka hann ver okkur gegn því að þegar við finnum ótta að fara ekki inn í aðstæður og alls konar og þetta eru bara tilfinningar sem Guð skapað okkur með og ég meina en þá eigum við að leita til hans og fara í hann og byggja hann að gefa okkur styrkin til þess að skrifa, stíga skref fyrir skref. Davíð, sálmaskáldið, hann upplýði óta, hann upplýði ofsóknir, hann upplýði mikla óvissu og það oft, hann byrjar oft í sálmónum að hann bara svona, það svona, já, bara neyð og armæða og hann hún líður illa og en svo endar það að hann svona beini því já, ég treysti þetta drottin, ég veit úr með mér og því við erum að lesa þessar miklu hetjur í biblíunni og Elías sem hann var náttúrulega bara örmagna, hann var að deyja Guð svaraði honum ekkit fyrst mest langri ræðu heldur fekk hann hvíld, hann fekk mat og umhyggju áður en að hélt áfram og þetta falli áminning það að við erum bara það þarf stundum þessa andlegu, þennan andlegasti

virk, líkamlegan, tilfinningalegan, að við stundum þurfum við bara þennan tíma til þess að átta okkur á samhenginu og svona. Jesú meiri sig að baði í Getsemani garðinu þegar hann stóð frammi fyrir miklu þjáningum. Þá var hann, bað hann Guð að taka frá sér þennan kaleg. Þannig að í veikleika okkar munum það bara þegar að við erum veik, þá bara Guð þarna. Og hann hérna, mér oft hugsað að ég ætla að spila hér lag með honum Gylfa Ægissyni hann Gústa Guðsmann, hann háði sína baráttu í lífinu, var samt alltaf leitaði Guðs og gerði góð verk, en það bara svoleiðis, við erum í óttanum, við erum að berjast, en við þurfum að koma alltaf aftur og passa það að gleyma því ekki að Guð fer aldrei.

Já, hann Gústi Guðsmaður, hann skildi mikið eftir sig. En hérna, við erum að ræða það að finna styrk og treysta Guði og þegar að við treystum Guði í erfileikum, þá það ekkit endilega að við, það gerist alveg strax að við hættum að hrætt eða sorgmætt eða þreytt eða hvað sem það er. Það þýðir það að við förum með þessar tilfinningar til Guðs og treystum honum fyrir

því sem ég ráðum ekki við. Bara Guð, hér sorgin mín, gefðu mér, hjálpaðu mér að taka næsta skref og stundum gefur Guð okkur ekki svarið strax, svarið sem við óskum eftir, heldur gefur hann okkur frið og eða þá hann gefur okkur svona styrk til þess að taka næstu skref. Og það getur, við mögum aldrei gleyma því að við hjálpin kemur mjög oft í gegnum fólk og ný tækifæri og það svona hugrekki til að þetta svona þegar við Guð mætir okkur þá fáum við hugrekki til að leita hjálpar eða innfallega þolinmæði til að halda áfram. Að það hvernig Guð svarar okkur á svo misjafnan hátt. En það mjög oft sem að hann leiðir fólki veg fyrir okkur og hérna og við getum sagt þess að bæn Guð hjálpaði mér að bara taka einn dag í einu, gefðu mér visku til að sjá næsta skref og styrk til þess að stíga skrefin sem þú vilt að við förum. Og það er líka mikilvægt að við þurfum eigum ekki að fela, ég bara súma svona, við eigum ekki að fela veikleika okkar fyrir Guði og til dæmis ef ykkur sorgmæddur eftir missi á ástvinni, þá getur trúin til dæmis ekki teki sorgin í burtu og einni nóttu. En viðkomandi getur fundið styrk til að standa upp á mótnana, gráta þegar að hann þarf þess, tala við aðra og halda áfram einn dag í einu, eitt andartak í einu, af því að það þannig, það ekki alltaf eitthvað bara hjá Guði eins og bara hendi sér veifað og svo koma bara eitthvað ljós. En þetta styrkurinn sem Guði þegar við erum veik og þegar við erum lítil, þá gefur hann okkur þennan styrk. Og það líka að Guð hjálpar okkur mjög oft í gegnum annað fólk og þá þarf hann að geta tala við fólki sitt og oft búist við því nefnilega að hjálpi verði eitthvað yfirnáttúruleg og eitthvað svona og það getur alveg, alveg þannig en það oft sem að í kristinni trú sem fólk leitt til annars fólk sem Guð notar okkur og þess vegna það svo mikilvægt að við þiggjum hjálp frá góðu fólki þegar hún býðst. Við þurfum að treysta Guði fyrir því að við höfum þessa greiningu til þess að gera rétt. Og svo það líka þannig að þegar að við erum veik og þegar að við erum lítil og þegar að við erum óttaslegin, að þú veist, það að koma kannski upp aftur og aftur í lífinu, það bara ekki eitt skipti sem Guð læknar okkur, þá bara byrjum við aftur. Við getum treyst honum á morgnana og við getum treyst honum á kvöldin, við getum orðið hrædd og þá getum við bara einfaldlega farið fram fyrir Guð og sagt Guð, ég bara hrædd, ég veit ekki, ég get ekki stjórna öllu, ég bara, vil hjálpaðu mér að treysta þér fyrir þessu og svo tökum við bara eitt skref og annað skref og svo dveljum við að vera þar sem að Jesús og Guð Þetta svona hjálpar okkur svolítið þegar að því það oft svo erfitt þegar að við hérna, þegar að við verðum brotin og lítil að þá bara munum við það að við þurfum að biðja, við þurfum að treysta Guði, við þurfum að leita í orðið hans, við þurfum að fara þó að veikleiki okkar sé og leita til drottins í veikleiki okkar og hann mun svara okkur. Af því að það gott að vera þar sem að hann og hann Ívar Sigurbjörnsson ætlar einmitt að flytja fyrir okkur lagi hérna, ég vil vera þar sem þú ert.

Já, ég þrá að vera í návistinni og við vorum að, hefum verið að tala hérna hvernig við náum í styrk Guðs þegar okkur finnst allt vera fjarri en það þegar að maður í nálag Guðs þá að nálagur og hann við, svo erum við kannski bara lífið alls konar og það blokkar einhverja hugsanir og skynsemi í okkur og allt mögulegt en Við skulum muna það að til þess að vera í nála Guðs og við þurfum ekki að hafa fyrir því þannig en það eru svona stoðir sem við getum sagt að það að við skulum biðja, við skulum eiga okkar bænalíf, við skulum treysta Guði þegar við komum fram fyrir hann og það náttúrulega trúar styrkjandi að þegar við erum búin að upplifa eitt bænasvar, svo uppi við annað, svo uppi við þriðja og svo eru þau endalust, það eru óteljanleg og síðan þurfum við líka að lesa orð Guðs og sækja styrki hans orði og við þurfum líka að biðja Guð að bera byrðarnar fatta það. Við þurfum bara að uppgöta það að við erum í gein og hann tilbúinn til þess að bara kenna kontu með þetta, afvendu mér þetta Katrín, að því að þú þarft ekki að vera ein. Og svo þurfum við líka að vita það að styrkur Guðs hann kemur sterkastu þegar við erum sem veikust og það ekki yndislegt að vita það að þegar við erum kannski pínu lítil þá kemur bara almáttugur stór og góður Guð og verður styrkur okkar að því að hann elskar okkur öll og hann vill allt það besta fyrir okkur þetta einhvern veginn svo einföld þetta svo einföld rökhyggja og ég segi það og skrifa það að hann bara elskar okkur og hann vill þegar að við erum að ganga og við höldum að já, það ekki gott að gera þetta og þetta, þá bara skapaði Guð okkur og hann veit hvað skemmir okkur, hann veit hvað leggst illa í okkur og hann, það eru engi skilir það alveg sama hvað við gerum, hann elskar okkur og svo vill hann, ef við treystum honum og förum fram fyrir hann, þá vill hann fara svona og slípa af því að það eru hlutir sem að bara eru ekki að gera okkur gott. En Þorvaldur Halldórsson syngur hérna skemmtilegt lag sem einmitt Guð elskar alla menn og skilir það. Við þurfum ekkert að gera en það þannig að þegar við komum til hans þá hjálpar hann okkur að eiga gott líf.

Já, það svo sannarlega þannig að Guð elskar okkur öll án skilyrða. Hann hefur fyrir okkur líf sem að hann vill að við göngum með honum. Hann vill, ég alltaf sé þetta svo myndrænt að ég rétti hendi mína út og ég leiði Guð og ég ætla að leiða hann í dag og þegar ég vakna á mótnana þá vil ég að hann gangi á undan mér, verði orð hans og verði lampi fóta minna þannig að við eigum, hann elskar okkur öll og án skilir það. En mér langar aðeins að því við verið að tala þetta svona að við séum nálega Guði og við áttum okkur á því kynnum Guði betur og við, já, fáum styrk frá honum, fáum styrk að því við þekkjum hann og hann sannar fyrir okkur hvernig hann í rauninni og ég held að það sé bara þannig að maður eiginlega alla daga jafn undrandi yfir mikil fengleik drottins og til dæmis eins og þegar við erum á þessum stöðum að þá væri kannski bara hægt að segja svona kæri Guð eða kæri

himneski faðir, ég kem til þín alveg eins og ég Þú þekkir hjarta mitt og þekkir byrðarnar mínar, óta minn og allar þær stundu þegar mér finnst ég ekki hafa meiri kraft. Ég byrði gefðu mér styrk til að halda áfram. Þegar ég sé ekki leiðina framundan hjálpaðu mér að treysta þér. Þegar ég hræddur, myndu mig á

eitt, berðu mig þegar ég get ekki gengi sjálf. Þegar ég efast, fylltu hjarta mitt aftur af trú og von. Og það er svo, þetta er svo einfaldar bænir, við þurfum ekkert, bara ef að við skulum gera þetta þegar að við verðum áhyggjufull eða kvíðin eða eitthvað er sem okkur finnst vera langt í burtu. En lofgjörasveit íslensku Kristkirkjunar, hún ætlar að flytja fyrir okkur lag yfir heim, út yfir heiminn haf og fjöll, út yfir allt nær miskun hans og elska, en heyrum lagi hér.

Já, ég vil lofa nafn drottins um eilífð og út yfir himinn, haf og fjöll og alveg sama hvar maður þar hægt að lofa Guð. Og Guð góður Guð, hann kærleikans faðir, hann er bara það besta sem að fyrir mig hefur komið. Og mér langar aðeins að við svona, það fyrir að koma að lokum hjá mér, að við minnumst þess að munum eftir að biðja, munum eftir að lesa, munum eftir að fela drottni allt okkar líf, munum eftir að gefa honum dagann okkar og næturnar okkar og treysta honum og munum eftir að koma aftur og aftur til hans ef að við erum óttaslegin eða hrædd eða eitthvað verður erfitt, bara komum aftur og felum honum allt okkar líf. En Guð bara góðu Guð og dásamlegt að fá að vera hans barn. En ég heiti Katrín Danívalsdóttir og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina hlustendur góðir og ég bið algóðan Guð að blessa lífið ykkar, varvita ykkur og fylla lífið ykkar að gleði og fríði og kærleika og öryggi og trausti til hans. Og ég ætla enda hér á hérna lagi sem heitir Gef þér allt. Og það það sem að væri svona ósk mín að við getum gefið Guði allt, það Día og Pálmisner sem að flytja þetta lag og bara ég segi lengi lifi lífið.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Lindin, lifandi útvarp.
2: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð, Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
3: Sæl sú þjóð sem á drottin af Guði. Hinn sami drottin allra, fullríkur fyrir alla sem ákalla hann. Það sæla í minni sál í dag. Hún syngur þakkar gjörð. Og Jesús heyrir hjartans tón sem hér einast á jörð. Þetta lykilorð fyrir föstudaginn 25. september. Úr 144. Davíðssálmi vers 15. Úr Rómverjabréfinu 10. kafla vers 12. Og úr söngbók Hjálpræðishersins kom út í Reykjavík árið 1964. Sálmalag 328. Annað. Erindið.
2: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
4: Eftirtalin fyrirtæki styðja Lindina. Feðgakó, Forysta og Samskipti, Fyrirtak, Málingaþjónusta. Kærar þakkir fyrir stuðningin.

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteus og Guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Engin kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.

Ég heiti Hafliði Kristinsson og ég trúi því að lindin hafi ómetanlegt hlutverk í íslensku samfélagi.

0: like you loved. I want to love with my life.
1: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
2: Fyrra Þessalóníku bréf, annar kafli. Sjálf vitið þið, bræður og systur, að koma mín til ykkar varð ekki árangurslaus. Ykkur kunnugt að ég hafði áður þolað illt og verið misþyrmt í Filippi, en Guð minn gaf mér djörfung til að tala til ykkar fagnaðar erindi Guðs, þótt baráttan væri mikil. Boðun mín er ekki sprottin af villu eða af óhreinum hvötum og ég reyni ekki að blekkja neitt. En Guð hefur talið mig maklegan þess að trúa mér fyrir fagnaðar erindinu. Þannig hef ég líka talað, ekki til þess að þóknast mönnum heldur Guði sem rannsakar hjörtu okkar. Aldrei hafði ég nein smjaður yrði á vörum. Það vitið þið og ekki bjóð þar ásælni að baki. Guð er vottur þess. Ekki leitaði ég vegsemdar af mönnum hvorki ykkur nýja öðrum. Þótti ég hefði getað beitt myndurleika sem postuli Krists. Nei, ég var mildur á meðal ykkar eins og móðir sem hlúir að börnum sínum. Ég bar slíkt kærleiks þel til ykkar að glaður hefði ég ekki einungis gefið ykkur fagnaðar erindi Guðs, heldur og mitt eigið líf, svo ástfólgin voru þið orðin mér. Þið munið bræður og systur eftir erfiði mínu og striti. Ég var nótt og dag til þess að vera ekki neinu ykkar til þyngsla um leið og ég predikaði fyrir ykkur fagnaðar erindi Guðs. Þið eruð vottar þess með Guði að framkoma mín við ykkur sem trúið var hrein, réttvís og óaðfinnaleg. Þið vitið hvernig ég lagði að ykkur og kvatti og grátbændi hvert og eitt ykkar eins og faðir börn sín að þið skilduð breyta eins og sambóðið er Guði sem kallar ykkur til ríkisins og dýrðar. Og þess vegna þakka ég líka Guði án afláts, því að þegar þið veittuð viðtöku orði Guð sem ég boðaði, þá tókuð þið ekki við því sem manna orði heldur sem Guðs orði, eins og það í sannleika er, og það sýnir kraft sinn í ykkur sem trúið. Þið hafið, sískin, tekið ykkur til fyrirmyndar söfnuði Guðs í Júdeu sem eru í Kristi Jesú. Því að þið hafið þolað þið sama af löndum ykkar sem þeir urðu að þola af gyðingum, er bæði líflétu drottin Jesú og spámennina og hafa ofsótt okkur. Þeir eru Guði eigi þóknanlegir og öllum mönnum mótsnúnir. Þeir vilja meina mér að tala til heiðingjana til þess að þeir megi verða hólpnir. Þannig fylla þeir stöðugt og mæli synda sinna, en reiðin er þá líka yfir þá komin um síðir. En ég, bræður og systur, sem stundarsakir hef verið skilin frá ykkur að líkamanum til en ekki í huganum, hef þráð ykkur mjög og gert mér allt farum að fá að sjá ykkur aftur. Þess vegna ætla ég að koma til ykkar, ég, Páll, oftar en einu sinni, en Satan hefur hamlað því. Hver er von mín eða gleði eða sigur sveigurinn sem ég miklast af? Eru það ekki einmitt þið, frammi fyrir drottni vorum Jesú, við komu hans? Já, þið eruð vegsemd mín og gleði.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindinn.

Sál mín heldur sér fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góðu maður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónum. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Góðan dag, kæri vinir og velkomin í þáttinn Trúarhetju. Benny heiti ég. Hvað eru þínar ær og kýr? Þetta spurning sem að Trúarhetju dagsins Hjálmar Guðnason setti fram í vitnisburði sínum sem var gefin út í blaðinu Afturelding árið 1986. Já, Hjálmar Guðnason betur þekktur sem Hjalli. Hann fættist í Vestmannaeyjum 9. desember 1940. Lífið lék nú ekki vel við hann, allavega fyrstu árin. Hann átti við drykkju vandamál að stríða, en fékk að kynnast Guði. Sonur hans minnist þess er hann 6 ára gamall upplifði síðustu eftirköst drykkjunar hjá pappa sínum. Þá reytti Hjalli einhverjum ónótum í drengin sinn sem fannst hann reyndar ekki eiga það skilið. Og dreng og dagurinn varð ónýtur fyrir vikið. Hjalli var samt alltaf góður pappi, segir sonur hans. Jú, það var urðu straumhvörf í lífi Hjalla, eins og hann frelsaðist páska 1977. Það var algjör kúvending sem úr reyndar breyting á framtíða sín. Besti vinur hans og drykkjufélagi bauð honum að koma með sér á samkomi í Betel í Vestmannaeyjum og Hjalla leist nú ekkert alltaf og vel á það. En lét til leiðast og eftir nokkra samkomur þá baði hann fyrir bæn. Þegar flest allir aðrir samkomigestir voru farnir. Það var síðan í bíltúr með þessum vini sínum sem hann fekk opinberun á vessinu Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og þarna í bílnum skýrðist hann í heilugum anda. Næstu 6 klukkutímana hélt hann þrumandi ræðu yfir vini sínum. Já, það var svo sannarlega mikil breyting á manninum. Konun hans leist reyndar ekkert alltof vel á þetta svona í fyrstu. Jú, það var náttúrulega mjög gott að hann hætti að drekka. En var þetta ekki aðeins of mikið? Hún ákvað samt að bíða átekta og sjá hvað gerðist. Og hún tók skrifi líka. Hún frelsaðist. Það varð mikil breyting ekki bara á Hjalla eða þeim hjónum heldur allri fjölskyldunni. Hjalli var rókur alls fagnaðar og það var eiginlega alltaf fullt af fólki kringum hann. Hann átti stóra fjölskyldu og stóran vinahóp og á dögum Bakkusar

Það var mikið partí heima hjá honum. Vín á borðum og áfengislykt í loftinu. En eftir að Jesús Kristur varð besti vinur hans, breyttist vinahópurinn. Vínið varð að kaffi og kannski voru nú einhver kökur þarna með og loftið fylltist af sannri gleði, lofgjörðarsöng, bæn og guðs orði. Það sáuðu allir. Það sáu allir breytinguna sem að varð á honum hjalla. Kannski leist sumum ekki allt og vel á það, en aðrir voru ánægðir. Þetta var góð breyting og hann sagði það sjálfur að það að kynnast Jesú hefði verið mikið gæfuspor. Það besta sem hann hefði gert. Og það var fleiri tekið undir akkurat þetta. Meðal annars hann Jonathan Butler og hann ætlar að syngja fyrir okkur fyrsta lagið í þættinum sem heitir einmitt Falling in Love with Jesus. It was the best thing I've ever done.

Já, það öryggi að finna í faðmi Jesú og hann Hjalli komst að því að það væri miklu betra að vera í þeim faðmi heldur en í faðmi Bakkusar. Í faðmi Jesú öryggi, það gleði, það friður, það fögnuður, það vellíðan. Og að hafa eitthvað sér við hlið sem að alltaf með manni og maður getur leita til og hann styrkir mann og hann uppörfa mann og sjálfsálit manns, já, fyrir vex og þetta yndislegt. Hjalli komst að því að það væri sko lang best að vera hjá Jesú og þetta var það, sem, það besta sem hann hefði nokkuð tíma gert. En Hjalli og vinur hans Óli, þeir áttu saman bátinn Bravo sem þeir notuðu til þjónustu við Guð. Þeir vitnuðu náð hans og miskun, báðu fyrir öllum ferðum, blessuðu farþegana og boðuðu þeim þegar tækifæri gafst, trúna á Jesum Krist, fyrirgefningu synda og eilíft líf. Trompetin var eitthvað sem að fylgdi Hjalla allt hans líf, þeir voru eiginlega bara svona, já, maður hugsaði Hjalla þá sá maður fyrir sér trompetin, Hjalla haldandi á trompetinum í öðru annari hendinni og hann var góður trompetleikari en þegar hann frelsaðist þá ákvað hann að spila bara guðu til dýrðar sem hann nú gerði. Í siglingunum með ferðamenna á Bravo þá spilaði hann inn í hellunum og það eru margir sem að eiga minningar frá þeim tíma spilaði í hellunum svo undir tók í berginu og því lík tónlist. Svo falleg að sumir táruðust og máttu vart mæla. Bænin í bátnum fékk reyndar misjafnar viðtökur og margir voru samt afar þakkláttir. Fóru ég að fylg síðasti frá borði, tóku þétt í útrétta hönd skipstjórans, horfðu djúft í augu hans og þökkuðu honum alveg sérstaklega fyrir sjóferðabænina. En það voru ekki allir ánægði með þetta bænavesen hjá honum Hjalla og líklega af einhverju ferðamenni kvarta því ferðaskrifstofan hringdi til að kanna hvort væri nú ekki hægt að sleppa sjóferðabæninni. Nei, Hjalli var ákveðin. Þá geti hann alltaf einn skili vélina eftir í landi. Svo mikilvæg var bænin. Já, þá verðum við bara hægt að senda ferðamennina til þín. Það er bara þannig. En það alveg sama, Hjalli var ákveðin. Það verður þá bara vera svo. Bænin yrði ekki sleppt. Ekki frekar en vélin í bátnum. Við komandi ferðarskrifstofu og hætti samvinnu við Hjalla en fólki hélt samt áfram að ferðast með honum í kringum eyjarnar, hlusta á fagra tóna og taka á móti bæninni. Hann ákvað bara að treysta Guði, fara ekkert í einhverja málamiðlanir við menn, það væri Guðs orð sem að réði og hann vissi það hversu mikilvæg bænin var, henni yrði ekki sleppt. Þetta var í raun veru haldreipi, hún þótti vænt mennina, ferðamennina sem voru borði í bátnum hans og hann vildi öryggi þeim til handa. Hann treysti Guðs orði, en ef hann skorti visku, var kannski ekki alveg viss hver skildi stefna, vandaði svör, þá dróa sig mannakorn. Það náttúrulega margir hlustundi lindarinnar sem vita hvað mannakorn en ef einhver þarna hlusta sem að ekki veita þá voru þetta litlir miðar sem að ástendur ritningavers, kannski Jóhannes 5:28. Og svo dregur maður þessa miða og flettir upp í biblíunni. Og þetta gerði hann Hjalli, hann dró sér mannakort og svo bara gekk hann út á það orð sem hann fekk. Og þau voru yfirleitt bara beint inn í kringumstæðunar. Og sem dæmi, þá var hann stjórnandi lúðrasveitarinn í nokkur ár. Og nú voru tónleika framundan og það vantaði alveg trompetleikara. Jú, hann var trompetleikari sjálfu, það rétt, en hann var, eins og ég sagði á hann, búin að ákveða það að spila bara trompet

en Guð til dýra þannig að hann vildi ekki leika sjálfur. Hann ákveði að fara bæna leiðina, bað til Guðs, dró mannakorn sem gaf honum svar. Þegar hann mætir á æfinguna á eftir og fer að tala þetta þá fara svona menn að draga efa að Guðs orð virki að það hafi eitthvað að segja. Þannig að Hjalli ákveður að fara og biðja aftur, dregur aftur orð sem gefur bara sama svarið. Aftur fer hann á æfingu og fer að tala þetta og efa semda mennirnir þeir eru þar og nei, þeir eru ekki alveg vissum að þetta hafi eitthvað að segja. Þannig að hann Hjalli ákveður að koma með boxi með sér bara næstu æfingu og dregur orð fyrir framan alla og viti menn, hann dregur sama orðið. Og það bara frá því að segja að á tónleikunum var hann með 6 trompetleikara. Og það var aldrei verið jafnmargir trompetleikara áður á tónleikum. Guð heyri bænir, Guð svarar bænum og hann getur tala til okkar í gegnum sitt orð. Talandi trompet og trompetleik, þá held ég verðum að fá hérna lag með honum Fildriskol sem líka stórgóður trompetleikari og hann ætlar að flytja fyrir okkur lagið Cornerstone.

Þú ert að hlusta á trúarhetju þáttin, ég heiti Benny, við erum að skoða trúarhetjuna Hjálmar Guðnason sem er, og nú bara yfirleitt alltaf kallaður Hjalli. Hann var mikill trompileikari eins og hann fylgdi Driscoll sem við hlustuðum hérna áðan, flytja lagið Cornerstone og hann vissi það líka hann Hjalli að Guð væri þessi hornsteinn sem er unnur held í byggingunni uppi, hornsteinninn í lífi hans. Þeir vinirnir Hjalli og Óli og fjölskyldur þeirra áttu rútu sem þau kalliðu drauminn Þetta var rúta sem var innréttuð svona eins og ferðabíll með það sem hægt var að gista í og eldamat og allt slíkt. Og þessi rúta hún eiginlega bara gekk fyrir bæn, já, draumurinn gekk fyrir bæn. Hún átti það til að bíla, mikil ósköp, smörg, kannski sprungin dekki í einn og sömu ferð, en Guð sá alltaf bílinn og það sem inn í honum var. Vegna þess að það var sérstaklega innihaldið, var alveg afskaplega dýrmætt. Á höfnu hótnaferði eitt sumari þá rundi skiptingin og nú voru þeir í kannski slæmi málum. Hvar áttu þeir að fá skiptingu og hvar áttu þeir að fá aðstöðu til að gera við? Þekktu ekki til mikið þarna hótnaferði en komist í kynni við einhvern ókunnugan mann sem átti verstaði á staðnum og hann hreinlega bara lánaði lykilinn að verstaðinu. Þar ekki rifja og allt til alls. Og þeir fara af stað til að kanna með skiptingu og það nákvæmlega ein skipting til á landin og hún svoleið smellpassar í drauminn. Já, Guð sér sína. Það yndislegt að heyra svona sögur og ég Hjalli var mikið einmitt í eins og við lásum áðan með mannakornin og allt þetta hann. Hann treysti Guði og lagði þetta allt saman í hans hendur og hann hvatti börnin sín til þess að halda fast í drottin og biðja til hans því hann veitir bænasvör. Sonur hans sem að spjallaði við mig talaði að þetta hefði raunir verið svolítið spennandi tími fyrir börnin sem upplifðu þessa bæn og upplifðu bænasvörin, kraftaverkin sem átti sér stað. Mjög trúarstyrkjandi og þess vegna líka atriði kæruvinir að við segjum frá þegar Guð svara bænum okkar svo að við getum styrkt aðra. Hann Hjalli kenndi börnunum sínum að vera trúföst í tíundinni og gefa af peningunum sínum og hann gerði það sjálfur, hann treysti Guði fyrir fjármálum sínum og gaf rausnalega stundum meira en hann í raun gat. Og það minnir mig á frásögnuna af fátæku ekkjunni sem við lesum við mér í biblíunni. Ekkjan sem gaf af skorti sín allt sem hún átti og gaf í raun meira heldur en ríku menninni sem gáfu akkurat það sem þeir máttu missa en hún gaf meira en það. Gleði, þakklæti, auðmýkt og kærleikur einkenndi Hjalla. Það var stutt í hláturinn. Og þó hann var í skapstór og gæti látið þessir heyra, þá stóð það nú ekki lengi yfir og hann gat beðist fyrirgefningu ef honum var þá. Hann tók öllum opnum örmum og þann sem vantaði húsaskjól bauðan velkomin. Og það leituðu margir til hans, jafnt á nóttu sem degi og engum var vísa frá. Hann var tilbúin að veita þó hjálp sem hann gat, hvort sem það var að Já, réttar hjálpar hönd í að aðstoða eins og með hendi sinni, byðja með fólki eða hlusta á það og ég fyrir svara spurningu þess. Það vissu allir hvar hann stóð, því hann var trúfastur guðu sínum og skammaði sín ekki fyrir trú sína eða frelsaran sinn. Hjalli lést því miður, langt fyrir aldur fram, en minningin hann lifir, tónarnir hans, sem hann flutti, hvort sem var í hellunum í Vestmannaeyjar eða

annars staðar, tónarnir hans lifa og bænirnar hans lifa. Og mér langar svona í lokin á þættinum að lesa þennan vitnisburð sem ég vitnaði í henni upphafi þáttarins, vitnisburð sem hann Hjalli gaf og var gefin út í aftureldingu árið 1986 og ber heitið Hvað eru þínar ær og kýr? Daginn var ég að kenna tveim ungum drengjum sem eru nemendur mínir í tónlistaskólanum. Þeir vita að ég elska Jesum Krist, ég hef játað það fyrir þeim. Þannan umræta dag höfðir á hjarta sínu spurningu vegna kvikmyndarinnar Jesús frá Nasaret sem símd var páskana í sjónvarpinu. Spurningin snerist það hvort Jesús hefði bölvað Pétri þegar Pétur vildi átelja hann eftir að drottin hefði sagt lærisveinunum að mannssonurinn ætti margt að líða og síðan að vera deittur en rísa aftur upp frá dauðunum á þriðja degi. Pétur sagði, Guð náði þig herra, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jesús snýr sig við og mælti til Péturs, vík frá mér Satan, þú ert mér til ásteytingar, þú hugsar ekki það sem Guð sér, heldur það sem manna Ég leiðrétti drengjan og sagði að Jesús hefði ekki verið að bölva Pétri, heldur hefði djöfullin nota Pétur til þess að freista drottins og drottin rekið Satan frá sér en ekki Pétur. Ég útlistaði fyrir þeim að Jesú Kristi hefði verið fórnfær til þess að friðþegja fyrir syndir mannana og það var fyrirætlan Guð sem reist hann síðan upp frá dauðum á þriðja degi til þess að hver sem trúi á Jesum Krist sé frelsaður frá glötuninni og hafi eilíft líf. Eftir þetta sagði annar drengurinn, Jesús frelsari minn. Og ég svaraði, það gott vinur. Láttu engan plataði til afneita Jesú Kristi, heldur treystu drottni alltaf. Þá kall hinn drengurinn við, Jesús líka frelsari minn. Þessi drengur á kindur með pappa sínum og verður oft tíðrætt þær. Þess vegna svaraði ég honum, þú ert bóndi og átt kindur. Til gamalt orðatiltæki tengt búskap og það talar hvað séu ærmanns og kýr. Orðatiltæki merkir hvað eigi hugamanns og hjarta. Í tilfelli bóndans þá það búsmalin sem á hugans allan. Ég sagði við þá, Jesús Kristur mínar ær og kýr og ég hvet ykkur til að fela drottni vegu ykkar og treysta honum af öllu hjarta. Lesandi góður, ég vil spyrja þig, Jesús Kristur þínar ær og kýr? Sé ekki svo, vil ég gefa þér eftirfarandi ritningastað. Safniðiður ekki fjársjóðum og jörðu, þar sem mölur og rið eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðiður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölun í rið og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Drottin blessi þig. Og þetta verða mín lokaorð í dag, orðin hans Hjalla, og með spurningunni, hvað eru þínar ær og kýr? Síðasta lagi sem að við heyrum í þættinum verður með honum Rösthaf. Það líka svona trompetlag, Trumpet of Jesus. Ég þakka kærlega fyrir mig í dag, við drottinum að blessa ykkur.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolinmæði.

stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Ég heilsa hlustendum Lindarinnar í Jesu nafni. Ingólfur Arnar heiti ég og almennu meðlimur í Íslensku Kristkirkjunni sem til húsa á Fossalinni 14 í Grafavogi. Ég einnig styrktaraðili SIK sem samtök íslenskra kristnibóðsambanda, HIB sem hið íslenska biblíufélag og svo ég virku meðlimur í Orðinu sem kristin félagskapur manna og kvenna hétt áður Gídeon félagi. Krossmark Jesú Krist sem hugleikið í og með vegna þess hvað krossin þýðir sem tákn fyrir kristið fólk og einni vegna þess að ég áhuga maður trésmíðar og hagverk. Ég hef smíðað fjöldan allan af litlum krossum sem ég hef gefið fólki. Fyrra Pétursbréf, annar kafli 24. vers, hann bar sjálfur syndir vorar á líkama sínum upp á tréð til þess að vér skildum deyja frá syndunum og lifa.

hafa réttlætinu, fyrir hans benjar eru þér læknaðir. Mér langar að nefna við ykkur ein svona sjö atriði sem við finnast tengjast þessu tákni. Ég vona að geti verið ykkur og mér hjálpi að horfa á krossin og þannig tengjast Guði betur. Fyrsta atriði kalla ég líf og dauði. Ein stærsta táknmynd krossins í Biblíunni er lífið sem hann tók og lífið sem hann gaf í upprisunni. Krossin táknar þannig bæði líf og dauða. Jesús Kristur var lífláttinn á krossi, en dauðin hélt honum ekki. Hann var reistur upp frá dauðum af föðurnum, steig upp til himna og situr við hægri hönd Guðs á himnum. Ríkir í dag sem einn hluti guðdómsins á móti föðurnum og heilugum anda. Þetta er fögnurinn sem við öll eigum sameiginlega. Nú ef við eigum hann ekki, þá getum við eignast hann. Annað atrið er iðrun og afturhvarf. Önnur mikilvæg táknmynd er að krossin kallar okkur til iðrunar og afturhvarfs. Að láta af okkar eigin og fylgja honum. Aðeins þannig getum við orðið sannir fylgjendur og lærisveinar hans. Lúkasar Guðspjall 9.23 Og hann sagði við alla, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin daglega og fylgi mér. Þriðja atriði kalla ég samfélagið við Guð, hinn lóðrétti armur krossins, upp og niður sem sagt. Hann bendir upp til Guðs og niður til jarðarinnar, upp til Guðs og niður til mín og þín og minnir okkur á manninn og soninn sem krossfestur var, Jesús Kristur. Minnir okkur á að eiga okkar persónulega samfélag við Guð með bæn, beiðni og þakkargjörð ásamt lestri orðsins. Taka augun af okkur sjálfum og beina þeim til frelsarans. Fyrra bréf Páls til Tímóteusar 2.5 Einn er Guð, einn er og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Jesús Kristur, sem gaf sjálfan sig til lausnargjalds fyrir alla. Eins og Pétur postuli mælti fylltur heilugum anda frammi fyrir æðstu prestunum í postulasögunni 4.12. Ekki er hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Fjórða atriði kalla ég boðuninn, hinn lárétti armur krossins. Sé honum snúið bendir hann í höfuð áttirnar fjórar og minnir okkur á að við erum kölluð fyrst og fremst til að segja öðrum frá hinu góða, fagra og fullkomna fagnaðar erindi Guðs ríki hér á jörðinni, að veiða menn inn í ríki hans hér og þannig áfram inn í eilíðina. Minnir okkur einnig á, seinni komu Krists til jarðarinnar úr öllum höfuð áttunum fjórum. Matteusar Guðspjall 28.19-20 farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. En ekki aðeins það heldur einnig að ganga í spor miskunnsama samverjans með auðmjúku og líknandi hjarta í hugsun og verki. Þannig gerumst við lærisveina Krists köllu til að líkna og hjálpa þeim sem þurfa á hjálpa halda. Fimmta atriði kalla ég hjartað, sem er miðja krossins. Allir fjórir armarnir koma saman í miðjunni og dregur þannig athygli okkar að hjarta Krists og hjarta okkar sjálfra. Guð er miðlægur í allri sköpun sinni og hann rannsakar hjörtun okkar. Við getum falið hjarta okkar fyrir öðru fólki en ekki gagnvart Guði. Hann þekkir hjarta okkar. Það er í hjartanu sem baráttan fer fram, vígvöllur hins góða og hins vonda, þar sem fórninni færð til iðrunar synda og móttöku á hjálpræði Guðs. Markúsar Guðspjall 7.21-23 Því að innan frá úr hjarta mannsins koma hinnar illu hugsanir, saurlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, roki, heimska. Allt þetta illa kemur innan að og sörgar mannin. Lúkasar Guðspjall 6.45 Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns,
en vondur maður ber vont fram

úr vondum sjóði. Á gnæðu hjartans mælir munnur hans. Sjötta atriðið kalla ég sverðið. Krossin táknar sverð en það hefur sérstaka merkingu í orði Guðs. Sverðið er eitt af táknmyndum biblíunar andleg alvæpni Guðs sem okkur eru gefin til að standast árásir hins illa og hvernig orð Guðs virka sem sverð. Efesus brefið 6:17 Takið við sverði andans sem er Guðs orð. Hebrea brefið 4:12 Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Að lokum sjöund atriðið að standa fyrir framan og aftan krossin. Fyrir framan krossin stendi og horfi í augun á Jesú. Lífi spádóma gamla testamentisins hann og Guðspjöll biblíunar í nýja testamentinu er lýsa starfi Jesú er hann gekk á jörðinni. Ég viðurkenni breyskleika mína, iðrast og öðlast fyrirgefningu fyrir náð hans. Síðan gengi í gegnum krossin huglegt talað og stend fyrir aftanan. Þá læt ég líf mitt mótast af kenningum Jesú samkvæmt nýja testamentinu, set hann í forgarun, fylgi honum og gerist lærisveinn hans. Að lokum, Jesús er upprisinn, hann er sannarlega upprisinn. Byð ykkur Guðs blessunar í út í daginn kæru hlustendur.

Heil og sæl, kæru sískinni, ég heilsa ykkur Jesu nafni og hjartanlega velkomin í þáttin Líf og heilsa. Í dag ætlum við að ræða orð sem vekur svolítið ólíka tilfinningar hjá fólki. Orðið iðrun. Ég var í Ajamundaginn og þar var hún Tara að tala iðrun og ég svolítið svona, þetta vakti mig svolítið til umhugsunar og maður langar svolítið að deila með ykkur hvað ég fann við að grúska eins í biblíunni dýpra fór aðeins meira inn í þetta að velta þessi orði fyrir mér þessi iðrun sumu finnst það fallegt orð öðrum finnst það þungt og kannski tengi við iðrun við sektakend skam, samviskubit eða eitthvað sem við höfum gert og viljum helst ekki hugsa en hvað iðrun í raun í raun það fallera en við höfum stundum haldið hvað ef iðrun ekki guð að benda okkur að segja sjálfkóð léleg heldur er guð að segja kondu heim spáði hans í það í dag ætlum við að skoða hvað biblían segir iðrun hvað iðrun og hvað hún ekki og akkur Jesús kallaði fólk til iðrunar og kannski það mikilvægast að hvað gerist þegar við iðrumst þegar Jesú hóf þjónustu sína sagði hann samkvæmt Matteusi 4. kafla 7. vers takið sinnaskiptum því að himnaríki í nánd í öðrum þýðingum talað að iðrast en iðrun ekki bara að segja mér þykir þetta leitt eða heldur iðrun að það félur í sér sinnaskipti og stefnubreytingu. Það eins og við séum á leiðin í eina átt en gerum okkur grein fyrir þessi leiðir mig ekki þangað síðan fara og þá snúum við við. Þess vegna finnst mér svo falli myndin vera að iðrun að snúa sér frá syndinni og snúa sér til Guðs. Ekki bara frá einhverju, heldur til einhvers, til Guðs. En við ætlum að lofa líka Guð og við ætlum að byrja á krúttilegu afrísku lagi sem svona eitthvað neginn fannst mér svona sólarlegt það rignir hérna fyrir utan í dag og bara ætlum að það heitir bara Guisma Master þannig að ætlum að hlusta aðeins á smá sólar sambandi

Halleluja. Já, Jesús er lofaður í öllum heimsálum og öllum tungumálum. Bara og verði áfram svo í Jesú nafni. En ég að ræða hérna iðrun. þetta þátturinn líf og heilsa. Það uppáhalds umræðefni mitt. Mín þessi dagana er lífið og lífið með Jesú og heilsan. Og maður þarf áttúrulega að vera með andlega heilsun og heila í líka. Það ekki nóg að borða holt og reyfa sig, það þurfum líka að vera með andlega heilsu í lagi. Og það fyllt að góðum upplýsingum í biblíunni hvernig að halda heilsu og halda andlega heilsu í lagi og vera í sátti guð og menn. Og við erum að tala iðrun hérna og biblían tala mjög skýrt iðrun. Iðrun þó meira en að finna til sektakendar, hún félur í sér að snúa sér frá syndinni og snúa sér til Guðs viðurkenna syndina, treysta miskun hans og vilja lifa innir átt, fylgja Jesú og snúa sér að Guði. Hvað iðrun samkvæmt biblíunni? Það merkir grunninn að breytum stefnu. Jesús segir í Matteus 4. kafla 17. versins í tala maðan taki sinna skiptu því að himnaríkir í nánd. Iðrun ekki bara með líður illi yfir því sem ég gerði heldur ég viðkynna þetta var rangt og ég sný mér frá því og ég vil fylgja Guði. Ég vil viðkynna syndina og fyrsta skrifa að hætta réttlæta eða fela syndina. Í Jóhannes, fyrsta Jóhannesbréfi 1. kafla 9. versi segir ef við játum syndi vorar þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum í 10. versi stendur svo ef við segjum við höfum ekki syndgað

þá gerum við hann að lygara og orð hans ekki í okkur, það bara þannig. Þetta mjög fallegt lofvörð, við byrðum okkur ekki að koma til hans í fullkomnun, við erum eins og við erum og játum það sem rangt. Í Jesaja 55, 7. kafla, nei, 55. kafla, 7. versi segir, hinn óguðlegi láti af sínum vegum og ranglótur maður af hugsunum sínum og snúi sér til drottins, þá mun hann miskunna honum. Hinn guðlösi láti af breytni sinni Já, og snúi sér til drottins og hann, hann miskunni honum til guðsvors og hann fyrirgefur ríkulega. Þetta mikilvægt að sjá báðar hliðarnar. Frá syndinni og til guðs. Iðrun ekki bara eitthvað sem gerist inn í hjartanu, heldur getur hún leitt til breyttrar hegðunar og við getum líka fjarlægst guð með, með því að við kennum ekki syndin okkar að eðrast ekki. Og iðrun kemur frá hjartanu, Páll talar sorg eftir vilja guðs sem leiðir til iðrunar. Í öðru Korintubréfi 7. kafla 10. versi segir, því að hryggð eftir Guðs vilja gjörir iðrun til hjálpræðis. Eða líka stendur sú hryggð sem guðaskapi leið til þess að menn taki sinna skiptum sem engan iðrar og frelsist en þegar menn hryggjast að hætti heimsins leiðir það til dauða. Það munur á heilbrigðri sorg og því að festast í ykkur skam. Heilbrið yðrun segir ég gerði rangt, ég þarf á Guð að halda og ég vil breyta. En skamminn segir ég vonleys, Guð getur ekki elska mig. Þannig að Biblían leiður okkur ekki inn í vonleysi heldur tilbaka til Guðs. Og fyrirgefningin og byggist á Jesú. Miðpunktur kristra trúar ekki að við getum hreinsa okkur sjálf með okkur góðum verkum. Jesú segir að iðrun til fyrirgefningar synda boðið í nafni hans meðal allra þjóða. Lukas 24:47 Við iðrumst og komum til Guðs vegna sem Jesú tók á syndinni. Þess vegna getur kristinn maður játa synd sína án þess að þurfa felana fyrir Guði. Þannig að og iðrun á að leiða til nýs lífs. Jóhannes skírari segir sýnið í verki að þið hafi tekið sinna skiptum. Það þýðir ekki að við verðum fullkomin yfir nótt. En þegar hjarta snýr sér til Guðs og fer smá saman að sjást breyting á lífinu. Páll lýsir þessu líka í postlösunni 26:20 sem því að fólk skuli iðrast og snúa sér til Guðs og gera verk sem samrýmast iðruninni. En hvað með synd sem við gerum aftur? Þetta kannski ein mikilvægasta spurningin. Kristi líf þýðir ekki að maður syndgi aldrei aftur. Við getum fallið í sömu syndin aftur. En við eigum alltaf að snúa aftur til Guðs. Sagan týnda soninn í Lúkas í 15 mjög fallið mynda þessu. Sonur fer burt, gerir margt rangt og snýr síðan heim. Faðirinn stendur ekki við dyrnar og segir sannaði fyrst og sért nógu góðu til að koma til mín. En hann, nei, hann hleypur á móti honum og þetta segir okkur svo mikið hjarta Guðs. Í stuttumáli biblíuleg iðrun. Það að viðurkenna, ég syndgaði og játa Guð fyrirgefði mér. Og svo snúa sér frá syndinni, ég vil ekki halda áfram á þessari braut og snúa sér til Guðs. Jesús hjálpaði mér að lifa með þér og lifa nýju lífi, ekki fullkomnun heldur í vexti. Og kannski fallegasta setningin þetta í postulusögunni 3:19, taki sinna skiptum og snúi ykkur til Guðs svo hann afmói syndir ykkar. Þetta ekki boð að komast í lag áður við komum til Jesú. Þetta boð að koma til Jesú svo hann geti byrja að breyta okkur. En við ætlum að hlusta meiri tónlist, lofa Guð líka með tónlist og það Bethel Music og Hail King Jesus Life.

Yndislegt, halleluja. Frelsari heimsins. Konungurinn Jesú. En við erum hérna að ræða aðeins iðrun, aðeins að grúska í biblíunni iðrun og fleiri stöðum. Og hérna svona dæmisaga, hvernig kannski hefur ykkur tíma verið að keyra og áttaði á því að fara í ranga leið. Og hvað gerir? Þú stoppar ekki endilega bílinn og segir, ég lélegur bílstjóri. Nei, þú snýr við, þú finnur réttu leiðina og heldur áfram. Það dálítið eins og með iðrun. Viðurkenningin ég fór ranga leið, ekki endirinn, hún uppaðið því að komast aftur á rétta leið. Það mjög mikilvægt að greina á milli iðrunar og skammar. Því að þau ekki það sama. Iðrunni segir, ég gerði eitthvað rangt. En skamminn segir, ég rangur eða röng. Iðrun leiðir okkur til Guðs. Skamminn getur fengið okkur til að fela okkur fyrir Guði. Og sjáum hvað gerir strax í upphæði biblíunar Adam og Eva syndguðu og hvað gerðu þau? Þau földu sig í fyrstu Mósebók þriðja kafla segir að þau hafi heyrti drottins Guðs og fali sig en Guð kallaði hvar ertu? Hvar ert þú? Þetta eina spurningu biblíunar sem alltaf snert mig Guð vissi þetta hvar Adam var spurningin var ekki staðsetningu hún var samband hvar ertu? Hvar ertu? Kannski það líka spurning Guðs til okkar stundum ekki af hverju ertu svona heldur hvar ertu? Hvernig hjarta þitt? Hvernig samband þitt við mig? Hvað hefur komið á milli okkar? Svo líka mikilvægt að tala hina hlýna hvað gerist þegar við yðrumst ekki? Því að yðrun snýst ekki bara að fá fyrirgefningu, hún slýsist líka samband okkar við Guð. Þegar við vitum innst inni að eitthvað rangt, en viljum ekki horfast í augu við það getur skapast fjarlægð, ekki vegna þess að Guð hætti að elska okkur. Guð hættir ekki að elska okkur. En við getum sjálf fara að draga okkur frá honum. Við fyrir kannski að forðast bæninar okkar, við hættum að lesa í biblíunni, við viljum ekki tala við Guð ákveðin svið lífsins, Við þurfum að réttlæta okkur, þetta var nú ekki svo slæmt, það allir að gera þetta, ég get alveg hættir ég vil. Og smá saman getur hjarta okkur orðið harðara og það sem byrjaði sem lítil málamiðlun getur orðið að vegg á milli okkar og Guðs. Ekki vegna þess að Guð byggði vegginn, heldur við byggjum hann, við viljum halda eitthvað sem Guð að kalla okkur til að sleppa. Hugsum okkur mannesku sem veit hún þarf að fyrirgefa einhverjum, hún veit að hún hefur meira sem beði Guð, Guð hjálpaði mér að fyrirgefa, en svo segir hún, ég get ekki fyrirgefa, þessi manneski á það ekki skilið, hún heldur fast í sársökan dag eftir dag, viku eftir viku, kannski mánu eftir mánu, að lokum hún ekki bara föst í reyðinni gagnvart manneskinu, heldur hún hefur líka orðið fjarlæg Guði. Ekki að því að Guð hafi yfirgefið hana heldur vegna þess að hún vill ekki sleppa því sem hún veit hún þarf að leggja í hendur Guðs. Þetta ástæðan fyrir því að iðrun svo mikilvæg, iðrun opnar hjartað aftur fyrir Guði. Stundi getur heilagur andi bent okkur á eitthvað í líf okkar líka, ekki til að dæma okkur, heldur til að leiða okkur nær Guði. Jesús sagði heilagan anda, hann mun sannfæra heiminn synd, réttlæti og dóm Jóhannes 16. kafla 8. vers Það mikill munur á því að vera sannfærður synd eða að vera yfirbugar á skam Heilagur andi segir ekki þú ert vonlaus heldur þetta þarf að koma fyrir Guð og þegar við hlustum ekki þá getum við smá saman að fara að deyfa samviskuna og það sem eitt trufla okkur fyrir að vera eðlilegt Það sem eitt sem var erfitt að gera verður auðveldra og þess vegna mikilvægt að bregðast við þegar Guð vekur athygli okkar á einhverju. Og það Ben Fuller sem ætlar að syngja Don't Let Me Forget.

Halleluja. Hjálpaðu mér að gleyma þér ekki, Jesús minn. En við erum að ræða hérna yðrun í þættinum líf og heilsa á kristilegu útastöðinni Lindinni. Við erum að ræða það yðrast og hvað gerist er við yðrumst ekki eins og Davíð konungur faldi alvarlega synd sem hann gerði og reyndi að fela þeim tíma og í Sálmi 32 sjáum við hvernig honum leið á meðan hann þagði. Hann segir í raun að bein hans hafi tærst og kraftur hans þornað. Og síðan segir hann, þá játaði ég synd mína fyrir þér og leyndi ekki misgjörð minni. Og svo kemur þessi fallega setning og þú fyrirgafst sekt syndar minnar. Davíð fann ekki frelsi með því að fela syndina, hann fann frelsi þegar hann játa hana fyrir Guði. Þannig að yðrun er ekki refsing, hún er leiðin heim til Guðs. Og þegar við tölum yðrun, vil ég ekki að við hugsa Guð vill að ég yðri svo hann geti refsa mér. Nei, yðrun er boð að koma heim. Það eins og Guð segi, ekki halda áfram að hlaupa frá mér, komdu til mín. Þess vegna segi ég, svo komi til mín öll sem erfið og þungur hlaðin og ég mun veita þér hvíld í Matteus 11:28. Yðrun er ekki leiðin frá Guði, yðrun er leiðin aftur til Guðs og kannski er það einmitt sem einhver sem að hlusta í dag þarf að heyra. Ef þú hefur verið fjarlæg Guði vegna einhver sem þú hefur borið í hjarta þínu, það þarft ekki að bíða eftir að verða nógu góður innan gæsalappa til að koma aftur. Þú getur bara komið,

segðu Jesús, hér er ég. Ég hef farið mína eigin leið, ég viðkenni það, fyrirgefðu mér, hjálpaðu mér að snúa aftur til þín. Og svo byrja nýtt skref. Ekki vegna þess að þú ert fullkominn, heldur vegna þess að náð Guðs er stærri en syndin sem þú ert að koma með til hans. Já, ég held að spilum upp á halslægir mitt með Írisi Lind mitt Barbarian Road þegar við förum af leið hvað það alltaf hægt að koma aftur það

Já, yndislegt, yndislegt. Alltaf er hann til í að kýpa okkur aftur þegar við förum á villusa leið. Bara ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur oss syndirnar

hreinsar oss af öllu ranglæti. Þetta nú bara ekkert flóknara. Í fyrsta Jóhannesi brefi stendur þetta í fyrsta kafla 9. versi. Þetta dásanlegt lofvörð. Við þurfum ekki að fela syndina, við þurfum ekki að fagra hana, við þurfum ekki að segja Guð, ég gerði þetta eiginlega ekki. Við getum sagt, Guð, ég gerði þetta. Eða ég hugsaði þetta, ég sagði þetta, ég særði, ég laug,

stolt að stjórna mér og svo fyrirgæðu mér. Og Biblían segir, hann trúr og réttlátur, hann fyrirgefur og hann hreinsar. Og ég vil sjá fallega mynda yðrun og heimkomi, þá það Lukas, svo guðspjall, 15. kafli, tíndasoninn, ungu maður, yfirgefur föður sinn. Hann vil lifa sínu eigin lífi, tekur arfin sinn og fer. Hann eyður öllu og lokum að komin í algjört öngstræti og Biblían segir þá kom hann til sjálfsins. Þetta góð setning. Hann kom til sjálfsins. Hann áttaði sig. Hann hugsaði, ég þarf að snúa heim. Og það sem gerist næst svo fallegt, hann snýr heim og faðirinn sér hann úr fjarska og hann hleypur á mótunum. Hann býður ekki eftir að sonurinn sanni sig, heldur hann tekur á mótunum, þetta svo falleg mynd af hjarta Guðs. Og kannski hugsar ykkur, já en ég hef iðrast áður, ég hef lofað Guð að gera þetta ekki aftur og svo gerði ég aftur. Og hvað þá? Þá snúum við aftur til Guðs, Kristi líf. Snýst ekki að við föllum aldrei það snýst við lærum að rísa aftur upp og snú okkur til Guðs Orðskviðni 24:16 segja því að hinn réttlæti fellur sjö sinnum og stendur upp aftur við getum ekki byggt samband okkur við Guð á því hversu fullkomin við erum við byggjum það á náð hans En þetta því ekki að getum bara sagt Guð fyrirgefðu mér og höldum áfram nákvæmlega eins. Nei. Biblían talar ávöxt yðrunar. Jóhannes skýrari sagði, berið því ávöxt sem samrýmist yðruninni. Yðrunin breytir stefnu, breytir kannski ekki alltaf einu degi og kannski ekki alltaf venjurnar í einu en hjarta hefur breytt stefnu. Við byrjum á að spyrja hvað vil Guð Hvernig get ég elska þennan einstakling? Hvernig get ég fyrirgefið? Hvernig get ég tala öðruvísi? Hvernig get ég lifað sannleikanum? Hvernig get ég fylgt Jesú? Þetta hluta því að vera lærisveinn. Kannski eitthvað hlusta sem hefur verið með eitthvað í hjartanum lengi. Eitthvað sem þú hefur falið. Eitthvað sem þú skammast þín fyrir. Eitthvað sem þú hefur ekki vilja horfast í augu við. Mér langar að segja við þig. Þú þarft ekki að fela þig fyrir Guði. Þú getur komið til hans. Ekki þeir eru búin að laga allt. Ekki þeir eru búin að nógu góði að góður. Núna. Jesús kallaði fólk til iðrunar og hann kallaði það líka til sín. Og kannski iðrun í raun og vera ekki fyrst og fremst. Ég þarf að gera mig betri, heldur. Ég þarf að snúa mér aftur til Jesú. Þá bara að loka bæn. Það bara Heila himneski faðir, takk fyrir meðum komið til þín eins og við erum, takk fyrir náðu þína, takk fyrir að þú snýrð ekki baki við okkur þegar við föllum, hjálpa okkur að sjá það í líf okkar sem þarf að breytast, geð okkur auðmýkt til að játa og hugur ekki til að snúa við og trú að treysta því að fyrirgefning þín sé raunveruleg, hjálpa okkur að lifa ekki í skömm heldur í náð, hjálpa okkur að verða æ líkari Jesú og þegar við föllum Hjálpa okkur að standa upp, snú okkur til þín og halda áfram í Jesu nafni. Amen. Guð blessi okkur kæru sískinni, við sjá heyrumst. Það er gott farið vel með okkur og kannski takið hérna, dragið eitt hérna, Davíðsálm eitt hérna, mannakott hérna fyrir sama mig. Þegar ég hrópaði, bæn heyrir þú mig, þú veitir mér hugrekki og jógst mér kraft. Þetta Davíðsálm 138:3. Og við endum með lagi með Berglindi Magnúsdóttir, elskaðu mig Jesús.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf á að endur nýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Jóhannesarguðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétt að stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

0: Komið sæli kæru hlustendur. Velkomin í þáttinn okkar hjónanna Sigríðar Egilsdóttur og Ólafs Finnbogasonar. Óla og Sigrúnu. Þátturinn okkar daglegt brauð. Við hlökkum eins og alltaf til að vera með ykkur hérna í einhver tíma og bara njóta þess að vera saman. Hvað segir þú minn kæra? Þú hress?
1: Já, ég hraust og já,

0: þakklátt fyrir þennan dag.
1: Gott að vera þakklátt fyrir. Að finna til það sem maður þakklátt fyrir, það getur verið svo margt. En við ætlum að byrja að draga, mannakorn. Vilt þú koma með þitt fyrst í dag?
0: Já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og við fáum fyrra Pétursbréf, fjórðakabla, vers 8. Umfram allt hafið brennandi kærleika hver til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. Umfram allt hafið brennandi kærleika hver til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. Amen. Já, það þetta með að vera ekki dæma.
1: Já.
0: Taka fólki eins og það elska fólki eins og það Og það líka guðs að svona vinna í brestunum okkar. Það hann sem að móta okkur. Við erum auðmjúkur en mjúkur leir í mótun hjá meistaranum. Og allir hinir eru það líka. Þannig held ég að það Já, elskum fólk eins og það
1: Já.
0: Og munum það að við erum sjálf brisk. Ég held það.
1: Já, ég held það mér líka.
0: Að við svona, þú veist, lítið eigin barm.
1: Já, ekki vera dæma að raumit.
0: Já, það við þurfum að bara hafa þetta hugfast.
1: Já. Við erum að kærleika til hvers annars.
0: Já. Númer
1: 1, 2, 3.
0: Og hvert til annars, af því að við erum að tala að það ekki, við erum ekki að við erum að tala fleiri en tvo. Þetta rosalega mikilvægt málfræði atriði hjá mér.
1: Já,
0: við erum ekki bara tvö hinn í heiminum. Við erum miklu fleiri.
1: Já, það víst. Ég dreg hérna var 12. kafla Rómverjabréfsins 8. vers. Sá sem hvetja skal geri það. Sá sem gefur sé örlátur. Sá sem veitir forstöðu sé kostgefin. Og sá sem vinnur miskunarverk geri það með gleði. Ég var nú bara að lesa að hún vera bréfið nýlega eða ég er að lesa það og var nú bara nýlega að lesa 12. kafla. Hann hefur rætt hann alveg frábær kafli verið að segja. Hann ekki mjög langur hann hef hvet ykkur eindriði til að kíkja á hann og þannig hefur verið að tala hérna náðagáfunar í þessu samingi þannig að 8. versi og fleiri versum þar í kring. Minnst þetta bara svona að það verið að segja henni í rauninni sko ef þú ert að gera eitthvað að gera það þá almennilega það myndi mig allavega að ná þessi móður mín heitin segja alltaf já ef það er þess verið að gera það þá vel
0: já það gott
1: já, þannig að hérna miskunnaverk, gera það þá með gleði ekki með eitthvað bara á ekki verið með hangandi haus þessu verk sem maður er að gera ef þú ert að hvetja eitthvað eða í dundir eitthvað gera það þá almennilega og ef þú ert að gefa já, hvort sem þú ert að gefa eitthvað frá þér hvort sem er tímiðinn eða bara kærleikið mitt samkennt, það er svo margt sem maður getur gefið að hérna vera það örlega að drá það
0: Þannig
1: er þetta mjög fallegt vers
0: Já, sammála Kostgefin
1: Já
0: Hvernig myndir þið Nú var ég, já
1: Sá sem veitir forstuðu sér kostgefin
0: Já,
1: ég er Gefin mörgum kostum
0: Já
1: Hafið marga kosti, ég veit ekki
0: Hafið marga kosti að bera
1: Það lítur að vera einhvernig þannig
0: Það hljómar sem hljómar vel
1: Já
0: En þetta er svona orð sem að væri gott að skoða
1: Það er rétt
0: En við erum ekki að veita neinu forstuðu í kirkjunni
1: Nei, langt í frá
0: Við erum bara
1: Leikmenn og agri guðs
0: Já, leikmenn og agri guðs Eða var að fá fyrsta lagið Að tónlistamaður þáttarins er Guggalísa og það var Óli sem að valdi tónlistamann í þetta sinn og við fáum fyrsta lagið með Guggalísu og það heitir Say Your Prayer

Já, það er ástæðan fyrir ég vel hann að Guggulísu sem tónlistamann þóttarins er náttúrulega, já, ég held að hlustundur hann alveg heyrta átt að segja því, þannig að frábær tónlistamaður, tónlistakona og það var geggjalag, skiljum maður að segja. En þá alltaf að lesa úr dagatalínu, góða, lofur Guðs. Það er texti eftir Louis Smides, bandaríkjamaður, guðfræðingur og siðfræðingur hefur gefið út ykkur af minnst okkur 15 bækur. Þetta er bók sem heitir Keeping Hope Alive, halda voninni lifandi. Hann byrjar hér á versi úr Salmi 19, vers 7. Við mörk himins rennur hann upp

0: og hringferð hans nær til enda himins. Ekkert dylst fyrir geislaglóð hans. Þegar Guð verður í von okkar, bindum við vonir okkar við persónu, eða réttara sagt, við persónu og fyrirheitin sem hann gefur. Ekki það að hann muni sjá til þess að við öðlumst allt sem við óskum okkur eða trúum að sé mögulegt, heldur að hann muni gefa okkur það sem hann heitir okkur. Þannig færist von okkar frá trú á að það góða sem við viljum sem mögulegt yfir í traust á að Guð ætli sér að halda lofar sitt og sé fær að gera það. Svo eru margur þau orð hjá honum Louis Smithis. Já, þetta hann svolítið að kannski að hérna svona líkja eða hann að taka náttúruna þarna í versinu mörk heimins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda heimins ekkert dylst fyrir geislaglóð hans ekkert dylst jú fyrir sólinni þegar hún rennur upp hún skín á allt og ekkert dylst fyrir augum Guðs það var svona samlíkingi sem mér datt í hug og þannig setjum við von okkar á þennan allsjáandi og allstaðar nálega Guð og hérna setjum von okkar á hann sem ekkert fer framjá Ert þú með einhverjar vangaveltur að þetta?
1: Ég get ekki sagt það en hérna já,
0: já
1: það er bara gott það er öryggi
0: já,
1: öryggi í því, fullkomu öryggi Það sem ég dætti hug núna var þegar ég var að vinna í leikskólanum já, ég búin að skila 16 árum í leikskólastarfi sem óbreyttur starfsmaður ekki með völd og oft tölum við það að það var nú gott að vera með svona Já, auðvitað allan hringin og já, og fjórar hendur og svona okkur fannst við oft svona vera svona lítilsmáttar með allan barnaskaran en Guð hann almáttugur og það við getum ekki í rauninni skilið hvernig Guð
0: Einmitt.
1: Það en við hvílum í honum og í trausti þess að hann vakir yfir okkur
0: já.
1: Og hann sér hugsanir okkar hann sér hann hugsanir og hugrengar hjartans og við erum verki í vinslu og já, hann vakir yfir okkur
0: já, það þessi líkingarna við sólnum ég svolítið góð sko að hérna, veist, við treystum því að sólin kemur alltaf upp og eins Guð óbreytanlegur og hérna það hann sem að hérna sem kemur með það sem að hann hefur lofað þegar hann vill að gerist ekki, við erum ekki að trúa á já, veist, við vonum en hann gerir þannig að hérna svona þessi óskeikja fer yfir í örugt tröst á Guð
1: Amen Næsta lag
0: Já, ég held að bara
1: Og þetta lag heitir með Guggulísu og heitir Only You Are Worthy

0: Já, dýrðin þín, drottinn. Dýrð og heiður þín, þín, drottinn minn, söngu Galísa. Fyrir okkur á lindinni FM 102.9 og þú ert að hlusta á þáttinn daglegt brauð með hjónunum Sigrúnu og Óla. Og Óli kominn með meira lesefni fyrir okkur.
1: Það svo gaman að lesa. Þetta bókina Sveifin Andersen við uppsprettuna, kennarinn og kennar við Biblíuskólan, guðfræðingur í Fjellhaug í Oslo yfir 50 ár. Lesiður honum svona við og við. Og hér setur hann texta við daginn í dag sem hefst á Jóhannesi 17.22 og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér. Það hvorki meira en ég minna en sjálfur sonur Guðs sem segir þetta við föður sinn á himnum þá sem trúa á hann. Þá dýrð sem sonurinn sjálfur fekk frá föður sínum hefur hann gefið öllum sem trúa á hann. Ef Jesús hefði ekki sagt þetta, gæti engin maður sagt neitt slíkt. Þetta tekur langt út yfir það sem við getum hugsað eða þorum að biðja En þessi boðskapur fagnaðar erindið. Sonur Guðs kom til okkar með sitt eigi ríkidæmi og dýrð. Postularnir vitna að þeir hafi séð dýrð hans. Og það einmitt, ungi með Jóhannes, hinn 14 dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum fullur náðar og sannleika. Þið þekki ná drottins vors Jesú Krists, hann gerðist fátækur ykkar vegna þótt ríkur væri til þess að þið auðguðust að fátækt hans. Síðara Korintubréf 8:9 Hann tók sem sagt fátækt okkar og gaf okkur sína eigin dýrð. Þó við skiljum ekki þessa dýrð, getum við samt sagt eitt og annað hana út frá orði Guðs. Þetta sem sagt dýrð

0: einkasonar Guðs. Í fyrsta lagi þýðir það fullkomin barnakjör með fullkomnum barnarétti hjá Guði. Í öðru lagi fylgir erfðaréttur sonar Guðs með þessum barnakjörum. Frelsið ekki það að Guð lappi upp á barnakjörin sem við vorum sköpuð til að búa við en eyðilögðum með synd okkar heldur að við höfum fengið ný kjör. Að verða kristin að fá að deila kjörum með sjálfum syni Guðs. Svo kemur á Rómverjabréfinu, 8. kafla, en ef við erum börn, erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs en samarvar Krists. Svo fremi að við líðum með honum til þess að við verðum einnig vegsamli með honum. Allt þetta höfum við fengið, við sem höfum tekið við Jesú. Þú sem trúir ekki enn á hann skalt vita að þetta verður einnig þitt frá því augnabliki að þú snýr þér og tekur á móti honum. Amen. Þetta er nú Jóhannes. Þú heldur nú svolítið mikið upp á hann, minn kæra. Ekki?
1: Jú.
0: Mér finnst það svolítið flókið, svona á köflum. En hvernig horfir þetta við þér?
1: Jú. Já, uppáhaldskaflinn minn í Biblíunni er Jóhannes 17. Það sem að ég var nú að hlusta á þig og alltaf hef ekki verið þrennt sem að svona við ykkur athygli mína. Það er dýrðin sem að Jesús hefur. Jesús talaði það að hann gerði föðurinn tillegan með því að klára verkið sem að faðirinn fól honum deyja á krossinum fyrir syndir okkar. Og Jesús talaði líka það að faðirinn myndi þá gera hann tillegan á ný þar sem að hann fengi aftur þá stöðu sem hann hafði verið í áður en hann tókaði sér að fæðast hérna á jörðinni og verða maður. 100% Guð skils mér og 100% maður, það er eins og heyri ég tala hjá trúsiskinu mínum. Það er svo margt sem að við skiljum ekki alveg með, ég var aðeins vera að mér sýnist allavega ég skil orðið þannig að við skiljum með hjartanu og þannig að já dýrð er eitthvað sem er erfitt að skilja finnst mér það orð mér finnst það svolítið erfitt að skilja en það kemur fram í textanum sem þú last á þann að það er náð og sannleikur sem streymir frá Jesú náð og sannleikur það eru dýrðilegir kostir hann er kostgjafinn hann er okkar forstöðumaður náð og sannleikur og ef að ég svona reyna að draga upp einhverja mynd í huganum af Jesú dýrlegum þá það mikið ljós birta jafnvel svona eins og sansirað eða svona glimmer einhvern veginn þannig sé ég það fyrir mér en það er þetta bara barnsleg tilraun til þess að skilja orðið dýrð
0: já.
1: En það er að minnsta kosti inniber mikið ljós
0: við reynum að setja náttúrulega einhver svona mynd á Guðu sem að við skiljum eða getum mögulega skiljit
1: já, einhvern veginn þegar Jesú gengur þá er bara ljómi í kringum hann hann ljómar sjálfur og það er ljómi í kringum hann síðan voru þessi tvö orð barnaréttur kjör kjör okkar það eru, við fáum hann gefur okkur alltaf besta með sér en þetta inniber líka að við líðum með honum kemur þarna fram í textanum
0: já.
1: Það er þegar við tökum við Jesús sem frelsar okkar og drottni og já hann er verður vinur okkar og bróðir og brúðgumi og okkar nánasti vinur

0: þá líðum við með honum eins og líka við líðum með ástvinum okkar þegar ástvinur okkar líða þegar þeir þjást þá líðum við með þeim Já, þannig að við okkar hlutskipti hérna á jörðinni líka að ganga gegnum einhvers konar þjáningar. Hann þjáðist vissulega okkar vegna. En svo munum við verða dýrlega með honum þegar að því kemur. Og já, það að tala að upprisu líkami að Jesú er dýrðar líkami og við fáum líkama sem svona líkist dýrðalíkama hvað líkingu við dýrðalíkama þannig að hlýtur að vera einhvers konar kannski eitthvað smá ljómi ég veit ekki en allavega þá gefur hann okkur allt með sér lífi fylgstu gnægð það fylgir því að fylgja Jesú getum treyst hann mun vel fyrir sjá það eru svona nokkra svona hugrenningar sem að hugrenningar hjartans já, í tengslum við þennan texta
1: bara mjög flott þetta svona einmitt tekur á sig svona okkar og segja þess að jarlega mynd og í staðum fá við já, dýrð hans og hérna við verðum, eins og hann segir hérna sko að við verðum í rauninni börn Guðs, með fullum erðarétti og já þannig að hérna bara börguðus, já það er ekki smáraði að sko að Jesús segi sjálfu sko ég hef gefið þeim þá dýr sem þú gafst mér
0: já
1: það er engin smá gjöf
0: og það er eins með þá gjöf eins og allar aðra gjafir við þurfum að taka við henni
1: Já,
0: tökum við nákvæmlega. Því sem að Jesú gefur okkur veita gefum hans viðtöku trúa því að við erum ómetanleg, við erum svo dýrmætt hann dó á krossinum fyrir okkur
1: Einmitt.
0: Það við erum svo dýru verði keypt tökum við því sem að hann gefur okkur
1: Einmitt. Það held ég nú ekki bara næsta lag
0: Jú, það lag sem heitir Kom til Jesú.
1: Einmitt.
0: Og það kemur hér.

0: Ég elska þig, komdu til mín, komdu bara eins og þú ert. Við þurfum ekki að setja okkur einhverja stellingar þegar við komum fyrir Jesú eða telja við sem ekki nógu góð eða þurfum að breyta okkur eða hann elskar okkur eins og erum. Komum bara til hans eins og erum. Nú, best geymdu leyndarmál hjónabandsins er alltaf hinn í lok þáttar og í dag það var Hebreabréfinu. 13. kafla 5. versi Verið ekki fégráðug en látið ykkur næja það sem þið hafið og hana nú Já, þetta er næja það sem við höfum Hvenær látið ykkur næja Hvenær nóg Þetta er fólk að velta fyrir sér Sumir einhvern veginn Það er aldrei nóg að halda eitthvað aðeins meira meira þess að meira hínu
1: Ég held að þetta sé komið svo leiti frá uppeldinu okkar nægjusemi Já, orðinu segir líka að já, nægjusemin trúin samhliða nægjuseminni er mikill gróðavegur að vera nægjusamur er góður eiginleiki og ég held að ég hefði nú lært það í strax í æsku Já, þannig að það eru alltaf tvær leiðir til þess að láta endan á saman sem húsmóður til margar ára tala ég hér að það er að fara vel með sparlega með það sem að ég hef á milli handana er ein leiðin, önnur leiðin er þá að bæta við sér vinnu og en ég veit allavega ég man eftir því, þegar ég var verslunastjóri í Kringlunni og var með svona hæstu laun sem ég hef haft en það samt ekki há laun í verslun það var til þess að ég bara eitti meiri peningum
0: Nákvæmlega
1: Ég safnaði skuldum á því tímabili í alvöru, ég var með tvö kreditkort og svo þegar ég hætti að vinna í Kringlunni sem verslunastjóri þá klifti ég bæði
0: Já.
1: Borgaði upp á einu ári
0: Já.
1: Og ég ekki með kreditkort í dag
0: Hei.
1: Og þannig að þetta en þú ert með kreditkort, Óli
0: já,
1: það hjálpar
0: já.
1: það hjálpar

0: enda sko.
1: En ég, þú veist, ég sé þetta þannig við þurfum að, hvað höfum við til, hvað já, höfum við að milli handana og gerum vel með það sem við höfum
0: Það en ég held að þetta sé með mjög algengt og átt þú eignast meira pening þá fyrir bara kaupa en stýrari hluti og eða meira og...
1: Já Þannig... ég sé til dæmis konur sem eru í já, kynsestu mínu sem eru í góðum stöðum, velmentar á hálaun og svona það eru gerðin að kaupa sér bara mikið af fínum fötum veist, svona merkjavöru fullt af hérna flottum snyrtivörum og farinneglur og lita augnára og auðabrúnur og allt þetta skilur og þannig að það kostar og hérna þannig að já einhvern veginn þetta svona sem ég sé þetta ég tel mig vera ágætlega hagsýna húsmóði svona inn stenni
0: það held ég nú, við erum duglega að borða afganga nokkað til og gera eitthvað gott fyrir þeim
1: já,
0: mannum bara líður ekki vel að vera að henda eins og mat eða öðrum verðmætum maður vill nýta þetta
1: já.
0: Nýta það sem maður á, nýta það sem maður hefur milli handana en það hefist komið að lokum þáttanis og ég segi bara takk fyrir mig og gangi á Guðs vegum
1: og ég með örlítið að lokum það ísk blessun sem að mér langar til að blessa ykkur með ískri blessun sem að úr fjársjóði gleðinar og að ísku blessunni lokinni þá mun Guggalísa flytja fyrir okkur lagið blessunin þannig að við blessum ykkur í dag kæru hlustendur og hér kemur yndislega íska blessunin Guð gefi þér regnbóga eftir hverri skúr bros fyrir hvert þitt tár huggun í hverri raun hjálp í allri neyð vinar hönd í hverjum vanda fagran söng fyrir andvarp hvert og svar með hverri bæn í Jesu nafni Amen

beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið 4. kafli og 7. vers. Því þverskollumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Sæl er sú þjóð sem á drottinn af Guði. Hinn sami er drottinn allra, fullríkur fyrir alla sem ákalla hann. Það er sæla í minni sál í dag. Hún syngur þakkargjörð og Jesús heyrir hjartans tón.

0: sem hér ei næst á jörð. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 25. september. Úr 144. Davíðssálmi vers 15, úr Rómverjabréfinu 10. kafla vers 12 og úr söngbók Hjálpræðishersins er komið til Reykjavík árið 1964, sálmalag 328, annað erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Algjör uppgjöf er ekki að ég fari nær Guði, heldur að ég leyfi Guði að koma nær mér.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

0: Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varveitast verður það að rjúfa yfirbor moldarinnar og koma fram í dagsljósið, annars deyr það.
1: Hver vill ekki kærleika og frið á óróa tímum? Hlustaðu á lindina.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt. Og hver sá sem fullorðin er, vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10

Drottinn veit þú oss frið þegar þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskun Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

Lindin er og vill vera jákvæð rödd í íslensku samfélagi og hún er það. Hlustaðu á Lindina.

0: Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.
1: Næsta dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beitt.

0: riddara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Ég heilsa hlustendur Lindarinnar í Jesu nafni. Ingólfur Arnar heiti ég og almennu meðlimur í íslensku kristkirkjunni sem til húsa á Fossalinni 14 í Grafavogi. Ég einnig styrktaraðili SIK sem samtök íslenskra kristnibóðsambanda, HIB sem hið íslenska biblíufélag og svo ég virku meðlimur í Orðinu sem kristin félagskapur manna og kvenna hétt áður Gídeon félagið. Krossmark Jesú Krist sem hugleikið í og með vegna þess hvað krossin þýðir sem tákn fyrir kristið fólk og einnig vegna þess að ég áhuga maður trésmíðar og hagverk. Ég hef smíðað fjöldan allan af litlum krossum sem ég hef gefið fólki. Fyrra Pétursbréf, annar kafli 24. vers, hann bar sjálfur syndir vorar á líkama sínum upp á tréð til þess að vér skildum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar eru þér læknaðir. Mér langar að nefna við ykkur ein svona sjö atriði sem er finnast tengjast þessu tákni. Ég vona að geti verið ykkur og mér hjálpi að horfa á krossin og þannig tengjast Guði betur. Fyrsta atriði kalla ég líf og dauði. Ein stærsta táknin krossins í Biblíunni er lífið sem hann tók og lífið sem hann gaf í upprisinni. Krossin táknar þannig bæði líf og dauða. Jesús Kristur var lífláttinn á krossi, en dauðin hélt honum ekki. Hann var reistur upp frá dauðum af föðurnum, steig upp til himna og situr við hægri hönd Guðs á himnum. Ríkir í dag sem einn hluti guðdómsins á móti föðurnum og heilugum anda. Þetta er fögnurinn sem við öll eigum sameiginlega. Nú ef við eigum hann ekki, þá getum við eignast hann. Annað atrið er iðrun og afturhvarf. Önnur mikilvæg tákmynd er að krossin kallar okkur til iðrunar og afturhvarfs, að láta af okkar eigin og fylgja honum. Aðeins þannig getum við orðið sannir fylgjendur og lærisveinar hans. Lúkasar Guðspjall 9.23 Og hann sagði við alla, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin daglega og fylgi mér. Þriðja atriði kalla ég samfélagið við Guð, hinn lóðrétti armur krossins, upp og niður sem sagt. Hann bendir upp til Guðs og niður til jarðarinnar, upp til Guðs og niður til mín og þín og minnir okkur á mannin og soninn sem krossfestur var, Jesús Kristur. Minnir okkur á að eiga okkar persónulega samfélag við Guð með bæn, beiðni og þakkargjörð ásamt lestri orðsins. Taka augun af okkur sjálfum og beina þeim til frelsarans. Fyrra bréf Páls til Timóteusar 2:5 Einn er Guð, einn er og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Jesús Kristur, sem gaf sjálfan sig til lausnargjalds fyrir alla. Eins og Pétur postuli mælti fylltur heilugum anda frammi fyrir æðstu prestunum í postulasögunni 4:12 Ekki er hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Fjórða atriði kalla ég boðuninn, hinn lárétti armur krossins. Sé honum snúið bendir hann í höfuð áttirnar fjórar og minnir okkur á að við erum kölluð fyrst og fremst til að segja öðrum frá hinu góða, fagra og fullkomna fagnaðar erindi Guðs ríki hér á jörðinni. Að veiða menn inn í ríki hans hér og þannig áfram inn í eilíðina. Minnir okkur einni á, seinni komu Krists til jarðarinnar úr öllum höfuð áttunum fjórum. Matteusar Guðspjall 28:19-20 Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. En ekki aðeins það heldur einnig að ganga í spor miskunnsama samverjans með auðmjúku og líknandi hjarta í hugsun og verki. Þannig gerumst við lærisveina Krists kölluð til að líkna og hjálpa þeim sem þurfa á hjálpa halda. Fimmta atriði kalla ég hjartað sem er miðja krossins. Allir fjórir armarnir koma saman í miðjunni og dregur þannig athygli okkar að hjarta

Krists og hjarta okkar sjálfra. Guð er miðlægur í allri sköpun sinni og hann rannsakar hjörtun okkar. Við getum falið hjarta okkar fyrir öðru fólki en ekki gagnvart Guði. Hann þekkir hjarta okkar. Það er í hjartanu sem baráttan fer fram, vígvöllur hins góða og hins vonda, þar sem fórnin er færð til iðrunar synda og móttöku á hjálpræði Guðs. Markúsar Guðspjall 7:21-23. Því að innan frá úr hjarta mannsins koma hinar illu hugsanir, saurlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, roki, heimska. Allt þetta illa kemur innan að og saurgar manninn. Lúkasar Guðspjall 6:45, góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Á gnæð hjartans mælir munnur hans. Sjötta atriðið kalla ég sverðið. Krossin táknar sverð en það hefur sérstaka merkingu í orði Guðs. Sverðið er eitt af tákmyndum biblíunar andleg alvæpni Guðs sem okkur eru gefin til að standast árásir hins illa og hvernig orð Guðs virka sem sverð. Efesus brefi 6:17 Takið við sverði andans sem er Guðs orð. Hebrea brefið 4:12 Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Að lokum sjöunda atriðið að standa fyrir framan og aftan krossin. Fyrir framan krossin stendi og horfi í augun á Jesú. Lífi spádóma gamla testamentisins hann og Guðspjöll biblíunar í nýja testamentinu er lýsa starfi Jesú er hann gekk á jörðinni. Ég viðurkenni breyskleika mína, iðrast og öðlast fyrirgefningu fyrir náð hans. Síðan gengi í gegnum krossin huglegt talað og stend fyrir aftanan. Þá læt ég líf mitt mótast af kenningum Jesú samkvæmt nýja testamentinu, set hann í forgarun, fylgi honum og gerist lærisveinn hans. Að lokum, Jesús er upprisinn, hann er sannarlega upprisinn. Byðu ykkur Guðs blessunar í út í daginn kæru hlustendur.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhæmingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

Því að ég, drottinn, er guðinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, 2. og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

Gott kvöld, hlustendur góðir. Ég heiti Katrín Danívalsdóttir og ég ætla að vera með bænastundina hér í kvöld. Ætlum að fá að þakka Guði og lofa hann og þakka honum fyrir þennan dag. Þakka honum fyrir það sem að hann hefur gert fyrir okkur. Og ég held að sé svolítið gott að aðeins að stoppa og hugsa hvað hefur Guð gert fyrir mig í dag. Hann hefur gert mjög mikið fyrir okkur öll og leitt okkur og hjálpað okkur í gegnum alls konar verkefni, en hann er góður Guð. Mér langar líka til þess að biðja þá sem er að hlusta að taka þátt í bænastundinni með mér, að við bara saminumst í þakkarefnum og bænarefnum fyrir á þessari stund sem að við fáum að koma nálægt og fáum að koma í faðm Guðs. Og við erum, þegar við förum í þessa bæn, þá erum við að fara í fangið hans. Og góði Guð, yndislegi faðir og skapari okkar, læknirinn okkar og huggarinn okkar, ég þakka þig fyrir það, yndislegi faðir, að við megum koma og tala við þig. Já, við megum koma með allar okkar þakkir og bænir fram fyrir þig og drottinn, þú heyrir þær og þú svarar þeim og ég bið þig bara að koma og snerta við einum og sérhverjum sem að hlusta. Drottinn Guð, takk fyrir að þú ert þú og takk fyrir að þú umvefur okkur öll á alla vegu. Þú heldur í hendur okkar og þú strýkur okkur í vangann ef að tárin falla. Þú ert okkar Guð og þú ert okkar frelsari. Í Jesu nafni þá vil ég bara þakka þig fyrir allar þínar gjafir. Drottinn minn, við þökkum þér fyrir, það er þakkarefni, kona sem þakka þig fyrir hvað hefur gengið vel hjá henni og Guð, ég þakka þig fyrir það og ég þakka þig fyrir það að þú svarar oft bænum svona allt í einu bara gerast hlutinir, allt í einu sendur fólk, allt í einu eru allir hlutir orðnir svo miklu, miklu betri. Og ég þakka þig fyrir það, góði Guð, hvað gengur vel og allt verður betra og svo förum við bara fleiri og fleiri skref í Jesu nafni. Og drottinn, við byggjum áfram og knýjum á frið yfir Úkraínu og Evrópu og fyrir botni Miðjarðarhafs að þeir sem þar eru semjum frið í Jesu nafni. Og Guð, viltu gefa frið yfir jörðina þína, viltu gefa náð og frið, viltu gefa einingu í Jesu nafni, viltu gefa meira af þér og minna af stríði og ljótleika. Góði Guð, viltu koma inn og mæta okkur mönnunum í Jesu nafni. Og drottinn, við byggjum þig að lækna sjón, sjón einstakling sem að kom hér inn. Drottinn minn, ég byggjum þig það, góði Guð, að sjónin megi verða góð, hún megi verða heilbrigð í Jesu nafni. Drottinn minn og Guð minn, gefðu bara góða heilsu fullkomlega í Jesu nafni. Og drottinn, smyrðu augu þessa einstaklings lækningu þinni í Jesu nafni. Og drottinn, við leggjum fram fyrir því konu og mein hennar. Drottinn, þú þekkir þetta og við byrjum þig að hún geti borðað aftur og hún geti fengið kraft í líkama og sál og anda. Takk Jesús, komdu inn í lífið hennar, komdu og listana og læknaðana, gefðinni heilbrigði í Jesú nafni. Og svo drottinn byrjum við þig vend og lækningu inn í líf einstakling sem sendi inn bænarefni sitt og fyrir fjölskyldu hans eða hennar og allar kringumstæður verðu góðar. Og góði Guð, gefðu tröst, gefðu öryggi, gefðu þolgjaði í þessu bænasvari og bara gefðu að þú komir þarna inn og læknir og leysir og gerir hlutina góða. Takk fyrir það, Jesús. Og svo drottinn, byggjum við þig að lækna manna fíkn og bara lækna

líkamlega og andlega í Jesu nafni. Ég byði drotti minn að brjóta niður fjötrana, ég byði að brjóta niður allt sem að heldur honum þarna inni, ég byði að gefa honum heilt og heilbrigt líf, ég byði þig að koma inn í allar hans aðstæður, ég byði góði Guð að mæta honum og fjölskyldu hans í Jesu nafni. Og drottinn, svo byðjum við þig að þessi vetur verði mildur og góður og það verði engar öfgar, bara drottinn minn, að það við megum eiga hér land sem er í friði, sem er í þínum kærleika og þinni elsku og þínu trausti. Drottinn, gefðu það í Jesu nafni. Og svo byðjum við þig drottinn að það týndist skart og við byðjum þig það að það finnist. Drottinn, þetta er mikilvægt og persónulegt fyrir eigandan. Ég byði bara góði Guð, gefðu það, láttu það finnast, láttu þau finna þetta, láttu það koma í ljós. Þú hefur oft svarað svona bænum í Jesu nafni. Og drottinn minn, hérna við leggjum fram fyrir þig hérna par hjón sem eru komin til Aþenu í frjósemis meðferð. Ég bara drottinn minn byð þig að gefa þeim barn. Ég byð þig bara legg þau fram fyrir þig. Ég legg þau að þau verði foreldrar í Jesu nafni. Drottinn, opnaðu allt sem þarf að opna, farða undan þeim, mættu læknunum að þeir hafi opin huga, þeir hafi nýti þekkingu sína. Guð, í Jesu nafni gefðu barn í Jesu nafni. Og drottinn, við gefum þér dýrðina og heiðurinn að öllu í yndislega nafninu þínu, Jesús Kristur. Og svo drottinn, leggjum við fram fyrir því fjölskyldu að hún sem að býr erlendis, að hún eignist eignist lifandi trú á Jesu og frelsist og varveitist. Góði Guð, viltu gera það? Viltu koma inn í þessa fjölskyldu? Viltu leifa þeim að taka á móti þér? Viltu leifa þeim að finna hvað þú ert gott er að eiga að vera barnið þitt? Viltu leifa þeim að líta auglit þitt, eins og Jobb sagði, að líta auglit þitt og þá lítur maður ekki tilbaka drottinn í Jesu nafni. Og svo drottinn, viljum við leggja fram fyrir því konu sem var í mikilli aðgerð. Ég byði Guð að það megi, sárin megi gróa vel, hún megi verða alheilbrigð, hún megi eiga góða daga og allt megi ganga vel í Jesu nafni. Og svo leggjum við fram ungan mann sem er að leita að vinnu og við byðjum því Guð að opna dyr, góðar dyr að vinnu, að hann megi drottinn minn fá það sem er best fyrir hann í vilja þínum í Jesu nafni. Og svo þakkarefni frá konu sem er búin að vera berjast við heilsuleysi, en nú er allt til betri vegar og ég þakka þið fyrir það, góði Guð. Og svo vil ég bara að Guð þakka þið fyrir lindina sem þú hefur gefið okkur. Ég vil byrja þeim að blessa hana og varðveita hana og venda í Jesu nafni. Og svo vil ég fela þér landið okkar. Guð, viltu blessa landið okkar og varðveita það? Viltu blessa hálendið, firði, flóa, lofthelgi, landhelgi og sjóhelgi? Viltu halda þinni hendi yfir þessu landi? Viltu gefa frið í landið okkar? Viltu gefa kærleika? Viltu gefa réttlæti? Viltu gefa vakningu yfir landið okkar, að fleiri mættu fá að finna og eignast trú á þig, eiga þig í Jesu nafni? Ég fel þér þjóðina, fólkið í landinu, ég fel þér ríkisvaldið, byrð þig að blessa það og varveita það og gefa að þau vinni í vilja þínum. Ég byrð þig að blessa kirkju þessa lands, hvar sem hún er, presta, biskupa, söfniði, allt drottinn minn. Gefið okkur að við mættum öll vera ljósberar þínir og við mættum öll vera lærisveina þínir og þú mættir öll móta lífið okkar og hjálpa okkur að ganga veginn þinn. Í Jesu blessaða nafni. Amen.

beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

Nafn drottinn sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Í sálmi 45, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vexama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

Næsta dagskrá rockklukkutími á Lindinni. Eldhress rocklög með góðum boðskap fyrir alla sem elska kraftmikla rocktónlist. Njótið vel.

0: Þetta var rocktónlist á lindinni. Eldhress rocklög með góðum boðskap fyrir alla sem unna kraftmikilli rocktónlist.
1: Föstudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir varðveislu þína í dag. Þakka þér fyrir að mega tala við þig hvern einasta dag og hvert einasta kvöld. Þakka þér fyrir að þú skulir alltaf hafa tíma. Ég bið Jesús fyrir öllum þeim sem á þig trúa. Viltu auka þeim trú? Ég bið líka fyrir þeim sem eru ofsóttir fyrir að trúa á þig. Hjálpaðu þeim að gefast ekki upp. Elsku Jesús, ég biði líka að vera með öllum kristniboðunum út allan heim, gefa þeim visku og styrk til að takast á við allt sem mætir þeim. Leiddu þá alla eftir þínum vilja. Hjálpaðu öllum börnunum út allan heim sem eiga ekkert heimili. Ég biði líka að hugga og hjálpa öllum börnum á Íslandi sem eiga bátt. Hjálpaðu þeim sem eiga foreldra sem drekka mikið eða neyta fíknefna. Sendu þína lausn inn á þau heimili. Svo biði þið Jesús frið yfir allt mitt hús í nótt og rektu allt illt í burtu. Í Jesú nafni. Amen.
0: Öll sköpunin lofar þig drottinn. Lindin hvetur þig til að nota gjafir drottins í dag.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.

Lofsingið himnar fagna þú jörð. Þér fjöll hef ég gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.